0: قتل عام 67 و استمرار اعدام ها جنایت اعدام دار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بین المللی.
1: سخنرانی های ظفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016، سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. ریچارد گولدستون، دادستان پیشین دادگاه های سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا. آنالیزا چامپی، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایات علیه بشریت. لیلا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایات علیه بشریت 2012-2023.
2: سفیر یواخیم روکر: بسیار حائز اهمیت بود که سال گذشته عهدنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران برای نخستین بار به قتل عام های سال 1367 اشاره کرد. اکنون لازم است بر اساس این یافته ها اقدام شود و این اقدامات باید شامل یک قطعنامه قوی سازمان ملل در سال 2026 درباره ایران باشد که به تهدیدهای قریب الوقوع از جمله تکرار قتل عام های سال 1367 بپردازد. بسیار حیاتی است که تصریح شود هر گونه توافق با ایران که به موضوع حقوق بشر و توقف فوری تمامی اعدام های سیاسی نپردازد یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
3: Thank you very much, distinguished fellow panelists and guests. Thank you for hosting this important conference.
4: ریچارد گولدستون: نکته حائز اهمیت که اقدام امروز شما نمونه بارز آن است این است که جامعه مدنی قادر است سیاستمداران را از رخوت و بی‌عملی خارج کند و آنها را وادار به اقدام کند.
5: Thank you very much indeed for inviting me to join this important plea for justice.
4: لیلا سادات: من از فراخوان شما برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی مستقل به منظور حسابرسی، تقویت مکانیسم حقیقت‌یاب موجود و استفاده از تمامی اهرم‌های دیپلماتیک ممکن جهت به چالش کشیدن مستمر و قاطعانه رژیم ایران در مجامع بین المللی حمایت میکنم.
6: Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, dear friends and colleagues.

خبرگزاری گتی ایمیج 22 شهریور 1405. تظاهرات ایرانیان در پاریس در بزرگداشت قیام 1401. محکوم کردن اعدام‌های فزاینده در ایران. پیام‌ها بر نقش محوری زنان در جنبش و اهمیت یک جایگزین دموکراتیک و واحدهای مقاومت تاکید داشتند. خبرگزاری گتی ایمیج یک شنبه 22 شهریور در گزارشی از تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 نوشت: این تظاهرات در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران در میدان تروکادرو در پاریس برگزار شد. تظاهرکنندگان در اطراف میدان تروکادرو جمع شده بودند و پرچم‌های سرنگ ایران را تکان می‌دادند. آنها تصاویر قربانیان را در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از صلح، آزادی و برابری سر دادند. گتی ایمیج افزود: پیام‌ها بر نقش محوری زنان در جنبش و اهمیت یک جایگزین دموکراتیک و واحدهای مقاومت تاکید داشتند. انجمن‌های فرانسوی ایرانی در این تجمع شرکت کردند.

0: پروفسور ایوان ساشا شیهان. مجاهدین با انتخاب دبیر کل جدید پویایی خود را نشان دادند. پروفسور ساشا شیهان، استاد روابط عمومی و بین المللی در دانشگاه بالتیمور، در مقاله در تاون هال 12 سپتامبر می نویسد: در درون جمهوری اسلامی پاسخ به این پرسش که چه کسی می تواند کشور را رهبری کند و آیا نظام می تواند انسجام خود را حول آن رهبری حفظ کند، روز به روز دشوارتر شده است. مجتبی خامنه ای رهبر جدید حدود 6 ماه است که در انظار عمومی ظاهر نشده و بخش عمده ای از نقش سیاسی خود را دستخوش گمان زنی ها کرده است. در همین حال پزشکیان، رئیس جمهور، در حالی که ایران با پیامدهای جنگ، فروپاشی اقتصادی و تعمیق فشارهای اجتماعی روبروست، با انتقادات فزاینده ای از سوی جناح‌های مختلف مواجه شده است. در 6 سپتامبر، در حالی که ساختار حاکم بر حکومت ایران برای به نمایش گذاشتن وحدت در رأس حاکمیت تلاش می‌کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران با انتخاب دبیر کل جدید آغاز 62 سال تأسیس خود را رقم زد. بر اساس اظهارات این سازمان، مهناز میمنت که یک فرایند رأی‌گیری داخلی 3 مرحله‌ای با حضور اعضا در 7 کشور انتخاب شد. او 56% آرا را در مرحله اول، 85% را در مرحله دوم کسب کرد و در مرحله نهایی با اکثریتی قریب به اتفاق آرا انتخاب شد. زهرا مریخی نیز که پیش از این به عنوان دبیر کل خدمت می کرد، طبق آیین‌نامه داخلی سازمان به عنوان مسئول شورای مرکزی معرفی شد. ارزیابی سیاسی هرچه که باشد، این سازمان مکانیزمی را برای انتقال مسئولیت ارشد رهبری و در این حال حفظ ساختار گسترده تر خود به نمایش گذاشته است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که مسئله جانشینی در رژیم ایران در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط آسیب پذیری اصلی جمهوری اسلامی است.
1: غیبت طولانی مدت مجتبی خامنه‌ای از موضوع صرف حضور عمومی فراتر رفته است. رویترز در اواخر اوت گزارش داد که او به مدت 6 ماه در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او سوالاتی را در مورد عملکرد رهبری جدید ایجاد کرده است. پزشکیان نیز به مشکلات در تعامل با رهبر جدید اذعان کرده است. جناح‌های مختلف بر سر نحوه مدیریت جنگ توسط حکومت و وخامت روزافزون شرایط کشور با یکدیگر درگیر شده اند. وضعیت اقتصادی این مشکل سیاسی را خطرناکتر می کند. ارز ایران به افت بی سابقه ای دست یافته. تورم به 70% نزدیک می شود و قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. صادرات نفت که منبع حیاتی درآمد است، به دلیل جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا به شدت محدود شده است. کمبود سوخت صفهای طولانی در پمپ بنزین ها ایجاد کرده، در حالی که مقامات با مسئله جنجالی یارانه و قیمت سوخت مواجه هستند. اینها صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند، بلکه تعیین می‌کنند که حکومت چه میزان فضای مانور سیاسی دارد. قطع یارانه ها می‌تواند خشم عمومی را برانگیزد و حفظ آنها منابع را تهی می‌کند. افزایش قیمت سوخت ناآرامی‌های سال 1398 را تداعی می‌کند. متهم کردن دشمنان خارجی نیز پاسخگوی این سوال علنی نیست که چه کسی مسئول اداره کشور است.
0: در حالی که ساختار حاکم بر ایران با 2 مشکل مرتبط، یعنی فشار از پایین و بلا تکلیفی در بالا مواجه است، انتقال رهبری در سازمان مجاهدین خلق تصویر سیاسی متفاوتی را ارائه می دهد. میمنت مسئول جدیدی نیست که ناگهان به ارتقا رسیده باشد. بر اساس اظهارات این سازمان، او در سال 1989 به هیئت اجرایی این سازمان پیوست. در اول دهه 1990 عضو شورای رهبری شد و در سال 2014 به شورای مرکزی پیوست و سال 2021 به عنوان معاون ارشد دبیر کل خدمت کرده است. این تداوم ساختاری حائز اهمیت است. جنبش‌های سیاسی اغلب با تواناییشان در بسیج مردم در لحظات بحرانی سنجیده می شوند. آنها کمتر با آنچه هنگام تغییر رهبری رخ می دهد ارزیابی می شوند. با این حال جانشینی می تواند ظرفیت ساختاری یک سازمان را بیش از یک تظاهرات یا بیانیه نشان دهد. اپوزیسیون گسترده تر ایران از جمله شورای ملی مقاومت ایران ده ها سال است که استدلال می کند جمهوری اسلامی نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی یا نارضایتی عمومی، بلکه به این دلیل که ساختار سیاسی آن ناتوان از حل تناقضات خود ساخته شده، آسیب پذیر است. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال، از انتخاب میمنت استقبال کرد و او را زنی با شخصیتی والا توصیف نمود.
1: برای دولت‌های غربی اهمیت رویداد امروز باید در این چارچوب دیده شود که وقتی ایران سرانجام وارد دوره گذار سیاسی می شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سالهاست که سیاست غرب در قبال ایران به طور عمده بر رفتار رژیم متمرکز بوده است. برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، نیروهای نیابتی منطقه‌ای، نقض حقوق بشر و اکنون نحوه پیشبرد جنگ. اما سؤال دیگری روز به روز شایسته توجه بیشتری می شود. کدام نیروهای سیاسی در اپوزیسیون ایران از تشکیلات، ساختارهای رهبری و تداومی برخوردارند که در صورت فروپاشی نظم موجود بتوانند عمل کنند؟ یک اپوزیسیون سازمان یافته خود به خود به حکومت آینده ایران تبدیل نمی شود. گزارهای سیاسی غیرقابل پیشبینی هستند و هیچ جنبش اپوزیسیونی نمیتواند به سادگی مشروعیت آینده خود را اعلام کند. اما داشتن تشکیلات و سازمانیافتگی اهمیت دارد. یک رژیم میتواند برای مدتی قابل توجه در برابر حملات نظامی و فشارهای اقتصادی دوام بیاورد. اما زمانی که نهادهای آن توانایی خود را برای مدیریت جانشینی، حفظ انسجام و پاسخگویی به فشارهای جامعه از دست بدهند، بقای آن بسیار دشوارتر می شود. انتخاب دموکراتیک اپوزیسیون یک تقابل غیر معمول را به نمایش می گذارد. در تهران، حاکمان ایران با پیامدهای سیاسی بحران رهبری، فرسودگی اقتصادی و اختلافات داخلی دست و پنجه نرم می کنند. در جبهه اپوزیسیون، سازمانی که 62 سال پیش تأسیس شده، انتقال رهبری را با حفظ ساختار نهادی خود انجام داده است.

0: دشخیم رادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی. تلویزیون رژیم 22 شهریور 1405. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما 3 نفر از مجاهدینی که در کودتای دی 404 نقش داشتند دستگیر شدند و باقی مانده آنها را هم داریم دستگیر می کنیم. چهارشنبه آخر سال 1404 یکی از برنامه‌های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 را راه بیاندازند. ما در این 6 ماهه بالغ بر 350 کشته برای امنیت تقدیم کردیم.
1: امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم. باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنه و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 رو را بندازیم. چی باعثش شد نشد؟ یکی حضور مردم بود. مردم اومدن تو صحنه، خونخواهی از امام شهیدشون کردن و پای صحنه وایستادن. پلیس هم کاملا آماده است، 100% آماده است از همه حیث و رو درواسی هم ندارن. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمون در ارتش و سپاه و بسیج روی ماشه هست.
2: سرا، در حوزه آمادگی پلیس و به ویژه برخورد با کسانی که ما دشمن همکاری کردن در داخل کشور، شبیه آنچه که در دیما اتفاق افتاد، هشداری، صحبتی با این افراد شما دارید؟
1: ما هیچ وقت اختشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اختشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل، فراموش نمی کنی، رصدشون داریم می کنی و همچنان هم برخورد داریم می کنی. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. ما فقط در سالی که تا حالا پشت سر داریم میگذاریم، در این 6 ماهه بالغ بر 350 شهید برای امنیت مردم تقدیم کردیم. جان ما برای امنیت مردم تقدیم مردم هست.
3: کمبود بنزین و صف‌های طولانی پس از اجرایی شدن بنزین 10000 تومانی، اعتراض پیک‌های موتوری. چه گناهی کرده‌اند این مردم که باید اینطور عذاب بکشند؟
4: اینم یه صف از کنار بیمارستان پمپ اطرا، شما باید اینجا صفش باشه، ساعت 6 غروب بنزین گیر بیاد، الان ساعت 9 هستش. بیناب چه گناهی کردن این مردم، چه گناهی کردن که باید اینطور عذاب بکشن؟ نگاه کن چه گناهی کردن تو رو خدا. وای وای وای وای، دلم میسوزه ولی به والله نمیدونم کاری انجام بدم. کاش که میتونستم یک کاری برای این مردم انجام بدم میدادم که این طرف تو این صفحه نگاه کن درجه 37 درجه هستش الان، مثلا گرمای بندر عباس، گرمای مینا جاست، کنار بیمارستان ابوالفضل تا اینجا چقدر الان دو صفحه شد. نگاه کن مینا، رودان، شرق استان، هرمزگان، نگاه کنین این باید وضعیت ما باشه.
5: شهریور 405،
6: این هم ماشینا ملت که اینجا پمپ بنزین جایگاه سوخت کناره که همینجا معلق مسوخ تا به حالا، بنزین هم نمیده، بنزین هم دارم ولی بنزین نمیده.
7: سایت حکومتی سمت، پیک های موتوری در تله بنزین 10,000 تومانی. وقتی بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی، سبزی و بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می کند. سایت حکومتی سمت زیر عنوان پیک های موتوری
6: بنزین هم دارم ولی بنزین نمیدم.
7: سایت حکومتی سمت، پیک های موتوری در تله بنزین 10,000 تومانی. وقتی بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی، سبزی

0: نوشت از 17 شهریور نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان رسیده است. این افزایش پیک‌های موتوری را که سوخت مستقیماً به درآمدشان گره خورده تحت فشار شدید قرار داده است. داوود محمدی رئیس اتحادیه حمل و نقل بارسواک شهری تهران گفت سهمیه 25 لیتری موتورسیکلت ها کافی نیست و ظرف 3 روز تمام می شود. افزایش هزینه سوخت، استهلاک، لاستیک و تعمیرات حاشیه سود را کاهش داده و خطر خروج رانندگان از بازار و افزایش کرایه ها را ایجاد کرده است. وی افزود متعجبم که در جامعه تصمیمی با این ابعاد گرفته می شود، اما ارگان ها و سازمان های زیرب در فرایند تصمیم گیری دخالتی ندارند. وقتی قرار است چنین تصمیمی اتخاذ شود، باید نماینده ای از تاکسیرانی، اتحادیه و شرکت های حمل و نقل در جلسات حضور داشته باشد. نمی شود چند نفر صرفاً برای خودشان تصمیم بگیرند و به جای همه نظر بدهند. ما اکنون در این زمینه با چالش جدی مواجه هستیم. یک هفته است که اتحادیه شلوغ شده و اعضا درباره سهمیه بنزین سوال می کنند. واقعیت این است که بنزین به یک عامل اثرگذار در هزینه های مردم تبدیل شده است. وقتی بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی، سبزی و بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می کند، چرا که حمل و نقل آنها با وسایل نقلیه انجام می شود.
1: روزنامه حکومتی آرمان. موجی است که از پمپ بنزین راه می افتد، خودش را به تاکسی، وانت، کامیون، بازار و سفره مردم می رساند. روزنامه حکومتی آرمان در مورد گرانی بنزین و تأثیر آن بر زندگی مردم نوشت از بامداد 17 شهریور نرخ سوم بنزین از 5,000 تومان به 10,000 تومان رسیده است. سهمیه های نرخ اول و دوم فعلا تغییر نکردند. اما مسئله فقط همان بنزینی نیست که داخل باک خودرو می رود. مسئله موجی است که از پمپ بنزین راه می افتد و خودش را به تاکسی، وانت، کامیون، مغازه، بازار و در نهایت سفره مردم می رساند. یک هزینه کوچک وقتی روی ده‌ها هزینه دیگر بنشیند، دیگر کوچک نیست. مشکل بزرگتر اما جایی است که گرانی اعتماد مردم را هدف می گیرد. مردم از خودشان می پرسند اگر امروز بنزین گران شد، فردا چه چیزی گران می شود؟ اگر هزینه ی حمل و نقل بالا رفت، تکلیف قیمت مواد غذایی چه خواهد شد؟ آیا درآمد خانوار هم به همان اندازه بالا می رود؟ پاسخ این سوال ها مهمتر از خود قیمت بنزین است.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، عباس صفا مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت خودروهای نوشماره بالای 1,000,000,000 تومان سهمیه 1,500 و 3,000 تومانی بنزین نمی‌گیرند. این خودروها ماهانه 110 لیتر بنزین 10,000 تومانی می‌گیرند.
1: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره تکذیب شد نوشت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه 3 و 5000 تومانی خودروهای بالای 1,000,000 اعلام کرد در خصوص خودروهای سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف 1,000,000 تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه زیربط در دست بررسی می باشد.
0: سایت حکومتی رویداد 24 زیر عنوان تورم را کنترل نکنیم شورش می شود نوشت احتمال اجرای استبک و بازگشت تحریم های شورای امنیت اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است. حسین راغفر اقتصاددان معتقد است در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران هزینه های تجارت خارجی افزایش یافته قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و حتی خطر شورش های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی نیز دور از انتظار نیست. به گفته راغفر در صورتی که دولت نتواند شرایط تحریمی را کنترل کند باید انتظار داشته باشد که به زودی با شورش های نان در کشور مواجه شود.

0: اعتراض بازنشستگان به ستم و چپاول آخوندی.
1: ستاد فرمان امام مخابرات و بوده مبین سپاه مخابرات و بوده

0: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ 23 شهریور یک مقام آمریکا گفت در پی فشار ایالات متحده اتریش به محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که قرار بود روز دوشنبه در جلسه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخنرانی کند اجازه ورود نداده است. این مقام آمریکایی گفت درخواست سازمان ملل برای کسب اجازه ورود اسلامی به اتریش با پافشاری آمریکا پذیرفته نشد. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم گزارش داد محمد اسلامی و هیئت همراه روز شنبه با یک پرواز عادی به مقصد وین عزیمت کرد، اما به نظر می آید در مسیر با کارشکنی های آمریکا و همراهی برخی دیگر کشورها متوقف شده و همان روز شنبه به تهران بازگشته است. کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی رژیم، در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای اسلامی شرکت کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش به ممانعت از ورود نماینده رژیم به وین گفت اقدام اتریش در صادر نکردن روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ناموجه بوده و اتریش وظیفه داشت روادید هیئت ایرانی را صادر کند.
1: سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز دوشنبه گفت که نشست روز دوشنبه در عمان به درخواست عربستان برگزار نشده است.
2: خب این یک فرصت بسیار مناسب بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه، چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره، این نشست رو برگزار نکنیم. خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران همواره گفتیم، تلاش کردیم، در عمل نشون دادیم که حاضریم کمک بکنیم برای حل و فصل موضوعات. گفتیم نقشه راهی که بین خودتون تفاهم شده و ما هیچ نقش و مداخله‌ای درش نداشتیم، همون باشه مبنای گفتگوهای شما برای اینکه مسئله حل بشه. من عرض کردم تفاهم بین ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی نهایی شده. خب ما با مشورت عمان در مورد گام بعدی، اینکه به چه شکل این تفاهم رو اعلام بکنیم یا ثبت بکنیم، تصمیم گیری خواهیم کرد و اطلاع رسانی خواهد شد.
0: به گزارش رویترز 23 شهریور بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان گفت نشستی که در عمان میان کشورهای خلیج فارس و ایران برای گفتگو درباره توافق در مورد تنگه هرمز برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است. وزیر خارجه عمان عصر یک شنبه گفت این نشست منطقه‌ای در راستای منافع اجماع به تعویق افتاده است. رویتر افزود این موضوع امیدها برای دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیک در کوتاه مدت را کمرنگ کرده است. این در حالی است که با حملات تازه در اطراف دو مسیر مهم ترانزیت نفت منطقه، نگرانی ها در مورد عرضه جهانی انرژی عمیق‌تر شده است. رویترز نوشت ایران میگوید تا زمانی که ایالات متحده به خواسته‌هایش عمل نکند تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد. خریداران نفت عربستان میگویند اگر خط لوله همچنان بسته بماند، ذخایر موجود تنها ممکن است صادرات را برای 5 تا 7 روز حفظ کند.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه 22 شهریور نوشت روند تعویق نشست عمان ردپای اعمال نفوذ بازیگران خارجی را نشان می‌دهد. بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان یک شنبه شب اعلام کرد نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس به تعویق افتاده است. این زمان مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه در این خصوص گفت بنا به درخواست برخی کشورهای منطقه و تصمیم مشترک عمان و ایران نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود به تاریخی دیگر موکول گردید. عمان نیز از تعویق نشست درباره تنگه هرمز خبر داد. خبرگزاری نیروی تروریستی قوس افزود پیش از این پزشکیان در هند گفته بود فردا تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز نهایی می شود. وی تصریح کرد جمهوری اسلامی در رایزنی نزدیک با عمان درباره زمان مناسب برای برگزاری این نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد. خبرگزاری نیروی تروریست قدس افزود علاوه بر بحرین برخی کشورهای دیگر منطقه نیز مرعوب فشار بازیگران فرامنطقه‌ای شده و اقدام مخربی را در راستای برهم زدن نشست منطقه‌ای در پیش گرفتند. طبق اطلاعات به دست آمده از یک منبع آگاه کشورهای عربستان با بهانه‌جویی و بحرین با اثرپذیری از اعمال نفوذ آمریکا و اسرائیل مانع برگزاری نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره توافق ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز شدند.
0: از سوی دیگر گزارشگر آکسیوس روز یکشنبه در حساب ایکس خود نوشت یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به من گفت عربستان اصلاحاتی را در طرح پیشنهادی عمان و ایران در خصوص تنگه هرمز ارائه کرده است، زیرا نگران بود متن پیشنهادی تفاهم ایران و عمان عملاً وضعیت موجود جدیدی را در تنگه هرمز ایجاد کند که برای عربستان یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس قابل قبول نباشد.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در ایرلند درباره درگیری و جنگ با ایران گفت من می‌دانستم چه می‌کنم و ناچار بودم این کار را انجام دهم. ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممکن است این درگیری پیش از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا تمام شود یا پس از انتخابات میاندوره‌ای به پایان خواهد رسید. ترامپ در این گفتگو به خبرنگاران گفت درباره ایران این نکته را به شما بگویم که ایران به شدت خواهان دستیابی به یک توافق است. آنها مدام تماس می‌گیرند که خواهان توافق هستند، اما آنها باید به توافقی درست برسند. من توافقی را که مناسب و خوب نباشد نخواهم پذیرفت.
3: ایران cannot have a nuclear weapon. And they won't have a nuclear weapon.
4: Sir, Iran is not going to end until after the midterm elections. Just after the midterm.
0: دونالد ترامپ در فرودگاه ایرلند قبل از بازگشت به واشنگتن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران اعلام کرد دیشب به یکی از کشتی‌هایش حمله شده آیا این کار آمریکا بوده، گفت نمی‌خواهم در این رابطه چیزی بگویم.
1: به گزارش روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.
0: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس دوشنبه 23 شهریور درباره حمله حوثی‌ها به عربستان نوشت منابع عربی از شنیده شدن انفجارهای شدید در شهرهای خمیس، مشیت و ابها در جنوب عربستان پس از حملات موشک یمن خبر دادند. منابع رسانه‌ای همچنین از شلیک موج جدیدی از حملات موشکی به سمت جازان در جنوب عربستان خبر دادند. برخی موشک‌ها به طور مستقیم به یک تأسیسات نفتی در جازان اصابت کردند. در نجران نیز از اصابت مستقیم موشک‌ها خبر داده شده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در خبر دیگری با انتشار یک فیلم نوشت: تصویری از خسارات وارده به پالایشگاه جیزان متعلق به شرکت آرامکو عربستان در نتیجه حملات موشک یمن منتشر شده است.
1: رویترز گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه 23 شهریور در جده با دریاسالار برد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. این در حالی است که خصومت‌ها با حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در حال تشدید است. رویترز افزود این دیدار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سه منبع آگاه از موضوع به رویترز گفتند بن سلمان از رئیس جمهور آمریکا درخواست کمک نظامی برای مبارزه با حوثی‌ها کرده بود. ترامپ با حملات آمریکا به این گروه موافقت نکرد، اما واشنگتن به ریاض اعلام کرد اطلاعات رسانی مشترک و کمک در هدفگیری را فراهم خواهد کرد. رویترز افزود حوثی‌ها حملات خود را به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان افزایش دادند و در عین حال در امتداد ساحل دریای سرخ یمن به سمت تنگه کلیدی باب المندب پیشروی کردند. این تشدید تنش صحنه دومی در درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای گشوده و درباره صادرات نفت عربستان و کشتیرانی جهانی نگرانی ایجاد کرده است.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان 22 شهریور در حساب ایکس خود نوشت: در تماس با محمد بن سلمان، من بار دیگر شدیدترین مراتب محکومیت پاکستان را نسبت به حملات اخیر حوثی‌ها که زیر ساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان را هدف قرار داده‌اند اعلام کردم.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ 22 شهریور 101 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
0: به گزارش رویترز 23 شهریور روز دوشنبه قیمت نفت بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با $3.21 افزایش به $107.82 در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با $3.17 افزایش به $103.22 در هر بشکه صعود کرد.
1: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به خبرگزاری بلومبرگ گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران به هر طریقی پایان خواهد یافت. آمریکا مذاکره را ترجیح می‌دهد، اما به هیچ ترتیبی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. وزیر انرژی آمریکا گفت حساب کردن روی یک توافق مورد اجماع با رژیم ایران در شرایط کنونی قطعاً شرط بندی خوبی نیست. بازارها فعلاً باید به مسیرهای جایگزینی متکی باشند که روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را منتقل می‌کند. وی گفت آمریکا خواهان برچیده شدن سانتریفیوژهای رژیم و توقف غنی‌سازی اورانیوم است.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه اجلاس عمومی سالانه آژانس اعلام کرد وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته است. به گفت در پایان ماه فوریه حملات مجددی به ایران صورت گرفت. ما مجبور شدیم بازرسان خود را خارج کنیم و به جز یک بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه ژوئن بیش از 6 ماه هیچ فعالیت راستی آزمایی میدانی در ایران انجام ندادیم. بیش از 1 سال است که آژانس دسترسیش را به اطلاعات درباره اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا تا سطح 60% ایزوتوپ 235 در تأسیسات بمباران شده در جنگ 12 روزه را از دست داده است. وی افزود فقدان اطلاعات آژانس درباره این مواد هسته‌ای و عدم دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها موضوعی است که نگرانی جدی از منظر اشاعه هسته‌ای ایجاد می‌کند و باید با نهایت فوریت به آن رسیدگی شود. رافائل گروسی همچنین گفت بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راه حلی برای مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران امری ضروری است و آژانس آماده است از چنین تلاش‌هایی حمایت کند.
1: ماک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با CNN گفت ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم است و تنها چند هفته با ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشت. جلوگیری از این اتفاق هدف تمام دولت‌های آمریکا در 50 سال گذشته بوده است، اما این بار رئیس جمهور ترامپ ناچار به اقدام شد. به افزود ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. این همان هدفی است که رئیس جمهور آن را دنبال کرده است.
5: ایران is the largest state sponsor of terrorism and they were within weeks of having a nuclear capability, a nuclear.
0: محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت ما پول گاز طبیعی را مستقیما به ایران پرداخت نمی کنیم. ما در این زمینه با ایالات متحده تفاهم داریم. این پول در یک حساب بسیار سخت گیرانه و تحت نظارت نگهداری می شود و پرداخت ها از آن تنها می تواند برای اقلام مجاز مانند غذا و دارو انجام گیرد. به افزود آنکارا در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد. وزیر دارایی ترکیه همچنین گفت سهم ایران در واردات گاز طبیعی ترکیه نسبتاً محدود است و آنکارا طی سالهای اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای برای تنوع بخشی به منابع انرژی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی انجام داده است. آمریکا نیز اکنون یکی از تامین کنندگان مهم گاز طبیعی مایع ترکیه به شمار می رود.
1: ادامه خبرها. روزنامه نوبنیاد باند پایداری 22 شهریور با تیتر امضای میلیونی برای محاکمه روحانی نوشت به دنبال مواضع اخیر حسن روحانی و اراده او بر ایجاد و دامن زدن به دو قطبی های خسارتبار، کارزار محاکمه او در فضای مجازی به راه افتاد و با سرعت با استقبال گسترده مواجه شد. این کارزار اینترنتی در کمتر از یک هفته به نزدیک 1,000,000 امضا رسید.
0: آخرین خبر. سایت حکومتی آفتاب نیوز زیر عنوان افزایش 150% قیمت داروهای ایرانی اما داروهای خارجی 300-400% نوشت بازار دارو با یک افزایش قیمت مقطعی مواجه نیست، بلکه با انباشت هزینه های روبروست که طی ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلف وارد زنجیره تولید، واردات و توزیع شدند. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان اعلام کرد این گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز از 28500 تومان به حدود 160 هزار تومان، افزایش هزینه مواد اولیه بسته‌بندی تا 3 برابر پس از آسیب به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی و مشکلات حمل و نقل است.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت رو در اینجا به پایان میبریم و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
0: خدا نگهدار شما.

0: سالگرد قیام 1401 در شرایطی فرا میرسه که رژیم ولایت فقیه با مجموعه ای از بحران‌های داخلی و خارجی روبروه. در همین شرایط شاهد واکنش‌های هراس‌آلود رژیم نسبت به خطر از سرگیری اعتراضات و تکرار قیام هم هست. در این گفتگو همراه با دکتر صادق پشفروش علت این واکنش‌ها و همچنین موقعیت کنونی رژیم و چشمانداز تحولات پیش رو مورد بررسی قرار میدیم. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. در آستانه سالگرد قیام 1401 هستیم. با توجه به شرایط اجتماعی و همینطور سیاسی امروز ایران، ارزیابی شما از وضعیت کنونی جامعه و موقعیت رژیم چی هستش؟
1: بله، مقدمتا سلام دارم خدمت شما. اما در پاسخ به سوال شما، خب قیام 401 یادآور خیزش مردم به جان رسیده بود، یادآور نسل فداکار و جوانان شورشگریه که خاطرش رو با همه شهیدان و مجروحانش داریم که نوید قیامی دیگه رو در ابعاد متفاوت میده. این قیام با خون مهسا امینی شعله‌ور شد و به دنبالش جان باختن صفی از جوانان و نوجوانان رو شاهد بودیم. چند ماه بعد از این قیام، قالیباف رئیس مجلس رژیم ما در مورد این قیام گفت بیشترین نقش رو در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتن. قیام 401 هم، خوبه اینجا اینو بگم که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان هم در این قیام بسیار بارز و آشکار بود. این قیام همچنین یادآور زنان پیشتاز و دختران دانشجویه که فریاد کشیدن در اون روزها، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب، و با این شعار تلاش کردند که برای منحرف کردن قیام خلاصه مانع بشن و کسانی که میخواستن این قیام رو سد بکنن رو با این قیام در واقع بی اثر شد. همینطور تو این قیام مرزبندی با شاه و شیخ بیش از هر زمان دیگه ای محکم شد و اعتبار پیدا کرد. به نظرم اینکه بقایای رژیم شب و روز کابوس سرنگونی میبینن و از واکنشاشون هم مشخصه اینه که علاوه بر بحرانهای اقتصادی و پایین اومدن نرخ ارز ملی، الان میبینیم که در بنبست شرایط موجود، خب جنگ باندهای نظام بیش از هر زمان دیگه میبینیم که اوج گرفته و هر روزم ابعاد بیشتری پیدا میکنه که به نظرم این ریشش در همین قیام ها، به خصوص قیام 401 و 404. امروز هم رژیم با مجموعی از بحران ها روبرویه: فشارهای معیشتی، افزایش فقر، فساد ساختاری، ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مردم که اینا زمینه های نارضایتی رو گسترده تر کرده. به همین دلیل هم هست که حاکمیت در کنار در واقع سرکوب به اقدامات سرکوبگرانه و تهدید و ارعاب متوسل میشه تا بتونه فضای جامعه رو کنترل کنه. اما اونچه که بسیار به نظر من بارز و برجسته است، آتشفشانیه که دیر یا زود فوران خواهد کرد و آثارش رو داریم میبینیم.
0: بله دکتر صادق، شما از سرکوب و تهدیدات گفتین. تو روزهای اخیر ما شاهد واکنش‌ها و هشدارهایی هم از طرف رژیم تو همین آستانه قیام 1401 هم هستیم. به طور مشخص تهدیدهای رادان و مجری همشهری رو اجازه بدیم با هم ببینیم، بعد من سوالم خدمت بپرسم.
2: ما هیچ وقت اختشاشگران و کودتاجران، در حقیقت اسم اختشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل، فراموش نمی کنی، رصدشون داریم می کنی و همچنان هم برخورد داریم می کنی. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن و رهاشون نمی کنی. این را مردم مطمئن باشن و خودمون ها مطمئن باشن.
3: خب الان دیگه داغ شده بحث این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قرار بریزن بیرون و این مردم عزیز ایران. اما من یه توضیح بهتون بدم، اول اینکه دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه کنی اعتراض هستا، شاید به زودی دو هفته یه ماه یه سال من نمیدونم بازار یه قسمتی اعتراض کنه، اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی بره، خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن. این دفعه شرایط جنگیه، کسی بیاد بیرون جنگی باش برخورد بشه. خب
0: بله، واکنش های مجری همشهری و همچنین رادان بود که شنیدیم. دکتر صادق، شما این واکنش ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: تو همین کلیپ واکنش ها تماما ترس، وحشت. مردم ایران دلتون قرص باشه که در واقع خالی شدن دل تمام پاسدار بسیجی ها رو داره نمایش میده. اما اون چه تو مواضع اخیر مقامای رژیم دیده میشه، قبل از هر چیز نشوندهنده نگرانی اونا از شرایط جامعه است. این پاسداران تلاش میکنه با تهدید و ارعاب مانع به خیابون اومدن مردم برای احقاق حقوقشون بشه، که تو همین کلیپ دیدیم چقدر وحشت کرده. مجری تلویزیون و حکومتی هم به وضوح دیدیم که در حال روحیه دادن به نیروهای رژیمه و با ضد نقیزگویی تلاش میکنه ثابت کنه که قیامی در پیش رو نخواهد بود. این رسول فلاحتی امام جمعه رشت این روزا گفته که ما الان در سال 1405 وارد مرحله نیمه سال شدیم و نیمه سال در نیمه هر سال غالبا دشمنان تلاش میکنند یک کاری بکنند. یا رسانه‌های حکومتی هم مرتب در مورد دشمن داخلی، ناامیدی مردم و احتمال آشوب‌های خیابانی صحبت میکنند. در واقع دارند یک نگرانی درونی خودشون رو بازتاب میدن و بیان میکنن، نگرانی از اینکه نارضایت های انباشته دوباره به اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد. رژیم تلاش میکنه اعتراض رو نتیجه تحریک دشمن نشون بده، در حالی که اعتراضات معمولا از واقعیت های زندگی و واقعیت های اجتماعی مردم، از جمله تورم، کاهش قدرت خرید، بحران اقتصادی، فساد و فاصله عمیقی که بین جامعه و حاکمیت وجود داره سرچشمه میگیره. در سال 401 هم اعتراضات از یک فراخوان بیرونی شکل نگرفت، یک نارضایتی گسترده اجتماعی وجود داشت که با یک جرقه به قیامی سراسری تبدیل شد. امروز هم بسیاری از زمینه‌هایی که اون اعتراضات رو شکل داد نه تنها از بین نرفته، بلکه بسیار هم تشدید شده. به همین دلیل واکنش رژیم رو باید تو چارچوب سیاست همیشگیش برای کنترل جامعه دید، یعنی ترکیبی از تهدید، تبلیغات، نسبت دادن مشکلات به دشمن خارجی و نبایش قدرت امنیتی دید. اما واقعیت اینه که نمایش اقتدار نمیتونه جای پاسخ به بحران‌های واقعی جامعه رو بگیره که در واقع مردم حل این مشکلات رو میخوان. بنابراین این مواضع بیشتر از اون که توان و قدرت نظام در حل مشکلات رو نشون بده، بیانگر ضعف رژیم در حل مشکلات و بیانگر نگرانی رژیم از شرایطیه که در اون یک جرقه میتونه دوباره نارضایتی‌های گسترده رو دامن بزنه و به خیابون بکشونه.
0: بعد اجازه بدین کامنت هایی هم از هموطنان بخونیم. هموطنان گفتن رژیم میداند آن چه مردم را به خیابان آورد نه تنها از بین نرفته، بلکه با هر سرکوب و هر بحران عمیق تر شده است.
1: بله درود.
0: ترس واقعی حاکمیت از بازگشت همان نیروی اجتماعی است، این بار آگاه تر، خشمگین تر و آماده تر.
1: دقیقاً.
0: در کامنت دیگه هم اومده 3 سال از قیام 1401 گذشته، اما نسلی که آن روز به خیابان آمد ناپدید نشده است، تجربه کرده، هزینه داده و آموخته است. بله با درود به این هموطنان که نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. دکتر صادق، ما شدیم که شاهد هستیم که همین روزها رژیم در تو این شرایط به برگزاری مانورهای سپاه و بسیج تو تهران و همینطور شهرهای دیگه هم دست زده. هدف از این نمایش‌های نظامی امنیتی چی هست؟
1: بله، به نظر من برای فهم هدف این مانورها باید به زمان برگزاری و شرایطی که رژیم توش قرار داره توجه کنیم. این رزمایش موسوم به جانفدایان ایران تو شرایطی برگزار میشه که حکومت همزمان با فشارهای خارجی، پیامدهای درگیری‌های اخیر، بحران‌های اقتصادی و معیشتی و نارضایتی اجتماعی روبروه. رژیم این مانورها رو با عنوان نمایش وحدت مردمی، آمادگی دفاعی و امنیت پایدار میاد معرفی میکنه. همینطور که این اظهارات فرمانده سپاه تهران هست، قرار این برنامه با مشارکت سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و نیروهای ثبت نام شده تحت عنوان پویش جانفدا برگزار بشه و از تشکیل گردانهای مردمی و آموزشهای نظامی و امدادی هم صحبت میشه که در واقع از این جانفداها میخوان استفاده کنن. اما در کنار این ادعاهای رسمی، این مانو به نظر من چند پیام سیاسی داره. اول اینکه پیام خارجی داره، این یک پیام خارجی مشخص. رژیم میخواد نشون بده که در برابر فشارهای بیرونی همچنان ظرفیت سازماندهی و بسیج نیرو داره و تلاش میکنه هزینه هر گونه اقدام علیه خودش رو بالا نشون بده. تو صحبت‌های فرمانده سپاه تهران هم بر نمایش آمادگی انسجام عبور از وضعیت دفاعی به آمادگی تهاجمی صحبت میشه و تاکید میکنه. پیام دومش رو به داخله. رژیم میخواد در شرایطی که با نارضایتی‌های اجتماعی و تهدید جدی جرقه و قیام روبروه، تصویری از انسجام و کنترل خیابون‌ها رو بیاد به نمایش بذاره. به همین دلیل حضور جمعیت سازمان یافته در یک مانور خیابانی به نظر من فقط یک موضوع نظامی نیست، یک موضوع سیاسیه برای نمایش توان بسیج اجتماعی حکومته. و بازم اینو بذارید بگم که یک حکومت میتونه حتی در روزهای آخر حیاتش تجمع نسبتاً بالایی را نیروهای وفادار به خودش رو داشته باشه. این کار مشکلی نیست، به خصوص اینکه مبنای حاکمیتش بر سرکوب و اعدام باشه. بنابراین این مانو بیش از اون که مشکلات اصلی جامعه رو حل کنه، تلاش رژیمه برای ارسال پیام بازدارندگی و قدرت کاذبه و اینکه بگه من هنوز هستم.
0: بله، بسیار عالی. دکتر صادق، با توجه به تمام عوامل و مجموع عواملی که شما در این گفتگو با همدیگه صحبت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، به عنوان آخرین سوال، شما چشم‌انداز تحولات پیش رو تو ایران رو چطور میبینید؟
1: بله، به نظر من برای چشم‌انداز تحولات آینده باید به یک تناقض اصلی تو وضعیت رژیم توجه کنیم. از یک طرف رژیم با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و نارضایتی گسترده مردم روبروه و از طرف دیگه تلاش میکنه با ایجاد فضای امنیتی، تهدید خارجی و حفظ شرایط جنگی این بحران‌ها رو هم مدیریت کنه. در واقع حکومت میخواد با تکیه بر خطر جنگ و تهدید خارجی فضای جامعه رو امنیتی کنه تا مطالبات مردم به حاشیه رونده بشه و اعتراضها رو با عنوان مقابله با دشمن سرکوب کنه. اما مسئله اینه که جنگ نمیتونه بحرانهای اصلی رژیم رو حل کنه یا روش سرپوش بذاره، بلکه در این شرایط جنگی فشار اقتصادی هر روز که بیشتر میشه، نارضایتی هم انباشته تر میشن و این خشم انباشته هرچی زودتر به یک انفجار توده‌ای منجر خواهد شد. بنابراین چشم‌انداز آینده رو باید اینطور دید که رژیم تلاش میکنه با ادامه شرایط بحرانی برای خودش زمان بخره، اما همین شرایط به جای حل مشکلات میتونه زمینه تشدید بحرانهای اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات جدید رو فراهم بکنه و در واقع میخواد که زمان انفجار رو کوتاه کنه. ولی آیا موفق خواهد شد؟ به نظر ما خیلی
0: بله. دکتر صادق اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که هستش هم سوال داریم از هموطنان هم کامنت، اول کامنتو بخونم. گفته شده که قیام 1401 یک خاطره نیست، یک پرونده باز است. حاکمیت میتواند معترض را سرکوب کند، اما نمیتواند نارضایتی، خشم و خواست تغییر را اعدام کند. کابوس رژیم تکرار قیام است، این بار با تجربه‌ای بیشتر. بله، این سوال هموطنم میخونم اگه میشینم کوتاه شما پاسخ بدین. گفتن چرا با اینکه این رژیم خیلی دستگاه سرکوبش بدتر از زمان شاه است و فقر و فساد هم همینطور، فشار اقتصادی هم بدتر، فشار خارجی هم، پس چرا رژیم هنوز سر کار هستش؟
1: دقیقاً به خاطر اینکه رژیم از ابتدای سر کار اومدنش بر روی استراتژی سرکوب و صدور بحران دستگاه و استراتژیشو چیده بود و با همین پیش رفته. میبینیم که ما اعتراضات هیچ وقت در هیچ دوره خاموش نشده، ولی پاسخش رو با گلوله گرفته و هر بار هم مدار اعتراضات بالاتر رفته. به همین دلیل رژیمی که تمامی دستگاهش و ساختارش بر صدور بحران و در واقع سرکوب و در واقع هزینه کردن تمام سرمایه های مردم برای موشک و بمب و جنگ خارجی باشه، و طبعا میتونه باز کماکان دوام بیاره. ولی آیا این ادامه خواهد داشت؟ خیر.
0: بله، با تشکر از شما امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشن هموطنانمون و خیلی ممنون که ما رو با کامنت ها و سوالاشون هموطنان همراهی کردن و همچنین شما آقای دکتر صادق پشت‌فروش که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ.
1: منم تشکر میکنم از شما از فرصتی که به من دادید و همه دوستانی که با ما همراه بودن.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: دوستان سلام، در سالگرد قیام خونین 1401 هستیم، قیامی که با قتل مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر آغاز شد و به سرعت کلیت نظام رو نشونه گرفت. تو اون روزها که جوانای ما در کف خیابون سینه سپر کرده بودن، رژیم فقط از گلوله و گلوله‌های ساچمه‌ای و ضرب و شتم استفاده نکرد برای ترکوب قیام و خاموش کردن اون، بلکه از اهرم‌های کمکی دیگه و به قول برخی ها هم یک اسب تروا رو وارد کرد. مشخصا و بی مقدمه می‌خوایم اشاره کنیم به موضوع سلطنت و انحرافی که در قیام ایجاد کرد. بنابراین دعوت کردیم از آقای سلیمی که بیان به این گفتگو و با ایشون توی رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. مقاومت ایران مشخصا از همون روزهای اول روی شعار نشاه و نشیخ پافشاری میکرد. خیلی اونو نقد میکردن که آقا الان وقت اتحاده و بیایم خلاصه با هم متحد شیم، تضاد رو بذاریم بعدن صحبت کنیم. اما مقاومت ایران همیشه روی این مرزبندی پافشاری کرده. سوالم اینه که این موضوع رو بیشتر باز کنید، آیا این باعث تفرقه نشد تو نیام؟
1: بله، سلام خدمت. بله، بذار خب همینجا یک حقیقت تاریخی رو روشن کنیم. نشاه نشیخ عامل تفرقه واقعا نبود، بلکه واکسن ضد استبداد و تنها شاخص عبور از دیکتاتوری بود. شما از اتحاد حرف میزنید، اتحاد با چه کسی؟ واقعا با جریانی که وارث ساواک. ما در سال 401 با یک سرقت شیادانه روبرو بودیم، در حالی که کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و ملت در کف خیابون خون می‌دادند، جریانی واقعا با لایک‌های رباتیک و دلارهای اسپانسرها وارد شد تا قیام رو از کف خیابون به استودیوهای تلویزیونی و هشتگ‌های مجازی اقدامات رباتیک منتقل بکنه. رژیم خامنه‌ای واقعا در لبه پرتگاه بود، اما بچه شاه با پروژه وکالت میدهیم چیکار کرد؟ به مردم گفت خب به جای سازماندهی و جنگ با پاسدار توی خیابونا، برید توی خونه ها بشینید و روی گوشانتون به من وکالت بدید. خب این یک خنجر زهرآلود بود از پشت به قیام و مردم ایران. این پروژه واقعا انرژی متراکم یک ملت رو که تشنه سرنگونی بود دقیقا به جیب رژیم و ماشین سرکوبش ریخت.
0: من قبول دارم که شما میگین که خلاصه چطور بچه شاه قیام رو سرد کرد، اما حالا اگه من بخوام تو نقش یک وکیل مدافعم بخوام بازی کنم برای اینکه بحث بیشتر روشن بشه، جریان سلطنت میگفت ما دنبال یک گزار مسلمت آمیز و خشونت پرهیز هستیم، همیشه این رو میگفتن. بله. از اون ابتدا حتی مدعی بودن که ما با نیروهای نظامی، مشخصا سپاه رو هم اسم میبردن، که در ارتباطیم، خلاصه تا اینها ریزش کنن. حتی ادعا میکرد که 50,000 پاسدار رو با QR کد خلاصه تو دستمون داریم، بهشون پیوستن و اینا آمادن. اما میخوام بپرسم از شما که آقای سلیمی، آیا این استراتژی اون استراتژی بدی برای فلج کردن رژیم نبود، یا مثلا کمک کرد مثلا که رژیم رو بتونه فلج بکنه؟
1: خب این واقعا بزرگترین دروغ و شارلاتانیزم سیاسی واقعا دهه اخیره. اولا خشونت پرهیزی بچه شاه برای چه کسی بود؟ برای جوانهایی که چشماشون رو با تفنگای ساچمه‌ای از دست میدادن و سرکوب شدید نظامی از جانب سپاه صورت میگرفت؟ نه، این نسخه یک واقعا کادوی آرام بخش و یک امانامه بود برای وحوش سپاه و پاسداری جنایتکار. بچه شاه به سپاه پیام داد که مردم با شما کاری ندارن، من هم شما رو منحل نمی کنم. یعنی میخواست در واقع اسکلت و چارچوب ماشین کشتای رژیم رو حفظ کنه تا فردا بشه از قضا چماق دست خودش برای حاکمیت سلطنتش. ثانیاً کدوم ریزش، کدوم 50,000 پاسدار؟ دیدید که همین چند وقت پیش خودش با خفت جلوی دوربین‌های غربی اعتراف کرد که هیچ ارتباطی با فرماندهان نداشته و کل ماجرا فقط چند پیام دایرکت در اینستاگرامش بوده. خب واقعا این یک حباب واقعا تو خالیه، لشکری که جز تکیهش به ربات‌های فیک نیست. به قول خبرگزاری رویته گفته بود اون یه بیکار حباب نشین هستش. وقتی شما تو میدون عمل در واقع از نیروی از جان گذشته توهی هستی و نداری در میدون عمل چیزی رو، خب مجبور میشی با این دروغ‌های 50,000 پاسدار QR دار خب واقعا به مردم سراب بفروشی و اینطوری هم نتیجهش میشه.
0: یک موضوع بسیار چشمگیری هم که اون موقع بود آقای سلیمی، وقتی که قیام دی ماه 1401 داشت اوج میگرفت و اینا،
1: بله
0: و سایه جنگ خارجی هم شاهد بودیم که داشت روی ایران میافتاد، موضوعی که اون موقع میگرفتن و اینا، شاهد این بودیم که یک چرخش و یک تغییر لحن تو استراتژی بچه شاه بود. خلاصه این تا دیروز که میگفت من خشونت پرهیز و روی این تبل میکوبید، ناگهان خواستار مداخله نظامی دولت‌های بیگانه شد. چطور میشه که کسی که تا دیروز مخالف خشونت هست و خلاصه نمیخواد رژیم از این طریق سرنگون بشه، میاد رو جنگ خارجی که مستقیما رو مردم چنین تأثیری داره؟
1: بله، خب اول اینکه چرخش نبود به طور واقعی، واقعا اوریان شدن و کنار رفتن نقاب واقعا فاشیسم موروثی و پروژه استعماری بود. شما تناقض رو ببینید، وقتی جوانای ما تو خیابونا با دست خالی با یگان ویژه با پاسدارا می جنگن، بچه‌ش هم میگفت خشونت به خرج ندید، اما وقتی پای آمریکا به میون میاد ناگهان التماس میکنه که بمب روی همین مردم ایران ریخته بشه، زیرساختهایی زده بشه، چون اینها واقعا به دنبال پروژه چرخی‌سازی هستند. بچه‌ش ها دید هنای گروه های تریلیون دلاری ازش حمایت میکردن و اسپانسراش رنگی نداره، پس به التماس افتاد و بعد خواستار بمباران بیگانه ها شد و اینجوری میخواست سوار بر تانک ها، به اصطلاح تانک های بیگانه و خارجی، بر تخت سلطنت بشینه. کسی این بمباران ها رو واقعا برای ملت خودش روا نمیدونه و نمیاد اونو اسمشو بذاره جنگ بشر دوستانه و برای رسیدن به تاج و تخت متوسط بیگانه بشه. دقیقا یادآور همون کاریست که پدرش در 28 مرداد 32 با دلارهای استعمار سیاه و انگلیس بر علی مصدق و ملت ایران کرد. اونها جان مردم واقعا برشون ارزشی ندارند، به همین خاطر برای رسیدن به تاج و تخت دست به هر کاری میزنند و هر قیمتی رو به این وسیله میپردازند.
0: آقای سلیمی، تو همون مقطع دی ماه 1404 ما شاهد یک کمدی تلخ دیگه هم بودیم.
1: بله.
0: ماها تو خیابونای اروپا افرادی با لباسای شبه نظامی به اسم حالا گارد جاویدان رژه میرفتن، البته چیز هم میخوام بگم با اسم ساواک هم بی پروا اومدن این کار رو انجام دادن. اما تو اوج قیام همون ایام هم دفترچه بچه شا تو یک توییت رسمی اومد و خب این موضوع رو به گردن نگرفت و خلاصه گفتش که ما تو خارج شعبه‌ای نداریم و هسته های ما در داخل کشور مخفی هستن.
1: بله.
0: از طرف دیگه هم حامیانش شروع کردن به جدا شدن از اون و شاهد افشاگری بودن. چرا رضا پهلوی خلاصه این موضوع رو به گردن نگرفت؟ چیزی
1: بله.
0: همه دیدن.
1: بله، خب اینم واقعا از اون رسوایی هاست. ماها در حقای اجاره و نم شبان بیمخاش توی خیابونهای اروپا به خط می شدن و نم فرمان می دادند و می گفتن ارتش ما آماده است اینا، ولی دیدیم که چطور در داخل کشور مردم قتل عام شدن و صدای اعتراض حامیان خودش هم بلند شد که پس این گارد جاویدان کجاست و چرا به داد مردم نمیرسه. از ترس آبروبیزی هم همه اونها را مثل دستمال یک بار مصرف به کناری گذاشت و وقیه‌تر این که در همون بیانیه ادعا کردن که هسته های 3 تا 5 نفر در داخل داریم، یعنی با 30 سال تمام سعی کردن مدل واقعا پیروزمند کانونهای شورشی که سالهاست برای شکستن دیوار اختناق در داخل کشور فعالیت میکنن توسط مجاهدین و مقاومت ایران رو کپی برداری کنن. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت رو اسپانسرهای سابق خودش گفتن اون بچه‌ش ماهی 100,000 دلار پول تیجیبی میگرفت و مشاورانش توفاله‌های صادراتی و امنیتی رژیم بودن و خودش هم در عمل نیروی نیابتی رژیمه و برای مایوس کردن مردم داره در واقع فعالیت میکنه. جریانی که سالهاست برای شکستن دیوار اختناق در داخل کشور فعالیت میکنن توسط مجاهدین و مقاومت ایران رو کپی برداری کنن. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت رو اسپانسرهای سابق خودش گفتن اون بچه‌ش ماهی 100,000 دلار پول تیجیبی می گرفت و مشاورانش

0: واقعی جنگ اینطوری ذوب میشه و از هم میپاشه که خودتون اشاره کردین که چقدر الان باعث رسوایی خود بچه شاه شده.
1: بله، تو فرصت کوتاهی که داریم به عنوان آخرین سوال های سلیمی و به نوعی جمع‌بندی بحثمون، خب امروز جوانای شورشی و اونهایی که آسیان از وضعیت این رژیم و جامعه
0: بله.
1: دارن صدای ما رو میشنوند و خلاصه هدفی هم جز سرنگونی و تغییر بنیادین کشور رو ندارن، اما به عنوان معیار و خلاصه یا خطکش یا خلاصه بخوان تشخیص بدن که راه درست از سراب چه هست، رهنمود و تجربه شما تو این رابطه چیه؟
0: بله، خب من فکرم واقعا پیام روشنه. خون شهدای ملت ایران از وحید بنی عامریان گرفته تا شهیدان قیام 401 404 واقعا یک حرف بیشتر نیست. اینی که مطلقا مردم ایران به گذشته بر نمیگردن و خونهای اونها هم برای بازگشت به دیکتاتوری سابق نیست. مردم ایران از ماشین کشتار خامنه‌ای واقعا عبور کردند و به عبارتی دوباره نمیخوان بعد از عبور از این رژیم فعلی دوباره سوار همون اتوبوس استبداد و سرنشینان ساواکی اون میشن که اون همه در حق مردم ایران ظلم کردن. دیکتاتوری دیکتاتوریه، چه با عمامه باشه، چه با تاج باشه، چه ولی فقیه مطلقه باشه که میگه نماینده خداست، چه شاهی که خودش رو موهبت الهی میدونه. معیار و مرز سرخ واقعا آتشین و بدون شکاف این هستش که با هر دو استبداد ما مرزبندی داریم، مبارزه با بلیط فروشی مجازی و لومپنیزم و التماسهایی به بیگانه واقعا پیش نمیره. مشروعیت امروز تنها و تنها از آن اون نیرو و اون جریانی که بیش از 60 سال واقعا در کف خیابون‌ها، در زندان‌ها و در چوبه‌های دار قیمت آزادی خودش را با گوشت و پوست و استخون پرداخت کرده. راه نجات نه مماشات و کنار آمدن با سپاه و تکیه به اون، نه پروژه‌های چلپی‌سازی. راه نجات در واقع دستان مردم ایران هستش، با پیشتازی شورشگران، جوانان شورشگر، کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش تا ماشین سرکوب رو در هم بکوبه و یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و مبتنی بر آرای مردم رو بنا کنه. آینده ایران واقعا مربوط به صادقان قیام نیست و این مقاومت هم برای همون جلوش ایستاده و به این ترتیب سرنوشت مردم ایران در کف خیابون‌ها رقم خواهد خورد، اونم با یک مقاومت سازمان یافته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شمای سلیمی که همراه ما بودیم. راه پیروزی از دل آگاهی و مبارزه به دست میاد. تا برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون باد.
2: پول 56 میلیون بشکه نفت کجاست؟ در حالی که مردم ایران با بحران گرانی، کاهش قدرت خرید و کمبود منابع روبرو هستند، یک نماینده مجلس یک سؤال بزرگ مطرح کرد. سرنوشت 56 میلیون بشکه نفت ایران چه شده؟ حسین سمسامی، نماینده مجلس، در صحن مجلس اعلام کرد که بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون دریافت تضمین و به صورت اعتباری به یک فرد واگذار شده، ولی تنها حدود 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده و وضعیت بیش از 56 میلیون بشکه دیگر نامشخص است.
3: در شریان‌های حیاتی و ارضی کشور دروازه‌های را برای دشمن گشوده ایم. به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقد تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیاست. مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیر عامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.
2: 56 میلیون بشکه نفت یک عدد ساده نیست. حتی با قیمت‌های متوسط جهانی ارزش این حجم نفت چند میلیارد دلار است. اما سوال اصلی این است چه سازوکاری اجازه داد چون این حجم عظیمی از سرمایه کشور بدون تضمین کافی در اختیار یک واسطه قرار بگیرد؟ در سالهای تحریم، فروش نفت ایران از مسیرهای خارج از سیستم بانکی معمول انجام می شد. یکی از این مسیرها استفاده از تراستی ها یا واسطه های مورد اعتماد برای فروش نفت و بازگرداندن پول آن بود. اما همین سازوکار امروز به یکی از بزرگترین نقاط ابهام اقتصادی کشور تبدیل شده است.

0: خبرگزاری تسنیم در گزارشی درباره تراستی‌ها نوشته که این سازوکار که برای عبور از تحریم‌ها ایجاد شده بود، اکنون موضوع تعهدات انجام نشده و ارزهای بازنگشته است. پیش از این نیز مقام‌های رسمی درباره مشکلات بازگشت پول نفت توسط برخی تراستی‌ها خبرهایی را درز داده بودند. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود یک واسطه نفتی حدود 200 میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است.
1: متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده.
0: بنابراین مسئله فقط یک محموله نفتی نیست. وقتی افراد یا مجموعه‌هایی به منابع عظیم کشور دسترسی پیدا می‌کنند، بدون آنکه مردم بدانند چه تضمین‌هایی گرفته شده، چه کسی آنها را تایید کرده و چه نهادی بر عملکردشان نظارت داشته است، نتیجه چیزی جز شکل‌گیری فساد نیست. چطور ممکن است سرمایه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار بگیرد و بعد تازه درباره سرنوشت آن سوال شود؟ در پرونده‌های مانند چای دبش، بابک زنجانی و اکنون تراستی‌های نفتی الگوی مشترکی وجود دارد. افراد محدود به منابع عظیم عمومی دسترسی پیدا می‌کنند، اما زمانی که خسارت آشکار می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست. پس مشکل به یک فرد یا یک قرارداد بر نمی‌گردد. مشکل ساختاری است که در آن ثروت ملی هزینه فساد دستگاه حاکم می‌شود.
2: تهدید رادان.
3: ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن می‌بینیم. باهاش اون برخورد رو می‌کنیم که با دشمن دارن برخورد می‌کنن.
2: پس معلوم شد این که مجتبی دنبال جنگه به خاطر اینه که به بهانه جنگ جلوی قیام رو بگیره. اینم تاکتیک جدیدی نیست. از خمینی یاد گرفتن که به بهانه جنگ با عراق آزادی ها رو سرکوب کرد.
4: با جنگ میتونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه هکار رو سرکوب کنیم.
2: اما این بار فرق میکنه. این بار با 90 میلیون مردم به جون اومده و قیام سازمان یافته طرفن.
5: ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب و طبیعتاً انقلاب خشنی خواهد بود.
2: رادانم که تو تلویزیون پارس میکنه از همین ترسیده.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه راه دشوار آزادی بپذیرید. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه ای هم می دونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مشتبه هم همینو میگه. در این برنامه میخواییم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگه و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخواییم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسما توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفت. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگی که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگی که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگی که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگی که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگی که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد. هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. یعنی اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چی کار کنیم، مشکلات گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367. حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدالهای باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90 چند درصد حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعد رو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه، تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش‌آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جاباز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الان محروم نگه میدارن. به همین خاطر هم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

0: بذارید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دستاندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خب آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقائی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقائی توی این صحبتاش رأی‌گیری در واقع رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت می‌کنه که خب هم رأی ندادن و یه دو سوم
0: 30% رأی ندادن.
1: چی ندادن؟ ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله.
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه رو وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه به هم نمیده و یه درعی اینجوری دادن یه ندادن و یه صبح هم ندادن، از اون میگه رأی گله‌ای، از یه طرف میگه اجمان و از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه رو خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، حالا شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه این حرف همی که گفتم باید بره، ما از MPT چیه؟ یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس‌العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتی است که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همه به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفت.
0: بله. حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکساد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر قرار وتو بشه، پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببین، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره. یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزیه که شما الان میگی چرا این حرفو پس میزنی. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیر آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لحاظ سیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیت یک بستری ایجاد میکنه. بستر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن خوشوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحده، این هم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینین از رژیم، حالا بقای پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای، شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون میدن که وحشت دارن، ازش میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بستر سازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزال دو رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خوب معناش میفهمه، معناش خیلی مفهومیه.
0: از این الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنشا رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمانداز میکنیم، خلاصه بخوام بگم، به نظر من رو 4 تا موضوع 4 عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی، این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه. روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر، نون و آبشون الان دچار مشکله، عرض کنم گرونی، بیکاری، هر اون چی که شما بگین دیگه متصوره برای یک وضعیت اقتصادی که فشار ماکسیموم بذاره مردم وجود داره و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با اشکراچه که بخواد با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلان، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ بس خود که الان اصلا قول معروف
0: اصلا دیگه محو شد،
1: محو شد، خداش کنه محو شد. پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو کمال. عامل دوم پدیده ایست که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اونم که من دارم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورش هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه رو زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علی رغم همه بگیر و ببند و سرکوب ها رژیم نتونسته جلوشون بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره، در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقاً این حاکمیت دوچار شکافیست در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که ببینید مجتبی خامنه ای، این عرض کنم که این کینگ مشتبه این حرف زد، سر وحدت زد، بسیار ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این از ارامن از شمسه.
0: بله
1: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در یک حاکمیت دیگه خیلی روشنه، بس اینا یه قانونه. وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس اینم عنصر سوم. عنصر چهارم که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، عامل چهارم انزوای بین المللیه، تشدید انزوای، مقوله انزوای بین المللی به عنوان چتر سیاسی جهانیه این وضعیت، که خب اینم الان ما میبینیم با این قطعنامه این انزوا به چی رسید؟ به اوج رسیده و اینجور رژیم نسبت بهش داره چیکار میکنه؟ برای این چشمانداز اینه که با جنگ، بدون جنگ، با اتمی، بدون اتمی، چشمانداز قطعی اون راه حل اصلی، یعنی سرنگونی این رژیمه ولا غیر. هیچ راه حل دیگه برای رژیم وجود نداره.
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: بله
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: سرنگونی متوجه سوالتون نشد.
0: از چه طریقی سرنگون بشه؟
1: همون که گفتم پایه اینا، من 4 تا عامل گفتم، اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاری است که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید داده از این میده، از اگه اختلاف یا اختلاف وحدت رو اختلاف بزنی کنار چون میگه از اونجا میترسی. عرض کنم که قدم بعد سرکوب میکنه، میخواد قانون شورش اول که میپوشه، بعد سرکوب کنه، بگیره، اعدام کنه. میدونی چه اعدام میکنه جوانها رو؟ برای اینکه بگه آقا جون راهی ندارین، اعدامت میکنه، جلوی اینو بگیره، جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیشو بگه. برای این همه چیز حول همین داره شکل میگیره. واقعا آخر سرم من اتفاقا در رابطه با این قطعنامه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزار مقاومت یه جمله ای گفتن که فکر میکنم که این جمله بیانگر اصل قضیه است، که میگن ضمن استقبال میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بند هفت منشور ملل متحد گفتن رژیم قرار بگیره، اینا در راستای صلح و فلان. بعد گفتن اما کافی نیست، تا این رژیم سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریست، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. عنصر پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
0: سرنگونی رژیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع از اینکه حضور داشتین و در این گفتگو توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم رو برامون دادید. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتید و حضور داشتید. خیلی ممنون.

کردی تو فراموشم، رفتی چو از آغوشم، غم دیده و خاموشم، نکند ماهی از نگه روشن شب هجرانم را.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلندتر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل می‌گیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم ترچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن قدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید نود هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدن؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدن که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوام برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویارویی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجبی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجبی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران میذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس های تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چی کار میکردین، اصلا چجوری میشنیدین کلاس های تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه.
7: من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس میخوندم، سال سوم و چهارم بودم، سوم بودم فکر کنم،
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتابام فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله، یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین، هم برای ما که اون موقع نبودیم، هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به کلاس ها اونجا اینطوری پخش میشد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری میذاشین کلاس های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله، یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیری میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین، هم برای ما که اون موقع نبود.

0: اوج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه، خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود و هرچی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه، سیاسی نظامی، اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. توجه میکنی توی یک همچین دستگاهی. بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخوانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه های آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونم، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی، بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمینه مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
0: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
2: صمد و اینا.
0: آره
2: گفت این ماری یا این
0: نه ماری. گفت اسلام، آقا ببین، این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که صدها و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم، حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی و نمیدونم معلم و فرنگ، همه دیگه جای خودش تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود، اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا، همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز. تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش رو اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
0: آره ببینید، الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند، اینجوری نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هوادارمون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
0: دقیقاً حرف نوعی. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
2: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم، همین الان هم اخوندا این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
0: اصلا
2: همین الان بهشون بگید تکامل کلا چیز میشن، کلاپس میکنن.
0: فارکتوس
2: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
0: مشتاقیم. یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو، بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا. بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم، درسی هم که داشتیم یه دوباره درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید میگذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در، من بودم و مسئول خدا رحمتش کل جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس، استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم پرستاد اون تایی سالم ببرو بشیم اینجا. امتحان رو دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
2: امتحان فلسفه بود،
0: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور

0: دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
0: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دو تا که اصلا عین هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر چقدر تبیین جهان یادمون مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مستر رجایی. گفتم بله. گفت خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 178 تا خودش گفت، گفت 7 8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 156 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم خب همه میخونن این کتابا رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
2: بود، قبول کردم.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
0: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ بازه سیاسی بهش میان روشه دیگه. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل میکردیم میرفتیم، آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن ها، چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. ببین این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
0: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
2: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
0: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، تا خوش شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز
2: آمادگی شده. من بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این اون کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانان، به طور خاص جوانای به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود؟ که میاد بالاخره این
0: یه تبصره بگم. ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجو ها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، ارزم بزرگ شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه بفهمه، در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
2: که این کلاس
0: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست می‌کرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان می‌ذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
1: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان می‌نویسه که نسل‌هایی که از تبیین تو جوشیدن.
0: احسنت. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد، چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارمار بکنه. یعنی پاسخش این بود اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
2: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس‌هایی که اون زمان برگزار شد.
0: خواهش می‌کنم.
2: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، اون نیروی اجتماعیشو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت میکرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقاً مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام‌ها برداشته نمی‌شد. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حقه جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور و برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم. این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا قراره که میبینی احتمالا ولی رول داشته همی آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون. این دست شفی دست شفی دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: بله، شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم. در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیر کبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیر کبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح. پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه. ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دو تا 5000 نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. ولی چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید؟ آقای ثابتی اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی این که اسلامگره ها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکل شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرها از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش میرفت. امریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان موند. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه، محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه میشدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد نبود.
1: دقت کردین؟ اینه که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد. 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا. میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد بکنه.

مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها، و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم، رد دست آخوندها خون به دل ما کردن، دوباره از چاله به چاه، چاله به چاه. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن، شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی، خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومده. کودتاچی هستن، یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی، از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینا، با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن، اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا، کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته، مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگر اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزنه. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکس اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم، حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقاً این که گفتن کرمانی، اتفاقاً چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها، هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دار و دستر، این دار و چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیستا، مجاهدین. وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری. مرحوم مرکو شعرهای با آقا بیان ببینیم این روشن فکرها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا اگر روشن فکری بوده کشتنش. روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم. چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یک کسی کوشه با خانمش حرف بزنه یقش بچسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود. ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باشد. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی. این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایا من اذیت نمیکنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم. من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس. دوست بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه؟ این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2 مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بده. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کن. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات
انتخابات دموکراتیک پدر این آقا ملا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید. اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیباییست، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ بهتر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بری که فرخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و
و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرد. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای اینا در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی؟ ها که شاه شوم. البته بر می بایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین خودتون رو شاه میدانید. پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شام تا بکی بکلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیداند چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، اینتلکتوال‌ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد.
یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی که با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. یا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت بشه درد من میخواد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دوزان بیستن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من باید بکنم. آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی می‌کنن.

سردرگم بودن، دبابینا چه بود؟ ایشون یه پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدون اینکه ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمود پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شد، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون می‌فرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است و اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشه. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قراره پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن، چون اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چی بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موضع همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون می خوند. چنین می نماید که

غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی اینکه فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت رو، دوبار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن. آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ، یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه بلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه او که هچ. پریشب نگاه کن گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمیبوده هم سوگند پادشاهی یاد میکردم، بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیوم نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد، مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کردن. قانون اساسی آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم البته فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1000
عرض میکنم که 332 و کودتای 28 مرداد و تیرباران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردن که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، واسه سیاست آمریکا رو اعمال، چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن، مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان، آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیرباران ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد، چرا قدم عملی بر نمیدادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست، خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید، خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد، زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یک دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عین عینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است.
اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودند، اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبح دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید عین حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته، دسترسیهاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی، یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه ای تا اینکه خامنه ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه ای خواستیم مجموعه شرکت ها، کارتل ها و هلدینگ های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه ای هست. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک‌های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه‌ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت می‌گیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش صفات آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه، یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای، نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده، که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح قوه قضاییه معین می شود.
2: این دادگاهی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ای میرسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای. یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه ی داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد. به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور. جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را می گویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
1: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
2: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیر حوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده، برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه‌ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس برن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه‌ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. سرقت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
1: کمی درنگ کنیم و خامنه‌ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاع در کمال ناباوری گفته بود:
3: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
1: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین‌ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد. خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه ای البته در سال 1379 یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به دفاع از جنایت‌های حکومتیش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
4: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضییع کرد، بچه های مردم را به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد او را بکش.
1: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
5: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
6: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
5: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
1: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه‌ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
5: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
1: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
0: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان، ام از کارگران و کارمندان، ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
1: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
7: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه به خاطر جهش تولید. ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
1: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند. مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
8: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن، تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
1: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دستمزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
9: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
1: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
10: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه روز کردیم که لاغه چی گیر ما بیاد.
11: هیچ کس ما حمایت نموده. نه دولت نه خیریه نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگیره. ما مجبوریم هفته ایجا آغر یا جنگیه در کارت بیم در بچه پوشنیم مجبوریم شد.
12: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دیخاری خرج زندگی داریم پول آب برق گاز تلفن از کجا بدیم
13: هدف خاصی ندارم چون اصلا با معقوله زندگی مخالف فرفه میکنم کاملا کار غلطیه بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم
14: فلنگ هیچی نیستم نامدیه
15: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره هدف گم شده است توش
13: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم هدف خواستیم کار رو چه میگم هدف خواستیم نیست تو زندگی فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی
15: فکر نکردم اجباراً زنده شدم حالا دارم زندگی
16: تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشت چیزی دیگه نبود
15: والا هدف فکر کنم هدفی نیست
1: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهایی بالای $1,000 یعنی دست کم 10 برابر دستمزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بهشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناب.
1: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق ده‌ها هزار عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم $2 تریلیون. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری $1 میلیارد و کلن تا امسال $23 میلیارد. هزینه حماس سالانه $700 میلیون. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم $20 میلیارد. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم $30 میلیارد. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
5: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن
1: چهار دست کم $20 میلیارد. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم $30 میلیارد. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.

0: باید تو همین خیابونای خودمون، شهرهای خودمون با اینا مبارزه میکنه. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد. حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
1: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
2: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چیکار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
3: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تن مواد منفجره و سلاح و مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
2: از توی یه برج 20 طبقه دو تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ، به تانک، با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود، اومده بودن یه جلسه. منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نوبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم حاج آقا باید از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنید. و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود به حاج قاسم همون شد. نوبل از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان توی کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگید. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعدادی گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد. چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که.
1: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است. جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه‌ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت‌ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد.

0: آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
1: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
2: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
3: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج کیسی اريد اقف على بعض
0: النتائج. خامنه‌ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی‌کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
4: و آخرین نکته من در مورد قطره زنجیریه. قطره زنجیریه که اتفاق افتاد دوستان. که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده. قطره زنجیریه آیه زاکانی. چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن. سناریو پیشنهاد کردن. این سناریو مشهد. که دوتا منافق پیدا میکنیم. میاریم میگیم اینا بودن. اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
5: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس با پول. در حقیقت این چیزها معامله می شد. اونجا هم هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
1: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمی خواهیم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم. مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغلکاری های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
6: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
7: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
8: آقای خزی، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟
9: ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. اینکه ما در مذاکرات توافق نمیرسیم چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
10: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
11: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
12: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
13: این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدمکشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها، برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن. اینقدر بی‌شرمند برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن. اینقدر اینها وقیحند. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
1: ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یکدیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلطم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
6: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه، آن هم از نوع آخوندی، به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

0: در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان اشغال شدند. برخی کشورها توسط فاشیسم هیتلری و نیروهای محور اشغال شدند. برخی دیگر هم توسط نیروهای متفقین. در تمامی این موارد، ارتش کشورهای اشغال شده یا مردم و گاه هم ارتش و هم مردم به مقابله با نیروهای اشغالگر برخاستند. تنها استثناء در این مورد ایران تحت حاکمیت رضا شاه بود که ارتشش در همان اولین حملات از هم پاشید و تار و مار شد و مردم هم به شکلی حیرت انگیز از اشغالی که منجر به سقوط رضا شاه و اخراج او از ایران شده بود ابراز خرسندی کردند. این گزارش نگاهی است به آن رخ داد.
1: اگه یه نگاهی به روزنامه‌های اون روزا و ماه‌های بعد از اشغال ایران بندازیم، فضای عمومی حاکم به مردم خیلی خوب نشون میده که چرا تو جنگ جهانی دوم و بعد از اشغال پایتخت به وسیله نیروهای بیگانه که منجر به سقوط رضا شاه و بعدش هم اخراجش از ایران به وسیله انگلیس ها شد، هیچ خیزش و هیچ مقاومتی شکل نگرفت.
2: یعنی نه فقط مقاومتی نشد و نه فقط مردم هیچ اعتراضی به اخراج رضا شاه نکردند، بلکه حتی یک سرباز، حقیقتاً حتی یک سرباز هم به حمایت از رضا شاه بلند نشد. روزنامه اون روزگار گواه این واقعیت هم.
0: پس از اخراج رضا شاه از ایران، روزنامه ایران نوشت: ورق برگشت، امروز نسیم آزادی وزیدن گرفته، حق و عدالت در حیات ما بنای جلوه‌گری نهاده. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: میگویم امروز آزاد شدیم، از امروز هر ایرانی می تواند با اطمینان خاطر خانه اش را آباد کند. بازرگان ایرانی می تواند با راحتی به کاسبی اش بپردازد و استاد ایرانی می تواند بی دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادی خواهی گناه نیست. روزنامه ایران: این روزها به هر جا پا می نهید از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند. در دلها جشن آزادی برپاست و به هم شاد باش می گویند. اینک می توانیم آزادانه دردهای خود را به یکدیگر بگوییم. راستی مگر زندگی به جز آزادی چیز دیگری هم هست؟ روزنامه تجدد: شاه سابق کجا می رود؟ محاکمه مسببین بدبختی کشور چه شد؟ روزنامه ایران: این چند روزه خوشبختی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی باشد. روزنامه اطلاعات: آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به موضوع جواهرات سلطنتی و غصب اموال و املاک و دادرسی افراد و حبس و شکنجه مظلومین و خفه کردن بیگناهان در گوشه زندانها در محکمه عدالت، شاه سابق که مملکت را اینطور پریشان و بیچاره ساخته رهسپار بلاد خارجه شود؟ روزنامه ایران: اگر سانسور در ایران برقرار نبود، مردم می توانستند به شاه سابق بگویند ای شاه، چرا خانه و مزرعه ما را به زور می گیری؟ چرا قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاری؟ چرا اساس مشروطیت را برهم می زنی؟ چرا وزرا را به میل خود می بری و می آوری و زندانی می کنی و می کشی؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطن خواهی و ایمان به آزادی می زنی، می بندی و به زندان می افکنی و زجر می دهی و به دیار نیستی می فرستی؟ و چنین بود سیمای واقعی اعلی حضرت رضا شاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین.
1: اون با ساب اجتماعی در برابر اشغال واقعا عادی نیست. برای همین الان، یعنی بعد از 80 و چند سال که از اون زمان میگذره، ضروریه ببینیم چرا ایران اشغال شد؟ چرا مردم در حالی که درد اشغال وطن رو قلبشون سنگینی میکرد، اما از اخراج رضا شاه خوشحال شدن؟
2: به نظرم ضروریه ببینیم که آیا تهاجم متفقین به ایران یک امر اجتناب ناپذیر بود؟ راستی چرا ایران 20 سال پس از روی کار آمدن رضاخان هیچ ارتشی که مدافع وطن باشه نداشت؟
1: یعنی ضروریه بدونیم تو اون 20 سال، منظورم از کودتای سوم اسفند 1299 تا روز اشغال ایرانه، تو اون مدت چه اتفاقی افتاده بود که مردم ایران که توی انقلاب مشروطه اولین ارتش‌های آزادی بخش مردمیشون رو تو تبریز، تو گیلان و بقیه مناطق تشکیل داده بودن و حتی تو جریان جنگ جهانی اول هم جنگ‌های تعیین کننده‌ای با نیروهای اشغالگر روس و انگلیس چه تو شمال، چه تو جنوب و تو غرب ایران داشتن؟ چرا همون مردم حتی یک نیروی مقاومت مردمی هم برای دفاع از خودشون و کشورشون نداشتن؟
2: فکر میکنم این پرسش ها مجموعه مسائلی رو تشکیل میدن که حتی امروز هم پاسخ به اونها تازگی و اهمیتشون رو حفظ کردن.
0: نگاهی به اروپا. بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم در جهان ایجاد شده بود، باعث شده بود که نقشه سیاسی اروپا تغییرات بزرگی بکنه. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلافات تاریخی خودشون بودن. امپراتوری هنگری، یعنی اتریش و مجارستان دچار فروپاشی شده بود. امپراتوری عثمانی در حال تجزیه شدن بود و درست در همان وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود. دولت آلمان با روی کار آمدن هیتلر دوباره به بازسازی ماشین جنگیش پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش در جنگ اول رو پس بگیره. هیتلر اقتصاد آلمان رو بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد.
1: اقدام هیتلر در زیر پا گذاشتن قرارداد ورسای جلوی چشم همه کشورهای اروپایی داشت اتفاق می افتاد. اما همه نشسته بودند و نگاه می کردند، در حالی که همون ابتدای کار می شد جلوشو گرفت.
2: بسیاری از کارشناس‌های امروزی تاریخ سیاسی هم نظرند که اون نقض توافق‌های هیتلر فقط در سایه سیاست فاجعه‌بار مماشات میدون پیدا کرد.
1: آش مماشات اروپایی‌ها با هیتلر اونقدر شور شده بود که هیتلر موفق شد زیر چتری که امسار چمبرلین برایش ایجاد کرده بودن حتی سلاح‌های جدیدش رو تو جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کنه و اینطوری تونست از کشورهای دیگه اروپایی جلو بیفته.
2: در حالی که حتی گوبلز هم که از نفرات اصلی هیتلر بود بعدها به کنایه گفته بود اگه من جای اروپایی بودم همون روز اولی که هیتلر قرارداد ورسای رو پاره کرد بهش حمله می کردم، چون در اون روز به راحتی میشد هیتلر رو شکست داد، کاری که بعدش به قیمت خون 560 و به قولی هم 70 میلیون نفر تموم شد.
1: تو اون شرایط رضا شاه که نه درک درستی از سیاست‌های جهانی داشت و نه اساساً بضاعت عقلی و شعور سیاسی لازم برای ورود به این مقولات رو داشت، محو و مجذوب کشورگشایی هیتلر و قلقم فاشیستی کشورهای ضعیف اروپایی به دست نیروهای هیتلری شده بود. اونقدر که اصلا یادش رفته بود همون انگلستانی که اونو شاه کرد میتونه به راحتی تاج از سرش برداره، کمان که برداشت.
2: از خاطرات سفرای خارجی و عمرای ارتش همون رضا شاه البته میشه فهمید که انگلستان و شوروی بارها به رضا شاه خطرات موضع‌گیری بحرانی رضا شاه در جنگ دوم و ضرورت‌های استراتژیک و منطقه‌ای خودشون رو برای مقابله با فاشیسم هیتلری گوشزد کرده بودند.
1: بعضی از اون کشورها به رضا شاه اخطار دادن سر سیاست‌های طرفدارانش از فاشیسم هیتلر. حتی تهدید کردند که بخشی از ایران هم اشغال می‌کنند. تیمسار رزمارا از رؤسای ستاد ارتش رضا شاه سر این موضوع تو کتاب خاطراتش نکات مهمی رو فاش کرده.
3: رزمارا در کتاب خاطراتش نوشته: دو سال قبل از اشغال ایران به ستاد احضار شدم. اظهار کردند ممکن است روزها بعضی تقاضاها راجع به تصاحب و اختیار گرفتن بعضی نقاط یا مراکز دریایی و هوایی بنمایند. اعلی حضرت همایونی می‌خواهد ملاحظه بفرمایند نظر شورای عالی جنگ چیست. عده‌ای شروع کردند به صحبت که بهتر است جداً ایستاد و مقاومت کرد و زد و خورد نمود. من گفتم سالهاست ما حقیقت امر را مستور کرده ایم. تصور نمی کنم از هزار کسی باشد که از وضعیت کنونی ارتش بی خبر باشد. پس چگونه می خواهید با این ارتش و با این وضع با دولت شوروی زد و خورد نمایید؟ بهتر است از راه سیاسی اقدام شود.
2: رزمارا در خاطراتش نوشته یک ارتش بدون وسایل موتوری اساساً یک نیروی بی استفاده است. یعنی ارتش رضا شاه به نوشته یکی از رؤسای ستاد ارتشش حتی ماشینالات ساده و کامیون‌های لازم برای جابجایی نیرو هم نداشت. طبعاً تانک و نیروهای زرهی که پیشکش.
1: رزمارا تو خاطراتش تاکید کرده که از مدتی پیش کراراً پیشنهاد شد اگر جنگ و زد و خوردی در وسط است، بایستی وضع جنگی به خود گرفته قوای موجود را به نقاط حساس سوق و احتیاجات ضروری و آنی آنها را فوراً تامین نماییم. اما جواب رضا شاه اینه که خبری نیست، عجله نکنین و از این قبیل حرفا، که نشون دهنده بی اطلاعی رضا شاه و پرت بودنش از واقعیت هاست.
3: رزمارا در خاطرات ده رضا شاه در پاسخ ضرورت کسب آمادگی جنگی که فرماندهانش مطرح کرده بودند جواب میداد که خیر لازم نیست، اگر عملیاتی لازم شود خود من 14 روز قبل خبر داده شما را با خبر خواهم ساخت، نبایستی به این قسم عجله در کار کنید. این بیانات بیخبری کامل ایشان رضا شاه را از حقایق امر و جریانات ثابت می کرد. بالاخره آنچه انتظار می رفت شد و آنچه تصور نمی رفت صورت وقوع یافت.
2: خاطرات امثال رزمارا و سفیر انگلیس نشون می دن که رضا شاه توان درک موقعیت خطیر ایران در جریان جنگ دوم نداشته. یعنی اساساً فاصله درکش با سطح بحران‌های سیاسی اون دوره خیلی زیاد بوده. به همین جهت حتی بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران و قبل از رسیدنشون به تهران هنوز هم روی خط حفظ همین روابط تنگاتنگش با هیتلر پافشاری می‌کرد.
3: سر ریدر بولارد سفیر انگلستان در ایران در سالهای 1318 تا 1324 خورشیدی در خاطراتش به روشنی توضیح داده که چگونه و تا کجا رضا شاه مجذوب آلمان و هیتلر شده بود و تا کجا مقدرات کشور را یا به اوباش آدمکش خودش سپرده بود یا به کارشناس‌های فاشیست آلمانی. بولارد نوشته: روز 25 اوت 1941، سوم شهریور 1320، ارتش انگلیس و شوروی از دو سو وارد ایران شدند. در این زمان کشور آلمان موقعیت بسیار ممتازی در ایران داشت. آلمانی‌ها در کلیه محافل و مجالس تهران شاخص بودند و خانه قهوه‌ای به عنوان مرکز تبلیغاتشان به شدت فعالیت می‌کرد. تعداد کثیری از اتباع آلمان در ایران به سر می‌بردند و تقریباً قسمت اعظم تجارت خارجی کشور را چه در مورد صادرات و چه در مورد واردات به دست داشتند.
1: یه نکته قابل توجهی تو خاطرات بولارد سفیر انگلستان تو ایران هست که نشون میده حساسیت‌های متفقین چی بوده. بولارد تو خاطراتش نوشته: روزنامه‌های ایرانی تمایل و دلبستگی فراوانی نسبت به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان می‌دادند. متفقین در ایران روی هم رفته فقط دارای یک خبرگزاری به نام رویتر بودند، ولی در طرف مقابل خبرگزاری آلمان و خبرگزاری ایتالیا قرار داشتند و علاوه بر این دو خبرگزاری ژاپن هم با نظر خصمانه به متفقین مینگریست و خبرگزاری شوروی هم هیچگاه به انعکاس نظرات متفقین رغبتی نشان نمیداد.
3: سر ریدر بولارد در بخش دیگری از خاطراتش توضیح داده که بارها به رضا شاه در مورد جبهه‌گیری جدیدش هشدار داده. ظاهراً به او یادآوری کرده که اجازه تغییر دادن ارباب را نداریم. بولارد نوشته: ما از سال 1940 به دولت ایران و رضا شاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی در داخل ایران به وجود آورده است و رضا شاه نیز به نوبه خود خوب می‌دانست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت از جمله در اداره رادیو، راه آهن و صنایع نظامی مشغول کارند. به خصوص راه آهن ایران اهمیت سوق‌الجیشی فراوانی داشت و تونل‌های متعدد آن مسئله را حساس‌تر جلوه می‌داد و ضمناً پالایشگاه آبادان نیز از نقاطی محسوب می‌شد که دارای اهمیت فراوانی بود. رضا شاه در مقابل هشدارهای ما مسئله را ساده می گرفت و پیوسته اطمینان می داد که تمام خارجی های مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند.
2: بولارد هم در خاطراتش تأکید کرده که از حدود ماه ژانویه 1941، یعنی از حدود دی ماه 1319، یعنی 7-8 ماه قبل از اشغال ایران، گزارش های متعددی به ما می رسید که روز به روز انواع و اقسام کارشناس ها و بازرگانان آلمانی به ایران وارد میشن. این گزارش ها اغلب نشون میداد که خیلی از این افراد در حقیقت افسر ارتش آلمان هستند، ولی دولت ایران باز هم به درخواست ما در مورد آلمانی های مقیم ایران اعتنایی نمیکرد.
1: متاسفانه و با تمام این هشدارها و تهدیدها، اما باز هم رضا شاه به علت اینکه اساساً در سطح چنین تصمیم گیری هایی نبود، مسئله تهدید حمله متفقین رو جدی نگرفت و زمان از دست داد. به گواهی اسناد تاریخی حتی افسرهای ارشد و رؤسای ستاد ارتشش هم در این مورد با اون مشکل داشتن.
2: اسناد نشون میدن ایران با چنین شاه ابلهی وارد گرداب جنگ جهانی دوم شد و باعث شد کشور اشغال بشه در حالی که قابل پیشگیری بود.
1: بولارد سفیر انگلیس در تهران در مورد واموندگی رضا شاه مطلبی نوشته که به نظرم نکته مهمیه. در ماه اوت 1941، یعنی مرداد 1320، یعنی آخرین روزهای مانده به اشغال ایران، دو دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتن نیروهای خود را وارد ایران کنند. رأس ساعت 4:15 به بامداد، ما هر دو به ملاقات نخست وزیر ایران منصورالملک رفتیم. رضا شاه نیز که بعداً در همان روز به دیدارش رفتیم، از ظاهرش مشخص بود که در این مورد، یعنی حل و فصل بحران، تصمیم جدی ندارد.
2: رزمارا هم در مورد وضعیت رقتبار رضا شاه توضیحات مشابهی داده که حرفهای سفیر انگلیس رو تایید میکنه و این قابل توجهه.
3: رزمارا نوشته: روز سوم شهریور ساعت 8 صبح در دانشگاه بودم. تلفن شد که فوری در ستاد حاضر شوید. سرتیپ هدایت با رنگ پریده گفت جنگ شروع شده. تعدادی هم تلگراف به من داد. تمام تلگراف ها حاکی از تجاوز قوای انگلیس و روس و بمباران شهرها، استراب و وحشت کلیه سکنه و فرماندهان بود. فوری ستاد جنگی در باشگاه افسران تشکیل شد. جریانات را مرتباً به نظر شاه می رساندند، ولی متاسفانه پادشاه که تاکنون با این قدرت و عظمت انجام کار می نمود، به محض وصول این تلگرافات به کلی خونسردی و متانت را از دست داده بود.
1: رزمارا در مورد وضعیت روحی رضا شاه موقع شنیدن خبر اشغال ایران خاطره ای نقل کرده که هم مضحکه و هم رقت انگیز.
3: رزمارا نوشته: حتی آخرین مرتبه روز سوم شهریور ماه، وقتی گزارشات را سرهنگ عرفا متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بودند، دیده بود که شاه دیوانوار از قصر خارج سوار اتومبیل شده، مدتی رفته، باز برگشتند، دوان دوان شروع به رفتن نمود. از مجموع این پیش آمدها و وضع شاه به خوبی درک می شد که رشته امور ارتش و اداره آن از همان اولین لحظه از هم گسیخته شد. اشغال ایران به روایت بولارد. باید اذعان داشت که ورود قوای متفقین به خاک ایران تنها به چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضا شاه نیز در روز سوم به ارتش ایران دستور آتش بس و عدم مقاومت داد.
2: خاطرات تیمسار رزمارا درباره نابودی سریع ارتش رضا شاه باز هم مشابه همون چیزیه که سفیر وقت انگلیس در ایران از چگونگی اشغال ایران و فروپاشی ارتش رضا شاهی نقل کرده.
3: رزمارا نوشته: تلگراف های روز چهارم حاکی از فروپاشی سازمان ارتش بود و عصر روز پنجم تقریبا موضوع ارتش به کلی خاتمه یافته بود. روز هفتم دستور رسید که ما هم به قم رفته منتظر ورود رضا شاه شویم. تمام جاده تهران تا قم پر از وسایل موتوری بود که قطع نمی شد. در ادامه خاطرات رزمارا آمده است: کابینه استعفا داد و فروغی ریاست وزرا را عهده‌دار شد و شاه و تمام خانواده سلطنتی به طرف اصفهان حرکت کردند.
1: رزمارا در خاطراتش به یک نکته دیگه هم اشاره کرده که قابل توجهه. به دستگاه اداری و ارتشی رضا شاه اشاره کرده که عموماً از یک سری آدم‌های بی‌هویت و مزدور دیکتاتور تشکیل شده بود.
3: رزمارا افزوده است: در زمان رضا شاه قدرت تشخیص برای مأمورین لازم نبود. هرقدر مأمور بی‌تصمیم‌تر و مطیع‌تر بود، شاید برای پیشرفت اسلوب آن روز بهتر و مفیدتر به نظر می‌رسید. کما آنکه روی همین اصل اشخاصی مثل جعفر قلی آقا، کریم آقا و غیره که شخصیت و اهمیتی در این کشور نداشتند، بدون کوچکترین سابقه تحصیلی و اطلاعی به سرلشکری و زمامداری امور کشور رسیده و در حقیقت مرجع امور و کلیه اوامر و دستورات بودند. با رفتن رضا شاه بایستی گفت که صحبت تمام از دموکراسی و آزادی به میان آمد. فراری لشکر در این روزها روزی 300 الی 400 نفر بود. یادداشت‌های سفیر وقت انگلیس در ایران از فضای عمومی ایران هم عبرت آموز است. بولارد نوشته: ورود قوای خارجی به خاک ایران با آنکه برای ایرانیان بسیار دردناک و ناراحت کننده بود، ولی اکثر آنها امید داشتند که این جریان حداقل باعث رهایی ملت از دست رضا شاه بشود. آنها استدلال می‌کردند که دلیل عمده حمله قوای خارجی به ایران مربوط به سیاست‌های غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریک متفقین برای حمله به ایران شده، لذا شک نیست که سرانجام متفقین رضا شاه را از کار برکنار خواهند کرد.
2: سفیر انگلیس البته همونجا بلافاصله توضیح میده که انگلستان مخالف آمال مردم ایران برای اخراج رضا شاه بوده و تمامی تمهیدات خودشو برای نگه داشتن رضا شاه بر سر قدرت به کار برده. اما ظاهراً رضا شاه ابلهتر از اونی بوده که متوجه خطیر بودن وضعیت خودش و کشور بشه.
3: بولارد نوشته ما حساب می‌کردیم که اگر نیازهای جنگی متفقین به نحو احسن تأمین شود و در اجرای مهمترین خواسته ما که چیزی جز حمله سریع محمولات و کمک‌های نظامی از طریق ایران به خاک شوروی نبود، خللی وارد نیاید، مسائل مربوط به حکومت ایران را به خود ایرانیان واگذار کنیم، حالان که ملت ایران به این امر رضایت نمی‌دادند و خود را رو در روی شاهی می‌دیدند که نه قادر بودند او را از کار برکنار کنند و نه می‌توانستند اعمال و رفتارش را تحت کنترل درآورند.
1: سفیر انگلیس در ایران در خاطراتش به درستی توضیح داده که ایرانی ها انگلستان را موجب بدبختی خود و گرفتار شدنشون به دست رضا شاه دیکتاتور می دونستن.
3: بولارد نوشته مردم ایران ما انگلیسی ها را عامل اصلی گرفتاری های خود می پنداشتند. در نظر ایرانیان ادامه سلطنت رضا شاه بعد از حمله متفقین به ایران نوعی اثبات کننده اعتقاد عمومی راجع به حمایت انگلیسی ها از او بود، زیرا همه جا این طور تبلیغ شده بود که انگلیسی ها رضا شاه را به تخت نشاندند و او را حفظ کردند تا منافعشان را محفوظ نگه دارند. رزمارا هم درباره پایان دیکتاتوری رضا شاه نوشته شاه از سلطنت استعفا داد و آن را به پسرش واگذار نمود و بدین قسم یک دوران قدرت و وضع خاصی که 20 سال در ایران حکم فرما بود به کلی از بین رفته خاتمه یافت.
2: به این ترتیب رضاخان قزاق که مدتی رو در پوستین رضا شاه به سر برده بود اخراج شد. برخی عواملش مثل تیمسار زاهدی و آخوند کاشانی هم مثل اون فاشیست های دو آتشه‌ای بودند و به علت عضویت در ستون پنجم آلمان هیتلری بازداشت شدند و یک مرحله دیگه از تاریخ ایران سپری شد.
3: سفیر انگلستان سر ریدر بولارد در خاطراتش نوشته سرلشکر زاهدی فرمانده لشکر اصفهان که در دسامبر 1942 دستگیر شد علیه متفقین همراه با جاسوس معروف آلمانی مایر توطئه چینی می کرد. سرلشکر زاهدی و یک رهبر مذهبی به اسم کاشانی همان آخوند کاشانی معروف را هم به علت همکاری یا جانبداری از آلمان بازداشت کردیم. کاشانی به هواداری از آلمان مباهات می کرد. سفیر انگلستان در بخشی از خاطرات خود به نتایج اشغال ایران هم اشاره‌ای کوتاه کرده و نوشته است یکی از نتایج اشغال ایران ایجاد تورم اقتصادی در کشور بود. دولت ایران، شاه و فروغی حتی پول ایرانی را در اختیار متفقین گذاشت و به این ترتیب یک دیکتاتور دیگر عبرت تاریخ شد تا دیکتاتور بعدی چه سرنوشتی پیدا کند.

Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شما شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امروز شما تفاونی، امرو

0: شاه روز 14 آبان 57 در یک پیام رادیو تلویزیونی به حاکمیت ظلم و فشار و فساد و اختناق و بیقانونی در دیکتاتوری خود اعتراف کرده و گفت:
1: من آگاهم که این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود.
0: شاه به حاکمیت بیقانونی و ظلم و فساد در دوران دیکتاتوریش نیز اشاره کرده و گفته بود:
1: خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
0: شاه همچنین به حاکمیت فساد مالی و فساد سیاسی که اسم رمز قدرت در تمامی 37 سال دیکتاتوریش بود نیز اذعان کرده و گفت:
1: من آگاهم که این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
0: همگان می دانستند که شاه پایه های دیکتاتوریش را بر شکنجه و بر زمینه ای از فساد مالی و فساد سیاسی بنا کرده بود.
2: Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that.
3: Well, they talk about psychological and physical torture.
2: Physical, I don't believe.
3: I talk
2: not anymore. Maybe in the old days, maybe.
3: I talked just today to a man whom I believe, who told about...
0: شکنجه میراث شاه بود که به خمینی و پاسدارانش رسید.
4: تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواش شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم.
0: در سال روز اخراج شاه، مردم ایران و کانونهای شورشیشان دستن در کار جارو کردن دیکتاتوری هستند که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به سرقت برد و مرزهای استبداد و شقاوت را فراسوی دیکتاتوری شاه در نوردید.

0: اون چه دیدین شاید خلاصه ترین داستانی باشه که بتونه ماجرای دو دیکتاتوری رو توضیح بده. ولی ما در این برنامه تلاش میکنیم روی دوره حاکمیت شاه متمرکز باشیم و بخشی از تاریخ معاصر ایران رو که شاه تحریفش کرد و شیخ هم از اون سوء استفاده کرد با هم مرور کنیم. روز 26 دی 57 شاه از ایران گریخت و 26 روز بعد نظام سلطنتی سقوط کرد تا در غیاب تمامی رهبران واقعی مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی یک آخوند مرتجع رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به سرقت ببره و اون رو به دست بگیره. راستی رهبران واقعی مبارزه کجا بودند؟ همونهایی که راه مبارزه با شاه رو باز کردند.
1: شاه در مدت 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی چهره های ملی، مردمی و انقلابی ایرانو یا کشت یا در زندان ها از مردم دور نگه داشت.
2: گرچه بحث رهبران مبارزه با شاه مهمه، اما بحث فقط بحث پیشگاوان مبارزه با شاه نبود. شاه در واقع در تمامی 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی تلاش های مردم ایران برای ایجاد ارگان‌های اجتماعی مردم نهاد رو با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داد.
1: دولت ملی دکتر مصدق رو با کمک آخوندا و استعمار سرنگون کرد. دکتر فاطمی رو کشت و اجازه تأسیس هیچ حزب و اتحادیه و سندیکای مستقل و مردمی هم به احدی نداد.
2: شاه در واقع تمامی راه‌های تحول دموکراتیک و تلاش‌های مردمی برای ایجاد توسعه و راه رشد مستقل ملی رو با شکنجه و زندان به بن‌بست کشوند و نسل بعدی پس از مصدق رو هم بدون معطلی به جوخه‌های
1: و استعمار سرنگون کرد. دکتر فاطمی رو کشت و اجازه تأسیس هیچ حزب و اتحادیه و سندیکای مستقل و مردمی هم به احدی نداد.
2: شاه در واقع تمامی راه‌های تحول دموکراتیک و تلاش‌های مردمی برای ایجاد توسعه و راه

0: اغراق جدای از شبکه مساجد و حوزه ها هیچ ارگان دیگه‌ای در دوران شاه اجازه نفس کشیدن هم نداشت.
1: رهبران پیشتاز جنبش یا توسط رژیم شاه تیرباران و اعدام شده بودند، همچون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان و جزنی، و یا در سیاه‌چال‌های ساواک تحت شکنجه و اسارت قرار داشتند. این چنین بود که امواج انقلابی را که مجاهدین و فدایی‌ها با خون خود ایجاد کرده بودند، خمینی و آخوندهای مرتجع به سود دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه رو بودند.
2: در مجموعه مستندی که امشب به مناسبت روز فرار شاه در 26 دی ماه سال 57 اولین قسمت اون از نظر شما میگذره، در چند شماره نگاهی سریع خواهیم داشت به دوران دیکتاتوری شاه و شباهت‌هایی که استبداد سلطنتی و استبداد دینی در مقابل جنبش آزادی‌خواهانه مردم ما داشتند.

0: در همین ابتدای کار خوبه یک نگاه کلی بکنیم به اونچه که بعداً و در قسمت‌های بعدی همین مستند بیشتر باز خواهد شد تا ببینیم فساد مالی و سرکوب که شاه به اونها اعتراف کرد به چه معنی است.
1: شش روز قبل از فرار شاه، یعنی روز 20 دی ماه 57، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم آن کریتندن گوشه ای از ثروتی که شاه با خود از ایران برده بود را افشا کرد. چیزی حدود 4 میلیارد دلار. در یک گزارش دیگر، عفو بین الملل در سال 1354 رژیم شاه را به نقض اصول و موازین حقوق بشری متهم کرده و اعلام می کند ایران شاه بالاترین میزان مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین نالز در سال 1976 در گزارشی افشا می کند در رژیم شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد. همچنان که ایران شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد، هیچ نظام قضایی ملی معتبری در ایران شاه وجود ندارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی در گزارش این سازمان در کنفرانس 1977 آمستردام مجدداً مطرح و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی نیز بعدها پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تایید قرار داد. آن گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد. در همان دوره مجله تایم شماره منتشره در 16 اوت 1976 نوشت به نظر کارشناسان بین‌المللی ایران و شیلی، شیلی پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارد.

0: روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
1: با این همه گزارش ها و بازدید ها و شهادت های رسمی بین المللی باید متاسفانه بگم که شاه بعدها تازه افسوس میخورد که چرا بیشتر نکشته و بیشتر دیکتاتوری نکرده.
2: من یادم بعدها همیلتون جوردن فرستاده کارتر توی کتابی که درباره شاه و ایران نوشت، یک کتابی به اسم بحران، گفتش که شاه به همیلتون جوردن گفته بود که متاسفم که مردم رو درست و حسابی سرکوب نکرد.
0: همیلتون جوردن فرستاده کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در کتابش از شاه این گونه نقل قول کرده است.
3: And now he has written his memoirs, Crisis, the last year of the Carter presidency. Hamilton Jordan.
4: اگر در آن روزهای بحرانی با قدرت و قاطعیت می ایستادم و می جنگیدم و می ماندم، امروز هم در مقام سلطنت بودم و مثل یک تبهکار به دنبال پناهگاهی برای خود نمی گشتم. کتاب بحران نوشته همیلتون جوردن صفحه 75.
2: بعدها همون شکنجه‌گرا، همون شکنجه ها بدترش و آخوندا با استفاده از کارشناسای ساواک به کار گرفتن و با ارتقای اونا مرزای جدیدی از جنایت و قساوت و شقاوت رو خلق کردن.
5: همینجا اجازه بدین که یک قطعه کوتاه از این تبادل تجربه بین دو دیکتاتوری رو با هم ببینیم. بعدها پاسدار محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه پاسداران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اسلوب شکنجه رو اون و پاسداران زیر دستش از ساواک شاه یاد گرفته بودند.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
6: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها در حقیقت.
1: یه نکته دیگه هم مسئله لباس شخصی ها و استفاده دیکتاتوری از اوناست. درست مثل امروز که رژیم کارش بدون لباس شخصی ها پیش نمیره، شاه هم لباس شخصی های خاص خودشو داشت.
2: لومپنای شاه تشکیلات خاص خودشونو داشتن، چیزی که شاید سلف همین قرارگاه عمار لباس شخصی های خامنه ای باشه. شبان بیمخ میگفت ما به شهربانی کاری نداشتیم، همه این کارا رو خودمون میکردیم. تو کتاب خاطرات خودش میگه
8: خدا رحمتتون سبا بزاری جگه برو مادر تو میگودم نه تا شو علازه برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مورده که شاید شاید منسونم برگرده. بعد ما همون جا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین قاتلاک بود که رفقا همون سوار شدیم که به صافی معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگم تموم شد. یه شاید برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
9: فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرماید.
1: واقعیتی که نباید ازش گذشت اینه که شاه و شیخ هر کدومشون متعلق به یک دوره تاریخی جداگانه هستن، اما در کارکردهاشون به ویژه در رابطه با مردم به شدت شبیه همدیگه هستن.
0: شاه و خمینی هر دو خودشان را یا نظر کرده ائمه می دانستند یا نماینده خدا روی زمین. هیچ کدامشان به کمتر از دیکتاتوری مطلقه رضایت نمی دادند. به شدت با دموکراسی مخالف بودند و آن را یک پدیده غربی می دانستند که در اعمال حاکمیت مطلقه اخلال می کند. شاه و شیخ هر دو یک نظام به شدت طبقاتی با حد اکثر استثمار ایجاد کردند.

0: هر دو با مصدق و هر شخصیت ملی و انقلابی دشمنی دیرینه داشتند. از زندان و شکنجه به راحتی استفاده می کردند. شاه به دنبال این بود که ژاندارم منطقه باشد. رژیم آخوندی سیاست صدور ارتجاع و بست خلافت آخوندی در منطقه را تبدیل به یکی از پایه‌های حفظ حاکمیت آخوندی کرد. هر دو نسبت به مجاهدین و دیگر مبارزان انقلابی به کمتر از کشتار و زندان رضایت نمی‌دادند. به ویژه مجاهدین که شاه آنها را مارکسیست اسلامی می‌نامید و خمینی منافق، و هر دو یعنی هم شاه و هم شیخ دشمن حاکمیت مردمی و راه رشد مستقل و دموکراتیک بودند.
1: خب با این مقدمات می‌خوایم از امروز به مرور بخشی از تاریخ ایران وارد بشیم که دونستن درست و دقیق اون بسیار بسیار ضروریه. و از اونجایی که این بحث البته میتونه خیلی هم گسترده باشه، تلاش میکنیم چند محور مشخص رو که در همین برنامه به اونها اشاره شد مورد بررسی قرار بدیم. از جمله دیکتاتوری، سرکوب اجتماعی، فساد مالی، دخالت‌های نظامی منطقه‌ای، دشمنی با عناصر ملی و انقلابی، بسته نگه داشتن فضای اجتماعی و ممنوعیت ایجاد ارگان‌های مردم نهاد اجتماعی، دشمنی با حاکمیت مردم و راه رشد مستقل ملی. در این برنامه که عمدتاً مستند به کتاب‌ها و نوشته‌های شاه و اسناد حکومتی خودش هست با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی.
2: Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شانزده تفانوس عنوان دهم

0: یکی از القاب شاه خدایگان بود. یک ژاندارم یا یک ساواکی او به مردم خدایی میکرد. در دیکتاتوری شیخ یک دادستان اختیارات خود را فقط یک بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر میداند و ولی فقیه مدعی است که میتواند توحید یعنی پایه‌ای ترین رکن دین را تعطیل کند. شاه خود را سایه خدا بر روی زمین می نامید، شیخ نیز خود را جانشین علل اطلاق خدا و پیامبر بر روی زمین معرفی می کرد. دو دیکتاتور نامنتخب و در میانه این دو ملتی ایستاده که افزون بر 110 سال سابقه نبرد برای آزادی دارد.
1: امیهنان عزیز سلام بر شما. با دومین قسمت از مستند فرجام یک دیکتاتور در خدمت شما هستیم. سی و هفت سال سلطنت شاه به روایت خودش.
0: روز 26 دی ماه سال 1357 محمد رضا شاه از ایران فرار کرد. محمد رضا شاه در حالی رفت که در پیامی در آبان 57 به مردم پذیرفته بود که رژیمش در تمامی سالهای حاکمیتش مروج ظلم و ستم و فساد مالی و فساد سیاسی و اختناق بوده است. تمامی این عبارتها از خود اوست که با صدا و تصویر خودش در اینترنت در دسترس همگان است.
2: شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
0: گرچه اکنون بازماندگانش در طمع قدرت روبه زوال فاشیسم مذهبی حاکم آلزایمر گرفته و تمامی اعترافات پدر تاجدارشان را فراموش کرده یا حتی از بیخ منکر شده و او را در این اعترافها فریب خورده به دست عیالش قلمداد می کنند. عذری بدتر از گناه.
3: اون روز محمد رضا شاه بین چند ده نفر که عمدتاً هم محافظان و عملی خاص دربارش بودند در پاویون سلطنتی فرودگاه مهرآباد منتظر نشسته بود تا مطمئن بشه که مجلس به شاهپور بختیار رأی اعتماد بده و ارتش هم بنا به تاکیدات مؤکد ژنرال هویزر بختیار رو قبول کنه و خلاصه مسئله تعویض قدرت به دور از چشم مردم و نیروهای انقلابی به خیر و خوشی تموم بشه و بعد با خیال راحت بره دنبال زندگی خودش.
1: همسر محمد رضا شاه خائن در کتابش به نام کهن دیارا اون روز رو اینطور تصویر کرده.
0: فرودگاه مهرآباد که روزی پر از جوش و خروش و هیاهوی رفت آمد هواپیماها بود ناگهان مرده به نظر می رسید. هواپیماهایی که به علت اعتصاب بر زمین بودند منظره حزن‌آور داشت. افسران از او خواستند در مملکت بماند. محمد رضا شاه چند کلمه‌ای با آنها و خصوصاً رئیس ستاد ارتش صحبت کرد. محمد رضا شاه ظاهراً تلاش می‌کرده آنها را مجاب کند که دست خودش نیست و باید برود. البته رئیس ستاد ارتش نیازی به قانع شدن توسط محمد رضا شاه نداشت. چرا که پیش از محمد رضا شاه و حتی بدون اینکه خدایگان بزرگ ارتشداران لقبی که ارتشی ها برای محمد رضا شاه به کار می بردند خبر داشته باشد، ژنرال هویزر او و سایر سران ارتش را توجیه کرده و وظایفشان پس از فرستادن محمد رضا شاه به دنبال نخود سیاه استراحت را گوش زد کرده بود.
4: برای همه و بیش از همه برای خود شاه روشن بود که همیشه دستور از جای دیگه میاد و چیزی به اسم ارتش ملی ایران و سیاست مستقل ملی وجود نداره. بعدها محمد رضا شاه در آخرین کتابش به نام پاسخ به تاریخ این واقعیت رو روشنتر توضیح داد و با نقل قولی از تیمسار ربیعی فرمانده نیرو هوایی خودش در دادگاه آخوندها نوشت. تیمسار ربیعی در بیدادگاه جمهوری اسلامی گفته بود هویزر محمد رضا شاه رو چون موش مرده‌ای از ایران بیرون انداخت.
0: محمد رضا شاه در کتابش پاسخ به تاریخ توضیح می‌دهد که نظامیان آمریکایی با هواپیماهای خود می‌آمدند و می‌رفتند و طبیعتاً تابع تشریفات معمول نبودند. باید توضیح داد که این همه خودمختاری و صاحب اختیاری آمریکایی‌ها در مناسبات با وی امر ناشناخته‌ای نبود. خود او بر این امور اشراف و نظارت داشت، چرا که بیش از هر کس برای خودش روشن بود ولی نعمتش کسانی هستند که با کودتای 28 مرداد 32 او را به قدرت بازگرداندند. محمد رضا شاه به این راز خانوادگی به اندازه کافی اشراف داشت. این سنت با پدرش آغاز شده بود.
3: محمد رضا شاه سالها پیش از این در مورد پدرش، یعنی رضا شاه، به منابع سفارت آمریکا تو تهران گفته بود که انگلیسی‌ها خاندان قاجار رو بیرون انداختن و پدرم رو سر کار رو بردن.
0: محمد رضا شاه به منابع سفارت آمریکا گفته بود: آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از محمد رضا شاه می افزاید: اگر انگلیسی‌ها می خواهند که من بروم، باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم. منبع: اسناد وزارت خارجه. تاریخ سند 21 می 1953، 31 اردیبهشت 1332. کتاب شاه شاهان، ریچارد کاپوچینسکی، اسناد وزارت خارجه انگلیس.

0: در دفاعیات سعید محسن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به موضوعی اشاره شده که دونستن اون ضروریه.
1: مجاهد بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه در سال 1350 چشم در چشم تیمسارهای دادستان و رئیس محکمه نظامی به روشنی و تندی گفته بود: در مورد سیاست مستقل ملیتان من فقط به یک نمونه اشاره می نمایم. در جلسه شورای اقتصاد در پیش شاه جلد اول گزارش حدود صفحه 16 وزیر آبادانی و مسکن رئیس وقت دانشگاه تهران در مورد خانه های کویکن صحبت می کند. محمد رضا شاه دستور می دهد از این خانه ها در اختیار افسران ارتش قرار دهید. در جلسه بعد وزیر آبادانی و مسکن می گوید در مورد خانه های کویکن با مشاوران آمریکایی صحبت شد. اعلام کردند ایرادی ندارد. افسران می توانند از این خانه ها استفاده کنند. سیاست مستقل ملی یعنی اینکه حتی دستور محمد رضا شاه که ظاهرا فرمانده بزرگ ارتش تاران محسوب می شود برای اجرا باید به امضای مشاوران آمریکایی رسیده باشد. اسناد منتشره سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد 1357 جلد اول صفحه 21.
2: خیلی طبیعی بود که مردم ایران با چنین شاهی مشکل داشته باشند. شاهی که خودش هم میدونست عددی نیست.
3: بذارید یه مثال براتون بزنم. محمد رضا شاه خودش هم میدونست که چیزی بیشتر از یک عنصر دست نشانده سرویس‌های خارجی و اطلاعاتی نیست. شاهی که حتی اجازه تخصیص چند باب خونه سازمانی به افسران ارتش خودش هم نداره. خونه‌هایی که با پول همین مردم ساخته شده بود. مگر اینکه مستشاران خارجی مرحمتی بکنن.
0: طبعا محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 که آمریکایی‌ها اون رو در حال گریز از ایران در هتل‌های روم پیدا کرده و به ایران برگردونده بودند، خودش به خوبی می‌دونست آمریکایی‌ها اون رو به چه چشمی نگاه می‌کنند.
1: 65 سال بعد داماد شاه اردشیر زاهدی از عوامل کودتای ننگین 28 مرداد و از مجیزگویان کنونی رژیم آخوندی گفت: شاه هنگامی که پس از فرار از ایران در آمریکا شنید یک شیرازی در شمار میلیاردرهای تراز اول آمریکاست، گفت: اگر من در سال 1332 فریب آمریکایی‌ها را نخورده بودم و به تهران باز نمی‌گشتم و مثل آقای نمازی دنبال تجارت می‌رفتم، اکنون پادشاه اقتصادی گمنامی بودم و هیچ کس هم با من کاری نداشت. خبرگزاری فارس، مرداد 98. زاهدی که از عوامل کودتای ننگین 28 مرداد است و پس از فرار شاه از ایران اندکی در جریان امور پناهندگی و بستری شدن وی در یک بیمارستان بوده، گفته بود: من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکایی اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکایی ایشان دیوید نیوسام است. خبرگزاری فارس، 5 مرداد 98.

0: اونطوری که خبرنگارها نوشتند، صحنه ورود محمد رضا شاه به روم در سال 1332 هیچ شباهتی به ورود یک سیاستمدار در حال درگیری سیاسی نداشت.
1: محمود تفضلی در کتاب مصدق نفت و کودتا نوشته در ورود به هتل اکسلسیور روم، محمد رضا شاه 4 راکت تنیس و 1 جفت کفش سیاه از پوست بز کوهی به دست دارد و همسرش 2 کیف بزرگ از چرم تمساح و مقداری لباس در دست دیگر.
2: این تصویر یک سیاستمدار در حال نبرد برای حفظ قدرت نیست. ظاهراً ژن خوب همیشه و همه جا همینطوریه و نسخه سلطنتی و آخوندیش در اصل هیچ تفاوتی با هم ندارن.
3: همیشه پا به گریستم. 5 بار در طول 37 سال این آماده گریست می‌دازم. و خب دفعه آخر هم بگوش شد.
0: بینندگان گرامی، دومین قسمت از مستند فرار شاه رو دید. با ما در شماره های بعد هم همراه باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
4: ایران is an island of the Philippines.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.

0: قتلام 67 و استمرار اعدام ها جنایت اعدامدار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بین المللی.
1: سخنرانی های زفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016، سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. ریچارد گولدستون، دادستان پیشین دادگاه های سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا. آنالیزا چامپی، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایات علیه بشریت. لیلا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایات علیه بشریت 2012-2023.
2: سفیر یواخیم روکر: بسیار حائز اهمیت بود که سال گذشته عدنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران برای نخستین بار به قتل عام های سال 1367 اشاره کرد. اکنون لازم است بر اساس این یافته ها اقدام شود و این اقدامات باید شامل یک قطعنامه قوی سازمان ملل در سال 2026 درباره ایران باشد که به تهدیدهای قریب الوقوع از جمله تکرار قتل عام‌های سال 1367 بپردازد. بسیار حیاتی است که تصریح شود هر گونه توافق با ایران که به موضوع حقوق بشر و توقف فوری تمامی اعدام‌های سیاسی نپردازد یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
3: Thank you very much, distinguished fellow panelists and guests. Thank you for hosting this important conference.
4: ریچارد گولدستون: نکته حائز اهمیت که اقدام امروز شما نمونه بارزان است این است که جامعه مدنی قادر است سیاستمداران را از رخوت و بیعملی خارج کند و آنها را وادار به اقدام کند.
5: Thank you very much indeed for inviting me to join this important plea for justice.
4: لیلا سادات: من از فراخوان شما برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی مستقل به منظور حسابرسی، تقویت مکانیسم حقیقت‌یاب موجود و استفاده از تمامی اهرم‌های دیپلماتیک ممکن جهت به چالش کشیدن مستمر و قاطعانه رژیم ایران در مجامع بین المللی حمایت میکنم.
6: Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, dear friends and colleagues.
2: خبرگزاری گتی ایمیج 22 شهریور 1405: تظاهرات ایرانیان در پاریس در بزرگداشت قیام 1401، محکوم کردن اعدام‌های فزاینده در ایران. پیام‌ها بر نقش محوری زنان در جنبش و اهمیت یک جایگزین دموکراتیک و واحدهای مقاومت تاکید داشتند. خبرگزاری گتی ایمیج یک شنبه 22 شهریور در گزارشی از تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامیداشت شهیدان قیام 1401 نوشت: این تظاهرات در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران در میدان تروکادرو در پاریس برگزار شد. تظاهرکنندگان در اطراف میدان تروکادرو جمع شده بودند و پرچم‌های سرنگ ایران را تکان می‌دادند. آنها تصاویر قربانیان را در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از صلح، آزادی و برابری سر دادند. گتی ایمیج افزود: پیام‌ها بر نقش محوری زنان در جنبش و اهمیت یک جایگزین دموکراتیک و واحدهای مقاومت تاکید داشتند. انجمنهای فرانسوی ایرانی در این تجمع شرکت کردند.

0: پروفسور ایوان ساشا شیهان. مجاهدین با انتخاب دبیر کل جدید پویایی خود را نشان دادند. پروفسور ساشا شیهان، استاد روابط عمومی و بین‌المللی در دانشگاه بالتیمور، در مقاله‌ای در تاون هال 12 سپتامبر می‌نویسد: در درون جمهوری اسلامی پاسخ به این پرسش که چه کسی می‌تواند کشور را رهبری کند و آیا نظام می‌تواند انسجام خود را حول آن رهبری حفظ کند، روز به روز دشوارتر شده است. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید، حدود 6 ماه است که در انظار عمومی ظاهر نشده و بخش عمده‌ای از نقش سیاسی خود را دستخوش گمانه‌زنی‌ها کرده است. در همین حال پزشکیان، رئیس جمهور، در حالی که ایران با پیامدهای جنگ، فروپاشی اقتصادی و تعمیق فشارهای اجتماعی روبروست، با انتقادات فزاینده‌ای از سوی جناح‌های مختلف مواجه شده است. در 6 سپتامبر، در حالی که ساختار حاکم بر حکومت ایران برای به نمایش گذاشتن وحدت در رأس حاکمیت تلاش می‌کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران با انتخاب دبیر کل جدید آغاز 62 سال تأسیس خود را رقم زد. بر اساس اظهارات این سازمان، مهناز میمنت که یک فرایند رأی‌گیری داخلی 3 مرحله‌ای با حضور اعضا در 7 کشور انتخاب شد. او 56% آرا را در مرحله اول، 85% را در مرحله دوم کسب کرد و در مرحله نهایی با اکثریتی قریب به اتفاق آرا انتخاب شد. زهرا مریخی نیز که پیش از این به عنوان دبیر کل خدمت می کرد، طبق آیین‌نامه داخلی سازمان به عنوان مسئول شورای مرکزی معرفی شد. ارزیابی سیاسی هرچه که باشد، این سازمان مکانیزمی را برای انتقال مسئولیت ارشد رهبری و در این حال حفظ ساختار گسترده تر خود به نمایش گذاشته است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که مسئله جانشینی در رژیم ایران در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط آسیب پذیری اصلی جمهوری اسلامی است.
1: غیبت طولانی مدت مجتبی خامنه‌ای از موضوع صرف حضور عمومی فراتر رفته است. رویترز در اواخر اوت گزارش داد که او به مدت 6 ماه در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او سوالاتی را در مورد عملکرد رهبری جدید ایجاد کرده است. پزشکیان نیز به مشکلات در تعامل با رهبر جدید اذعان کرده است. جناح‌های مختلف بر سر نحوه مدیریت جنگ توسط حکومت و وخامت روزافزون شرایط کشور با یکدیگر درگیر شده اند. وضعیت اقتصادی این مشکل سیاسی را خطرناکتر می کند. ارز ایران به افت بی سابقه ای دست یافته. تورم به 70% نزدیک می شود و قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. صادرات نفت که منبع حیاتی درآمد است، به دلیل جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا به شدت محدود شده است. کمبود سوخت صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها ایجاد کرده، در حالی که مقامات با مسئله جنجالی یارانه و قیمت سوخت مواجه هستند. اینها صرفاً شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه تعیین می‌کنند که حکومت چه میزان فضای مانور سیاسی دارد. قطع یارانه ها می تواند خشم عمومی را برانگیزد و حفظ آنها منابع را تهی می کند. افزایش قیمت سوخت ناآرامی های سال 1398 را تداعی می کند. متهم کردن دشمنان خارجی نیز پاسخگوی این سؤال علنی نیست که چه کسی مسئول اداره کشور است.
0: در حالی که ساختار حاکم بر ایران با 2 مشکل مرتبط، یعنی فشار از پایین و بلا تکلیفی در بالا مواجه است، انتقال رهبری در سازمان مجاهدین خلق تصویر سیاسی متفاوتی را ارائه می دهد. میمنت مسئول جدیدی نیست که ناگهان به ارتقا رسیده باشد. بر اساس اظهارات این سازمان، او در سال 1989 به هیئت اجرایی این سازمان پیوست. در اوایل دهه 1990 عضو شورای رهبری شد و در سال 2014 به شورای مرکزی پیوست و سال 2021 به عنوان معاون ارشد دبیر کل خدمت کرده است. این تداوم ساختاری حائز اهمیت است. جنبش‌های سیاسی اغلب با تواناییشان در بسیج مردم در لحظات بحرانی سنجیده می‌شوند. آنها کمتر با آنچه هنگام تغییر رهبری رخ می‌دهد ارزیابی می‌شوند. با این حال جانشینی می‌تواند ظرفیت ساختاری یک سازمان را بیش از یک تظاهرات یا بیانیه نشان دهد. اپوزیسیون گسترده تر ایران از جمله شورای ملی مقاومت ایران ده ها سال است که استدلال می کند جمهوری اسلامی نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی یا نارضایتی عمومی، بلکه به این دلیل که ساختار سیاسی آن ناتوان از حل تناقضات خود ساخته شده، آسیب پذیر است. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، برای دوران انتقال از انتخاب میمنت استقبال کرد و او را زنی با شخصیتی والا توصیف نمود.
1: برای دولت‌های غربی اهمیت رویداد امروز باید در این چارچوب دیده شود که وقتی ایران سرانجام وارد دوره گذار سیاسی می شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سالهاست که سیاست غرب در قبال ایران به طور عمده بر رفتار رژیم متمرکز بوده است. برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، نیروهای نیابتی منطقه‌ای، نقض حقوق بشر و اکنون نحوه پیشبرد جنگ. اما سؤال دیگری روز به روز شایسته توجه بیشتری می شود. کدام نیروهای سیاسی در اپوزیسیون ایران از تشکیلات، ساختارهای رهبری و تداومی برخوردارند که در صورت فروپاشی نظم موجود بتوانند عمل کنند؟ یک اپوزیسیون سازمان یافته خود به خود به حکومت آینده ایران تبدیل نمی شود. گزارهای سیاسی غیرقابل پیش بینی هستند و هیچ جنبش اپوزیسیونی نمی تواند به سادگی مشروعیت آینده خود را اعلام کند. اما داشتن تشکیلات و سازمان یافتگی اهمیت دارد. یک رژیم می تواند برای مدتی قابل توجه در برابر حملات نظامی و فشارهای اقتصادی دوام بیاورد، اما زمانی که نهادهای آن توانایی خود را برای مدیریت جانشینی، حفظ انسجام و پاسخگویی به فشارهای جامعه از دست بدهند، بقای آن بسیار دشوارتر می شود. انتخاب دموکراتیک اپوزیسیون یک تقابل غیر معمول را به نمایش می گذارد. در تهران، حاکمان ایران با پیامدهای سیاسی بحران رهبری، فرسودگی اقتصادی و اختلافات داخلی دست و پنجه نرم می کنند. در جبهه اپوزیسیون، سازمانی که 62 سال پیش تأسیس شده، انتقال رهبری را با حفظ ساختار نهادی خود انجام داده است.

0: بندشخیم رادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی. تلویزیون رژیم 22 شهریور 1405. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما 3 نفر از مجاهدینی که در کودتای دی 404 نقش داشتند دستگیر شدند و باقی مانده آنها را هم داریم دستگیر می کنیم. چهارشنبه آخر سال 1404 یکی از برنامه‌های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 را راه بیاندازند. ما در این 6 ماهه بالغ بر 350 کشته برای امنیت تقدیم کردیم.
1: امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم. باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر و تو سر میگذروندن بگذره. چهارشنبه آخر سال 404 یکی از برنامه های مفصل دشمن این بود که مدلی مثل دی 404 رو را بندازی. چی باعثش شد نشد؟ یکی حضور مردم بود. مردم اومدن تو صحنه، خونخواهی از امام شهیدشون کردن و پای صحنه وایستادن. پلیس هم کاملا آماده است، 100% آماده است از همه حیث و رو درواسی هم ندارن. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمون در ارتش و سپاه و بسیج روی ماشه هست.
2: سرا، در حوزه آمادگی پلیس و به ویژه برخورد با کسانی که با دشمن همکاری کردن در داخل کشور، شبیه آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد، هشداری، صحبتی با این افراد شما دارید؟
1: ما هیچ وقت اختشاشگران و کودتاگران، در حقیقت اسم اختشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل، فراموش نمی کنیم، رصدشون داریم می کنیم و همچنان هم برخورد داریم می کنیم. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. ما فقط در سالی که تا حالا پشت سر داریم میگذاریم، در این 6 ماهه بالغ بر 350 شهید برای امنیت مردم تقدیم کردیم. جان ما برای امنیت مردم تقدیم مردم هست.
3: کمبود بنزین و صف‌های طولانی پس از اجرایی شدن بنزین 10000 تومانی، اعتراض پیک‌های موتوری. چه گناهی کردند این مردم که باید اینطور عذاب بکشند؟
4: اینم یه صف از کنار بیمارستان پمپ اطرا، شما باید اینجا صفش باشه. ساعت 6 غروب بنزین گیره بیاد، الان ساعت 9 هستش. بیناب چه گناهی کردن این مردم، چه گناهی کردن که باید اینطور عذاب بکشن؟ نگاه کن چه گناهی کردن تو رو خدا. وای وای وای وای، دلم میسوزه ولی به والله نمیدونم کاری انجام بدم. کاش که میتونستم یک کاری برای این مردم انجام بدم میدادم که این طرف تو این صفا نگاه کن درجه 37 درجه هستش الان، مثلا گرمای بندر عباس، گرمای مینا جاست، کنار بیمارستان ابوالفضل تا اینجا چقدر الان دو صف شد. نگاه کن مینا، رودان، شرق استان هرمزگان، نگاه کنین این باید وضعیت ما باشه.
5: شهریور 405،
6: این هم ماشینا ملت که اینجا پومپنزین جایگاه سوخت کناره که همینجا محله مصوب تا به حالا بنزین هم نمیده، بنزین هم دارم ولی بنزین نمیده.
7: سایت حکومتی سمت. پیک های موتوری در تله بنزین 10,000 تومانی. وقتی بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی، سبزی و بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می کند. سایت حکومتی سمت زیر عنوان پیک های موتوری در تله بنزین 10,000 تومانی درباره بحران بنزین برای این قشر محروم نوشت: از 17 شهریور نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان رسیده است. این افزایش پیک های موتوری را که سوخت مستقیماً به درآمدشان گره خورده تحت فشار شدید قرار داده است. داوود محمدی رئیس اتحادیه حمل و نقل بارسبک شهری تهران گفت سهمیه 25 لیتری موتورسیکلت ها کافی نیست و ظرف 3 روز تمام می شود. افزایش هزینه سوخت، استهلاک، لاستیک و تعمیرات حاشیه سود را کاهش داده و خطر خروج رانندگان از بازار و افزایش کرایه ها را ایجاد کرده است. وی افزود: متعجبم که در جامعه تصمیمی با این ابعاد گرفته می شود، اما ارگان ها و سازمان های زیرب در فرایند تصمیم گیری دخالتی ندارند. وقتی قرار است چنین تصمیمی اتخاذ شود، باید نماینده ای از تاکسی رانی، اتحادیه و شرکت های حمل و نقل در جلسات حضور داشته باشد. نمی شود چند نفر صرفاً برای خودشان تصمیم بگیرند و به جای همه نظر بدهند. ما اکنون در این زمینه با چالش جدی مواجه هستیم. یک هفته است که اتحادیه شلوغ شده و اعضا درباره سهمیه بنزین سوال می کنند. واقعیت این است که بنزین به یک عامل اثرگذار در هزینه های مردم تبدیل شده است. وقتی بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی، سبزی و بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می کند، چرا که حمل و نقل آنها با وسایل نقلیه انجام می شود.
0: روزنامه حکومتی آرمان: موجی است که از پمپ بنزین راه می افتد، خودش را به تاکسی، وانت، کامیون، بازار و سفره مردم می رساند. روزنامه حکومتی آرمان در مورد گرانی بنزین و تأثیر آن بر زندگی مردم نوشت: از بامداد 17 شهریور نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان رسیده است. سهمیه های نرخ اول و دوم فعلا تغییر نکردند. اما مسئله فقط همان بنزینی نیست که داخل باک خود رو می رود. مسئله موجی است که از پمپ بنزین راه می افتد و خودش را به تاکسی، وانت، کامیون، مغازه، بازار و در نهایت سفره مردم می رساند. یک هزینه کوچک وقتی روی ده ها هزینه دیگر بنشیند دیگر کوچک نیست. مشکل بزرگتر اما جایی است که گرانی اعتماد مردم را هدف می گیرد. مردم از خودشان می پرسند اگر امروز بنزین گران شد فردا چه چیزی گران می شود؟ اگر هزینه ی حمل و نقل بالا رفت تکلیف قیمت مواد غذایی چه خواهد شد؟ آیا درآمد خانوار هم به همان اندازه بالا می رود؟ پاسخ این سوال ها مهمتر از خود قیمت بنزین است.
7: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، عباس صفا مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت خودروهای نوشماره بالای 1,000,000,000 تومان سهمیه 1500 و 3000 تومانی بنزین نمی گیرن. این خودروها ماهانه 110 لیتر بنزین 10,000 تومانی می گیرن.
0: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره تکذیب شد نوشت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در خصوص ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه 3,000 و 5,000 تومانی خودروهای بالای 1,000,000,000 اعلام کرد در خصوص خودروهای سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف 1,000,000,000 تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه زیربط در دست بررسی می باشد.
7: سایت حکومتی رویداد 24 زیر عنوان تورم را کنترل نکنیم شورش می شود نوشت احتمال اجرای استبک و بازگشت تحریم های شورای امنیت اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است. حسین راغفر اقتصاددان معتقد است در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران، هزینه‌های تجارت خارجی افزایش یافته، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و حتی خطر شورش‌های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی نیز دور از انتظار نیست. به گفته راغفرد نوشت، احتمال اجرای استبک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است. حسین راغفر اقتصاددان معتقد است در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران، هزینه‌های تجارت خارجی افزایش یافته، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.

0: اعتراض بازنشستگان به ستم و چپاول آخوندی.
1: ستاد فرمان ما مخابرات و بوده رد ما را بوده مبین سپاه مخابرات و بوده رد ما را بوده.
2: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ 23 شهریور یک مقام آمریکا گفت در پی فشار ایالات متحده اتریش به محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که قرار بود روز دوشنبه در جلسه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخنرانی کند اجازه ورود نداده است. این مقام آمریکایی گفت درخواست سازمان ملل برای کسب اجازه ورود اسلامی به اتریش با پافشاری آمریکا پذیرفته نشد. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم گزارش داد محمد اسلامی و هیئت همراه روز شنبه با یک پرواز عادی به مقصد وین عزیمت کرد، اما به نظر می آید در مسیر با کارشکنی های آمریکا و همراهی برخی دیگر کشورها متوقف شده و همان روز شنبه به تهران بازگشته است. کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی رژیم در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای اسلامی شرکت کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش به ممانعت از ورود نماینده رژیم به وین گفت اقدام اتریش در صادر نکردن روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ناموجه بوده و اتریش وظیفه داشت روادید هیئت ایرانی را صادر کند.
3: سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز دوشنبه گفت که نشست روز دوشنبه در عمان به درخواست عربستان برگزار نشده است.
4: خب این یک فرصت بسیار مناسب بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه، چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره، این نشست رو برگزار نکنیم. خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران همواره گفتیم، تلاش کردیم، در عمل نشون دادیم که حاضریم کمک بکنیم برای حل و فصل موضوعات. گفتیم نقشه راهی که بین خودتون تفاهم شده و ما هیچ نقش و مداخله‌ای درش نداشتیم، همون باشه مبنای گفتگوهای شما برای اینکه مسئله حل بشه. من عرض کردم تفاهم بین ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی نهایی شده. خب ما با مشورت عمان در مورد گام بعدی، اینکه به چه شکل این تفاهم رو اعلام بکنیم یا ثبت بکنیم، تصمیم گیری خواهیم کرد و اطلاع رسانی خواهد شد.
2: به گزارش رویترز 23 شهریور بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفت نشستی که در عمان میان کشورهای خلیج فارس و ایران برای گفتگو درباره توافق در مورد تنگه هرمز برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است. وزیر خارجه عمان عصر یک شنبه گفت این نشست منطقه‌ای در راستای منافع اجماع به تعویق افتاده است. رویتر افزود این موضوع امیدها برای دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیک در کوتاه مدت را کمرنگ کرده است. این در حالی است که با حملات تازه در اطراف دو مسیر مهم ترانزیت نفت منطقه نگرانی ها در

0: مورد عرضه جهانی انرژی عمیق‌تر شده است. رویترز نوشت ایران میگوید تا زمانی که ایالات متحده به خواسته‌هایش عمل نکند تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد. خریداران نفت عربستان میگویند اگر خط لوله همچنان بسته بماند ذخایر موجود تنها ممکن است صادرات را برای 5 تا 7 روز حفظ کند.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه 22 شهریور نوشت روند تعویق نشست عمان ردپای اعمال نفوذ بازیگران خارجی را نشان می‌دهد. بدر البسیدی وزیر خارجه عمان یکشنبه شب اعلام کرد نشست وزرای خارجی کشورهای ساحلی خلیج فارس به تعویق افتاده است. همزمان مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه در این خصوص گفت بنا به درخواست برخی کشورهای منطقه و تصمیم مشترک عمان و ایران نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود به تاریخی دیگر موکول گردید. عمان نیز از تعویق نشست درباره تنگه هرمز خبر داد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس افزود پیش از این پزشکیان در هند گفته بود فردا تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز نهایی می شود. وی تصریح کرد جمهوری اسلامی در رایزنی نزدیک با عمان درباره زمان مناسب برای برگزاری این نشست هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس افزود علاوه بر بحرین برخی کشورهای دیگر منطقه نیز مرعوب فشار بازیگران فرامنطقه‌ای شده و اقدام مخربی را در راستای برهم زدن نشست منطقه‌ای در پیش گرفتند. طبق اطلاعات به دست آمده از یک منبع آگاه کشورهای عربستان با بهانه‌جویی و بحرین با اثرپذیری از اعمال نفوذ آمریکا و اسرائیل مانع برگزاری نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره توافق ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز شدند.
0: از سوی دیگر گزارشگر آکسیوس روز یکشنبه در حساب ایکس خود نوشت یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به من گفت عربستان اصلاحاتی را در طرح پیشنهادی عمان و ایران در خصوص تنگه هرمز ارائه کرده است، زیرا نگران بود متن پیشنهادی تفاهم ایران و عمان عملاً وضعیت موجود جدیدی را در تنگه هرمز ایجاد کند که برای عربستان یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس قابل قبول نباشد.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در ایرلند درباره درگیری و جنگ با ایران گفت من می دانستم چه می کنم و ناچار بودم این کار را انجام دهم. ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممکن است این درگیری پیش از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تمام شود یا پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. ترامپ در این گفتگو به خبرنگاران گفت درباره ایران این نکته را به شما بگویم که ایران به شدت خواهان دستیابی به یک توافق است. آنها مدام تماس می‌گیرند که خواهان توافق هستند، اما آنها باید به توافقی درست برسند. من توافقی را که مناسب و خوب نباشد نخواهم پذیرفت.
2: Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't have a nuclear weapon.
3: Sir, Iran is not going to end until after the midterm elections.
0: دونالد ترامپ در فرودگاه ایرلند قبل از بازگشت به واشنگتن در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایران اعلام کرد دیشب به یکی از کشتی‌هایش حمله شده آیا این کار آمریکا بوده، گفت نمی‌خواهم در این رابطه چیزی بگویم.
1: به گزارش روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.
0: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس دوشنبه 23 شهریور درباره حمله حوثی‌ها به عربستان نوشت منابع عربی از شنیده شدن انفجارهای شدید در شهرهای خمیس، مشیط و ابها در جنوب عربستان پس از حملات موشک یمن خبر دادند. منابع رسانه‌ای همچنین از شلیک موج جدیدی از حملات موشکی به سمت جازان در جنوب عربستان خبر دادند. برخی موشک ها به طور مستقیم به یک تأسیسات نفتی در جازان اصابت کردند. در نجران نیز از اصابت مستقیم موشک ها خبر داده شده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در خبر دیگری با انتشار یک فیلم نوشت تصویری از خسارات وارده به پالایشگاه جیزان متعلق به شرکت آرامکو عربستان در نتیجه حملات موشک یمن منتشر شده است.
1: رویترز گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه 23 شهریور در جده با دریاسالار برد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. این در حالی است که خصومت‌ها با حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در حال تشدید است. رویترز افزود این دیدار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سه منبع آگاه از موضوع به رویترز گفتند بن سلمان از رئیس جمهور آمریکا درخواست کمک نظامی برای مبارزه با حوثی‌ها کرده بود. ترامپ با حملات آمریکا به این گروه موافقت نکرد اما واشنگتن به ریاض اعلام کرد اطلاعات رسانی مشترک و کمک در هدفگیری را فراهم خواهد کرد. رویترز افزود حوثی‌ها حملات خود را به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان افزایش دادند و در عین حال در امتداد ساحل دریای سرخ یمن به سمت تنگه کلیدی باب المندب پیشروی کردند. این تشدید تنش صحنه دومی در درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای گشوده و درباره صادرات نفت عربستان و کشتیرانی جهانی نگرانی ایجاد کرده است.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان 22 شهریور در حساب ایکس خود نوشت در تماس با محمد بن سلمان من بار دیگر شدیدترین مراتب محکومیت پاکستان را نسبت به حملات اخیر حوثی‌ها که زیر ساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان را هدف قرار داده‌اند اعلام کردم.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ 22 شهریور 101 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
0: به گزارش رویترز 23 شهریور روز دوشنبه قیمت نفت بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با $3.21 افزایش به $107.82 در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با $3.17 افزایش به $103.22 در هر بشکه صعود کرد.
1: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به خبرگزاری بلومبرگ گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران به هر طریقی پایان خواهد یافت. آمریکا مذاکره را ترجیح می‌دهد اما به هیچ ترتیبی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. وزیر انرژی آمریکا گفت حساب کردن روی یک توافق مورد اجماع با رژیم ایران در شرایط کنونی قطعاً شرط بندی خوبی نیست. بازارها فعلاً باید به مسیرهای جایگزینی متکی باشند که روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را منتقل می‌کند. وی گفت آمریکا خواهان برچیده شدن سانتریفیوژهای رژیم و توقف غنی‌سازی اورانیوم است.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه اجلاس عمومی سالانه آژانس اعلام کرد وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته است. به گفت در پایان ماه فوریه حملات مجددی به ایران صورت گرفت. ما مجبور شدیم بازرسان خود را خارج کنیم و به جز یک بازرسی از نیروگاه هسته بوشهر در ماه ژوئن بیش از 6 ماه هیچ فعالیت راستی آزمایی میدانی در ایران انجام ندادیم. بیش از 1 سال است که آژانس دسترسیش را به اطلاعات درباره اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا تا سطح 60% ایزوتوپ 235 در تأسیسات بمباران شده در جنگ 12 روزه را از دست داده است. وی افزود فقدان اطلاعات آژانس درباره این مواد هسته‌ای و عدم دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها موضوعی است که نگرانی جدی از منظر اشاعه هسته‌ای ایجاد می‌کند و باید با نهایت فوریت به آن رسیدگی شود. رافائل گروسی همچنین گفت بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راه حلی برای مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران امری ضروری است و آژانس آماده است از چنین تلاش‌هایی حمایت کند.
1: مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با CNN گفت ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم است و تنها چند هفته با ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشت. جلوگیری از این اتفاق هدف تمام دولت‌های آمریکا در 50 سال گذشته بوده است، اما این بار رئیس جمهور ترامپ ناچار به اقدام شد. به افسود ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. این همان هدفی است که رئیس جمهور آن را دنبال کرده است.
4: Iran is the largest state sponsor of terrorism and they were within weeks of having a nuclear capability, a nuclear.
0: محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت ما پول گاز طبیعی را مستقیما به ایران پرداخت نمی کنیم. ما در این زمینه با ایالات متحده تفاهم داریم. این پول در یک حساب بسیار سخت گیرانه و تحت نظارت نگهداری می شود و پرداخت ها از آن تنها می تواند برای اقلام مجاز مانند غذا و دارو انجام گیرد. وی افزود آنکارا در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد. وزیر دارایی ترکیه همچنین گفت سهم ایران در واردات گاز طبیعی ترکیه نسبتاً محدود است و آنکارا طی سالهای اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای برای تنوع بخشی به منابع انرژی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی انجام داده است. آمریکا نیز اکنون یکی از تامین کنندگان مهم گاز طبیعی مایع ترکیه به شمار می رود.
1: ادامه خبرها. روزنامه نوبنیاد باند پایداری 22 شهریور با تیتر امضای میلیونی برای محاکمه روحانی نوشت به دنبال مواضع اخیر حسن روحانی و اراده او بر ایجاد و دامن زدن به دو قطبی های خسارتبار، کارزار محاکمه او در فضای مجازی به راه افتاد و با سرعت با استقبال گسترده مواجه شد. این کارزار اینترنتی در کمتر از 1 هفته به نزدیک 1 میلیون امضا رسید.
0: آخرین خبر. سایت حکومتی آفتاب نیوز زیر عنوان افزایش 150% قیمت داروهای ایرانی اما داروهای خارجی 300-400% نوشت بازار دارو با یک افزایش قیمت مقطعی مواجه نیست، بلکه با انباشت هزینه‌های روبروست که طی ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلف وارد زنجیره تولید، واردات و توزیع شدند. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان اعلام کرد این گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز از 28,500 تومان به حدود 160,000 تومان، افزایش هزینه مواد اولیه بسته‌بندی تا 3 برابر پس از آسیب به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی و مشکلات حمل و نقل است.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت رو در اینجا به پایان میبریم و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
0: خدا نگهدار شما.

0: سالگرد قیام 1401 در شرایطی فرا میرسه که رژیم ولایت فقیه با مجموعه ای از بحران‌های داخلی و خارجی روبروه. در همین شرایط شاهد واکنش‌های هراس‌آلود رژیم نسبت به خطر از سرگیری اعتراضات و تکرار قیام هم هست. در این گفتگو همراه با دکتر صادق پشفروش علت این واکنش‌ها و همچنین موقعیت کنونی رژیم و چشمانداز تحولات پیش رو مورد بررسی قرار میدیم. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. در آستانه سالگرد قیام 1401 هستیم. با توجه به شرایط اجتماعی و همینطور سیاسی امروز ایران، ارزیابی شما از وضعیت کنونی جامعه و موقعیت رژیم چی هستش؟
1: بله، مقدمتا سلام دارم خدمت شما. اما در پاسخ به سوال شما، خب قیام 401 یادآور خیزش مردم به جان رسیده بود، یادآور نسل فداکار و جوانان شورشگریه که خاطرش رو با همه شهیدان و مجروحانش داریم که نوید قیامی دیگه رو در ابعاد متفاوت میده. این قیام با خون مهسا امینی شعله‌ور شد و به دنبالش جان باختن صفی از جوانان و نوجوانان رو شاهد بودیم. چند ماه بعد از این قیام، قالیباف رئیس مجلس رژیم ما در مورد این قیام گفت بیشترین نقش رو در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتن. قیام 401 هم، خوبه اینجا اینو بگم که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان هم در این قیام بسیار بارز و آشکار بود. این قیام همچنین یادآور زنان پیشتاز و دختران دانشجوییه که فریاد کشیدن در اون روزها، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب، و با این شعار تلاش کردند که برای منحرف کردن قیام خلاصه مانع بشن و کسانی که میخواستن این قیام رو سد بکنن رو با این قیام در واقع بی اثر شد. همینطور تو این قیام مرزبندی با شاه و شیخ بیش از هر زمان دیگه ای محکم شد و اعتبار پیدا کرد. به نظرم اینکه بقایای رژیم شب و روز کابوس سرنگونی میبینن و از واکنشاشون هم مشخصه اینه که علاوه بر بحران‌های اقتصادی و پایین اومدن نرخ ارز ملی، الان می‌بینیم که در بنبست شرایط موجود، خب جنگ باندهای نظام بیش از هر زمان دیگه می‌بینیم که اوج گرفته و هر روزم ابعاد بیشتری پیدا می‌کنه که به نظرم این ریشه‌اش در همین قیام ها، به خصوص قیام 401 و 404. امروز هم رژیم با مجموعی از بحران ها روبرویه: فشارهای معیشتی، افزایش فقر، فساد ساختاری، ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مردم، که اینا زمینه های نارضایتی رو گسترده تر کرده. به همین دلیل هم هست که حاکمیت در کنار در واقع سرکوب به اقدامات سرکوبگرانه و تهدید و ارعاب متوسل میشه تا بتونه فضای جامعه رو کنترل کنه. اما اونچه که بسیار به نظر من بارز و برجسته است، آتش فشانیه که دیر یا زود فوران خواهد کرد و آثارش رو داریم میبینیم.
0: بله دکتر صادق، شما از سرکوب و تهدیدات گفتین. تو روزهای اخیر ما شاهد واکنش ها و هشدارهایی هم از طرف رژیم تو همین آستانه قیام 1401 هم هستیم. به طور مشخص تهدیدهای رادان و مجری همشهری رو اجازه بدیم با هم ببینیم، بعد من سوالم خدمت
2: ما. هیچ وقت اختشاشگران و کودتاجران، در حقیقت اسم اختشاش هم نباید بذاریم، در حقیقت یک کودتا بود، یک کودتای کامل، فراموش نمی کنی، رصدشون داریم می کنی و همچنان هم برخورد داریم می کنی. من فقط در این حوزه عرض بکنم بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدن و رهاشون نمی کنی. این را مردم مطمئن باشن و خودمون ها مطمئن باشن.
3: خب الان دیگه داغ شده بحث این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قراره بریزن بیرون و این. مردم عزیز ایران، اما من یه توضیح بهتون بدم. اول اینکه دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه کنی، اعتراض هستا، شاید به زودی دو هفته، یه ماه، یه سال، من نمیدونم، بازار یه قسمتی اعتراض کنه. اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی بره، خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن. این دفعه شرایط جنگی، کسی بیاد بیرون جنگی باشه برخورد بشه.
0: بله، واکنش های مجری همشهری و همچنین رادان بود که شنیدیم. دکتر صادق، شما این واکنش رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: تو همین کلیپ واکنش ها تماما ترس، وحشت. مردم ایران دلتون قرص باشه که در واقع خالی شدن دل تمام پاسدار بسیجی ها رو داره نمایش میده. اما اون که تو مواضع اقامای رژیم دیده میشه، قبل از هر چیز نشون دهنده نگرانی اونا از شرایط جامعه است. این پاسداران تلاش میکنه با تهدید و ارعاب مانع به خیابون اومدن مردم برای احقاق حقوقشون بشه، که تو همین کلیپ دیدیم چقدر وحشت کرده. مجری تلویزیون و حکومتی هم به وضوح دیدیم که در حال روحیه دادن به نیروهای رژیمه و با ضد نقیزگویی تلاش میکنه ثابت کنه که قیامی در پیش رو نخواهد بود. این رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، این روزا گفته که ما الان در سال 1405 وارد مرحله نیمه سال شدیم و نیمه سال، در نیمه هر سال غالبا دشمنان تلاش میکنند یک کاری بکنند. یا رسانه های حکومتی هم مرتب در مورد دشمن داخلی، ناامیدی مردم و احتمال آشوب های خیابانی صحبت میکنن. در واقع دارن یک نگرانی درونی خودشون رو بازتاب میدن و بیان میکنن، نگرانی از اینکه نارضایت های انباشته دوباره به اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد. رژیم تلاش میکنه اعتراض رو نتیجه تحریک دشمن نشون بده، در حالی که اعتراضات معمولا از واقعیت‌های زندگی و واقعیت‌های اجتماعی مردم، از جمله تورم، کاهش قدرت خرید، بحران اقتصادی، فساد و فاصله عمیقی که بین جامعه و حاکمیت وجود داره سرچشمه میگیره. در سال 401 هم اعتراضات از یک فراخوان بیرونی شکل نگرفت، یک نارضایتی گسترده اجتماعی وجود داشت که با یک جرقه به قیامی سراسری تبدیل شد. امروز هم بسیاری از زمینه‌هایی که اون اعتراضات رو شکل داد نه تنها از بین نرفته، بلکه بسیار هم تشدید شده. به همین دلیل واکنش رژیم رو باید تو چارچوب سیاست همیشگیش برای کنترل جامعه دید، یعنی ترکیبی از تهدید، تبلیغات، نسبت دادن مشکلات به دشمن خارجی و نمایش قدرت امنیتی دید. اما واقعیت اینه که نمایش اقتدار نمیتونه جای پاسخ به بحران‌های واقعی جامعه رو بگیره، که در واقع مردم حل این مشکلات رو میخوان. بنابراین این مواضع بیشتر از اون که توان و قدرت نظام در حل مشکلات رو نشون بده، بیانگر ضعف رژیم در حل مشکلات و بیانگر نگرانی رژیم از شرایطیه که در اون یک جرقه میتونه دوباره نارضایتی های گسترده رو دامن بزنه و به خیابون بکشونه.
0: بعد اجازه بدین کامنت هایی هم از هموطنان بخونیم. هموطنان گفتن رژیم میداند آن چه مردم را به خیابان آورد نه تنها از بین نرفته، بلکه با هر سرکوب و هر بحران عمیق‌تر شده است.
1: بله درود.
0: ترس واقعی حاکمیت از بازگشت همان نیروی اجتماعی است، این بار آگاه‌تر، خشمگین‌تر و آماده‌تر.
1: بله دقیقاً.
0: در کامنت دیگه هم اومده 3 سال از قیام 1401 گذشته، اما نسلی که آن روز به خیابان آمد ناپدید نشده است، تجربه کرده، هزینه داده و آموخته است. بله، با درود به این هموطنان که نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. دکتر صادق، ما شدیم که شاهد هستیم که همین روزها رژیم در تو این شرایط به برگزاری مانورهای سپاه و بسیج تو تهران و همینطور شهرهای دیگه هم دست زده. هدف از این نمایش‌های نظامی امنیتی چی هست؟
1: بله، به نظر من برای فهم هدف این مانورها باید به زمان برگزاری و شرایطی که رژیم توش قرار داره توجه کنیم. این رزمایش موسوم به جانفدایان ایران تو شرایطی برگزار میشه که حکومت همزمان با فشارهای خارجی، پیامدهای درگیری‌های اخیر، بحران‌های اقتصادی و معیشتی و نارضایتی اجتماعی روبروه. رژیم این مانورها رو با عنوان نمایش وحدت مردمی، آمادگی دفاعی و امنیت پایدار میاد معرفی میکنه. همینطور که این اظهارات فرمانده سپاه تهران هست، قرار این برنامه با مشارکت سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و نیروهای ثبت نام شده تحت عنوان پویش جانفدا برگزار بشه و از تشکیل گردانهای مردمی و آموزشهای نظامی و امدادی هم صحبت میشه که در واقع از این جانفداها میخوان استفاده کنن. اما در کنار این ادعاهای رسمی، این مانو به نظر من چند پیام سیاسی داره. اول اینکه پیام خارجی داره، این یک پیام خارجی مشخص. رژیم میخواد نشون بده که در برابر فشارهای بیرونی همچنان ظرفیت سازماندهی و بسیج نیرو داره و تلاش میکنه هزینه هر گونه اقدام علیه خودش رو بالا نشون بده. تو صحبت‌های فرمانده سپاه تهران هم بر نمایش آمادگی انسجام عبور از وضعیت دفاعی به آمادگی تهاجمی صحبت میشه و تاکید میکنه. پیام دومش رو به داخله. رژیم میخواد در شرایطی که با نارضایتی‌های اجتماعی و تهدید جدی جرقه و قیام روبروه، تصویری از انسجام و کنترل خیابون‌ها رو بیاد به نمایش بذاره. به همین دلیل حضور جمعیت سازمان یافته در یک مانور خیابانی به نظر من فقط یک موضوع نظامی نیست، یک موضوع سیاسیه برای نمایش توان بسیج اجتماعی حکومته. و بازم اینو بذاری بگم که یک حکومت میتونه حتی در روزهای آخر حیاتش تجمع نسبتاً بالایی را نیروهای وفادار به خودش رو داشته باشه. این کار مشکلی نیست، به خصوص اینکه مبنای حاکمیتش بر سرکوب و اعدام باشه. بنابراین این مانور بیش از اون که مشکلات اصلی جامعه رو حل کنه، تلاش رژیمه برای ارسال پیام بازدارندگی و قدرت کاذبه و اینکه بگه من هنوز هستم.
0: بله، بسیار عالی. دکتر صادق، با توجه به تمام عوامل و مجموع عواملی که شما در این گفتگو با هم دیگه صحبت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، به عنوان آخرین سوال، شما چشم‌انداز تحولات پیش رو تو ایران رو چطور می‌بینید؟
1: بله، به نظر من برای چشم‌انداز تحولات آینده باید به یک تناقض اصلی تو وضعیت رژیم توجه کنیم. از یک طرف رژیم با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و نارضایتی گسترده مردم روبروه و از طرف دیگه تلاش میکنه با ایجاد فضای امنیتی، تهدید خارجی و حفظ شرایط جنگی این بحران‌ها رو هم مدیریت کنه. در واقع حکومت میخواد با تکیه بر خطر جنگ و تهدید خارجی فضای جامعه رو امنیتی کنه تا مطالبات مردم به حاشیه رونده بشه و اعتراضها رو با عنوان مقابله با دشمن سرکوب کنه. اما مسئله اینه که جنگ نمیتونه بحرانهای اصلی رژیم رو حل کنه یا روش سرپوش بذاره، بلکه در این شرایط جنگی فشار اقتصادی هر روز که بیشتر میشه، نارضایتی هم انباشته تر میشن و این خشم انباشته هر چه زودتر به یک انفجار توده‌ای منجر خواهد شد. بنابراین چشم‌انداز آینده رو باید اینطور دید که رژیم تلاش میکنه با ادامه شرایط بحرانی برای خودش زمان بخره، اما همین شرایط به جای حل مشکلات میتونه زمینه تشدید بحرانهای اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات جدید رو فراهم بکنه و در واقع میخواد که زمان انفجار رو کوتاه کنه. ولی آیا موفق خواهد شد؟ به نظر ما خیلی
0: بله. دکتر صادق اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که هستش هم سوال داریم از هموطنان هم کامنت، اول کامنت رو بخونم. گفته شده که قیام 1401 یک خاطره نیست، یک پرونده باز است. حاکمیت می تواند معترض را سرکوب کند، اما نمی تواند نارضایتی، خشم و خواست تغییر را اعدام کند. کابوس رژیم تکرار قیام است، این بار با تجربه بیشتر. بله، این سوال هموطنم می خونم، اگه می شینم کوتاه شما پاسخ بدین. گفتن چرا با اینکه این رژیم خیلی دستگاه سرکوبش بدتر از زمان شاه است و فقر و فساد هم همینطور، فشار اقتصادی هم بدتر، فشار خارجی هم، پس چرا رژیم هنوز سر کار هستش؟
1: دقیقاً به خاطر اینکه رژیم از ابتدای سر کار اومدنش بر روی استراتژی سرکوب و صدور بحران دستگاه و استراتژیشو چیده بود و با همین پیش رفته. میبینیم که ما اعتراضات هیچ وقت در هیچ دوره خاموش نشده، ولی پاسخش رو با گلوله گرفته و هر بار هم مدار اعتراضات بالاتر رفته. به همین دلیل رژیمی که تمامی دستگاهش و ساختارش بر صدور بحران و در واقع سرکوب و در واقع هزینه کردن تمام سرمایه های مردم برای موشک و بمب و جنگ خارجی باشه، و طبعا میتونه باز کماکان دوام بیاره. ولی آیا این ادامه خواهد داشت؟ خیر.
0: بله، با تشکر از شما امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشن هموطنانمون و خیلی ممنون که ما رو با کامنت ها و سوالاشون به هموطنان همراهی کردن و همچنین شما آقای دکتر صادق پشت‌فروش که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ.
1: منم تشکر میکنم از شما از فرصتی که به من دادید و همه دوستانی که با ما همراه بودن.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: دوستان سلام، در سالگرد قیام خونین 1401 هستیم، قیامی که با قتل مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر آغاز شد و به سرعت کلیت نظام رو نشونه گرفت. تو اون روزها که جوانای ما در کف خیابون سینه سپر کرده بودن، رژیم فقط از گلوله و گلوله‌های ساچمه‌ای و ضرب و شتم استفاده نکرد برای سرکوب قیام و خاموش کردن اون، بلکه از اهرم‌های کمکی دیگه و به قول برخی ها هم یک اسب تروا رو وارد کرد. مشخصا و بی مقدمه می‌خوایم اشاره کنیم به موضوع سلطنت و انحرافی که در قیام ایجاد کرد. بنابراین دعوت کردیم از آقای سلیمی که بیان به این گفتگو و با ایشون توی رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. مقاومت ایران مشخصا از همون روزهای اول روی شعار نشاه و نشیخ پافشاری میکرد. خیلی اونو نقد میکردن که آقا الان وقت اتحاده و بیایم خلاصه با هم متحد شیم، تضاد رو بذاریم بعدن صحبت کنیم. اما مقاومت ایران همیشه روی این مرزبندی پافشاری کرده. سوالم اینه که این موضوع رو بیشتر باز کنین، آیا این باعث تفرقه نشد تو نیام؟
1: بله، سلام خدمت. بله، بذار خب همینجا یک حقیقت تاریخی رو روشن کنیم. نشاه نشیخ عامل تفرقه واقعا نبود، بلکه واکسن ضد استبداد و تنها شاخص عبور از دیکتاتوری بود. شما از اتحاد حرف میزنید، اتحاد با چه کسی؟ واقعا با جریانی که وارث ساواکه. ما در سال 401 با یک سرقت شیادانه روبرو بودیم، در حالی که کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و ملت در کف خیابون خون می‌دادند، جریانی واقعا با لایک‌های رباتیک و دلارهای اسپانسرها وارد شد تا قیام رو از کف خیابون به استودیوهای تلویزیونی و هشتگ‌های مجازی اقدامات رباتیک منتقل بکنه. رژیم خامنه‌ای واقعا در لبه پرتگاه بود، اما بچه شاه با پروژه وکالت میدهیم چیکار کرد؟ به مردم گفت خب به جای سازماندهی و جنگ با پاسدار توی خیابونا، برید توی خونه‌ها بشینید و روی گوشانتون به من وکالت بدید. خب این یک خنجر زهرآلود بود از پشت به قیام و مردم ایران. این پروژه واقعا انرژی متراکم یک ملت رو که تشنه سرنگونی بود دقیقا به جیب رژیم و ماشین سرکوبش ریخت.
0: من قبول دارم که شما میگین که خلاصه چطور بچه شاه قیام رو سرد کرد، اما حالا اگه من بخوام تو نقش یک وکیل مدافع اون بخوام بازی کنم برای اینکه بحث بیشتر روشن بشه، جریان سلطنت میگفت ما دنبال یک گزار مسلمت آمیز و خشونت پرهیز هستیم، همیشه این رو میگفتن. بله. از اون ابتدا حتی مدعی بودن که ما با نیروهای نظامی، مشخصا سپاه رو هم اسم میبردن، که در ارتباطیم، خلاصه تا اینها ریزش کنن. حتی ادعا میکرد که 50,000 پاسدار رو با QR کد خلاصه تو دستمون داریم، بهشون پیوستن و اینا آمادن. اما میخوام بپرسم از شما که آقای سلیمی، آیا این استراتژی اون استراتژی بدی برای فلج کردن رژیم نبود، یا مثلا کمک کرد مثلا که رژیم رو بتونه فلج بکنه؟
1: خب این واقعا بزرگترین دروغ و شارلاتانیزم سیاسی واقعا دهه اخیره. اولا خشونت پرهیزی بچه شاه برای چه کسی بود؟ برای جوانهایی که چشماشون رو با تفنگ‌های ساچمه‌ای از دست می‌دادن و سرکوب شدید نظامی از جانب سپاه صورت می‌گرفت؟ نه، این نسخه یک واقعا کادوی آرام بخش و یک امانامه بود برای وحوش سپاه و پاسداری جنایتکار. بچه شاه به سپاه پیام داد که مردم با شما کاری ندارن، من هم شما رو منحل نمی کنم. یعنی میخواست در واقع اسکلت و چارچوب ماشین کشتای رژیم رو حفظ کنه تا فردا بشه از قضا چماق دست خودش برای حاکمیت سلطنتش. ثانیاً کدوم ریزش؟ کدوم 50,000 پاسدار؟ دیدید که همین چند وقت پیش خودش با خفت جلوی دوربین‌های غربی اعتراف کرد که هیچ ارتباطی با فرماندهان نداشته و کل ماجرا فقط چند پیام دایرکت در اینستاگرامش بوده. خب واقعا این یک حباب واقعا تو خالیه. لشکری که جز تکیهش به ربات‌های فیک نیست، به قول خبرگزاری رویته گفته بود اون یه بیکار حباب نشین هستش. وقتی شما تو میدون عمل در واقع از نیروی از جان گذشته توهی هستی و نداری در میدون عمل چیزی رو، خب مجبور میشی با این دروغ‌های 50,000 پاسدار QR دار خب واقعا به مردم سراب بفروشی و اینطوری هم نتیجهش میشه.
0: یک موضوع بسیار چشمگیری هم که اون موقع بود آقای سلیمی، وقتی که قیام دی ماه 1401 داشت اوج میگرفت و اینا،
1: بله.
0: و سایه جنگ خارجی هم شاهد بودیم که داشت روی ایران میافتاد، موضوعی که موقع میگرفتن و اینا، شاهد این بودیم که یک چرخش و یک تغییر لحن تو استراتژی بچه شاه بود. خلاصه این تا دیروز که میگفت من خشونت پرهیز و روی این تبل میکوبید، ناگهان خواستار مداخله نظامی دولت‌های بیگانه شد. چطور میشه که کسی که تا دیروز مخالف خشونت هست و خلاصه نمیخواد رژیم از این طریق سرنگون بشه، میاد رو جنگ خارجی که مستقیما رو مردم چنین تأثیری داره؟
1: بله، خب اول اینکه چرخش نبود به طور واقعی، واقعا اوریان شدن و کنار رفتن نقاب واقعا فاشیسم موروثی و پروژه استعماری بود. شما تناقض رو ببینید، وقتی جوانای ما تو خیابونا با دست خالی با یگان ویژه با پاسدارا می جنگن، بچه‌شان میگفت خشونت به خرج ندید، اما وقتی پای آمریکا به میون میاد ناگهان التماس میکنه که بمب روی همین مردم ایران ریخته بشه، زیرساختهایی زده بشه، چون اینها واقعا به دنبال پروژه چرخی‌سازی هستند. بچه شاه دید هنای گروه های تریلیون دلاری ازش حمایت میکردن و اسپانسراش رنگی نداره، پس به التماس افتاد و بعد خواستار بمباران بیگانه ها شد و اینجوری میخواست سوار بر تانک ها، به اصطلاح تانک های بیگانه و خارجی، بر تخت سلطنت بشینه. کسی این بمباران ها رو واقعا برای ملت خودش روا نمیدونه و نمیاد اونو اسمشو بذاره جنگ بشر دوستانه و برای رسیدن به تاج و تخت متوسط بیگانه بشه. دقیقا یادآور همون کاریست که پدرش در 28 مرداد 32 با دلارهای استعمار سیاه و انگلیس بر علیه مصدق و ملت ایران کرد. اونها جان مردم واقعا برشون ارزشی ندارند، به همین خاطر برای رسیدن به تاج و تخت دست به هر کاری میزنن، به هر قیمتی رو به این وسیله میپردازن.
0: آقای سلیمی، تو همون مقطع دی ماه 1404 ما شاهد یک کمدی تلخ دیگه هم بودیم.
1: بله.
0: ماها تو خیابونای اروپا افرادی با لباس شبه نظامی به اسم حالا گارد جاویدان رژه میرفتن،
1: البته
0: تیزم هم میخوام بگم با اسم ساواک هم بی پروا اومدن این کار رو انجام دادن. اما تو اوج قیام همون ایام هم دفترچه بچه شا تو یک توییت رسمی اومد و خب این موضوع رو به گردن نگرفت و خلاصه گفتش که ما تو خارج هیچ شعبه‌ای نداریم و هسته های ما در داخل کشور مخفی هستن.
1: بله.
0: از طرف دیگه هم حامیانش شروع کردن به جدا شدن از اون و شاهد افشاگری بودن. چرا رضا پهلوی خلاصه این موضوع رو به گردن نگرفت؟ چیزی
1: بله.
0: همه دیدن.
1: بله، خب این هم واقعا از اون رسوایی هاست. ماها در حقای اجاره و نمشبان بیمخاش توی خیابونهای اروپا به خط می شدن و فرمان می دادند و می گفتن ارتش ما آماده است اینا، ولی دیدیم که چطور در داخل کشور مردم قتل عام شدن و صدای اعتراض حامیان خودش هم بلند شد که پس این گارد جاویدان کجاست و چرا به داد مردم نمیرسه. از ترس آبروبیزی هم همه اونها را مثل دستمال یک بار مصرف به کناری گذاشت و وقیه‌تر این که در همون بیانیه ادعا کردن که هسته های 3 تا 5 نفر در داخل داریم، یعنی با استیصال تمام سعی کردن مدل واقعا پیروزمند کانونهای شورشی که سالهاست برای شکستن دیوار اختناق در داخل کشور فعالیت میکنن توسط مجاهدین و مقاومت ایران رو کپی برداری کنن. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت رو اسپانسرهای سابق خودش گفتن اون بچه‌ش ماهی 100 هزار دلار پول تیجیبی میگرفت و مشاورانش توفاله‌های صادراتی و امنیتی رژیم بودن و خودش هم در عمل نیروی نیابتی رژیمه و برای مایوس کردن مردم داره در واقع فعالیت میکنه. جریانی که روی واقعا دروغ و دلارها بنا شده در برابر میدان واقعی جنگ اینطوری ذوب میشه و از هم میپاشه که خودتون اشاره کردین که چقدر الان باعث رسوایی خود بچه شاه شده.
0: بله، تو فرصت کوتاهی که داریم به عنوان آخرین سوالای سلیمی و به نوعی جمع‌بندی بحثمون، خب امروز جوانای شورشی و اونهایی که آسیان از وضعیت این رژیم و جامعه بله. دارن صدای ما رو میشنوند و خلاصه هدفی هم جز سرنگونی و تغییر بنیادین کشور رو ندارن، اما به عنوان معیار و خلاصه یا خطکش یا خلاصه بخوان تشخیص بدن که راه درست از سراب چه هست، راهنمود و تجربه شما تو این رابطه چیه؟
1: بله خب من فکرم واقعا پیام روشنه. خون شهدای ملت ایران از وحید بنی عامریان گرفته تا شهیدان قیام 401 404 واقعا یک حرف بیشتر نیست. اینی که مطلقا مردم ایران به گذشته بر نمیگردن و خونهای اونها هم برای بازگشت به دیکتاتور سابق نیست. مردم ایران از ماشین کشتار خامنه‌ای واقعا عبور کردند و به عبارتی دوباره نمیخوان بعد از عبور از این رژیم فعلی دوباره سوار همون اتوبوس استبداد و سرنشینان ساواکی اون میشن که اون همه در حق مردم ایران ظلم کردن. دیکتاتوری چه با عمامه باشه، چه با تاج باشه، چه ولی فقیه مطلقه باشه که میگه نماینده خداست، چه شاهی که خودش رو موهبت الهی میدونه. معیار و مرز سرخ واقعا آتشین و بدون شکاف این هستش که با هر دو استبداد ما مرزبندی داریم، مبارزه با بلیط فروشی مجازی و لومپنیزم و التماسهایی به بیگانه واقعا پیش نمیره. مشروعیت امروز تنها و تنها از آن اون نیرو و اون جریانی که بیش از 60 سال واقعا در کف خیابون‌ها، در زندان‌ها و در چوبه‌های دار قیمت آزادی خودش رو با گوش و پوست و استخون پرداخت کرده. راه نجات نه مماشات و کنار آمدن با سپاه و تکیه به اون، نه پروژه‌های چلپی سازی. راه نجات در واقع دستان مردم ایران هستش با پیشتازی شورشگران، جوانان شورشگر، کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش تا ماشین سرکوب رو در هم بکوبه و یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و مبتنی بر آرای مردم رو بنا کنه. آینده ایران واقعا مربوط به صادقان قیام نیست و این مقاومت هم برای همون جلوش ایستاده و به این ترتیب سرنوشت مردم ایران در کف خیابون‌ها رقم خواهد خورد، اونم با یک مقاومت سازمان یافته.
0: بله بسیار سپاسگزارم از شما سلیمی که همراه ما بودیم. راه پیروزی از دل آگاهی و مبارزه به دست میاد. تا برنامه دیگه خدایا رو نگهدارتون باد.
2: پول 56 میلیون بشکه نفت کجاست؟ در حالی که مردم ایران با بحران گرانی، کاهش قدرت خرید و کمبود منابع روبرو هستند، یک نماینده مجلس یک سؤال بزرگ مطرح کرد. سرنوشت 56 میلیون بشکه نفت ایران چه شده؟ حسین سمسامی، نماینده مجلس، در صحن مجلس اعلام کرد که بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون دریافت تضمین و به صورت اعتباری به یک فرد واگذار شده، ولی تنها حدود 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده و وضعیت بیش از 56 میلیون بشکه دیگر نامشخص است.
3: در شریان‌های حیاتی و ارضی کشور دروازه‌هایی را برای دشمن گشوده ایم. به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقد تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیاست. مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیر عامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.
2: 56 میلیون بشکه نفت یک عدد ساده نیست. حتی با قیمت‌های متوسط جهانی ارزش این حجم نفت چند میلیارد دلار است. اما سوال اصلی این است چه سازوکاری اجازه داد چون این حجم عظیمی از سرمایه کشور بدون تضمین کافی در اختیار یک واسطه قرار بگیرد؟ در سالهای تحریم فروش نفت ایران از مسیرهای خارج از سیستم بانکی معمول انجام می شد.

0: خبرگزاری تسنیم در گزارشی درباره تراستی ها نوشته که این سازوکار که برای عبور از تحریم ها ایجاد شده بود، اکنون موضوع تعهدات انجام نشده و ارزهای بازنگشته است. پیش از این نیز مقام های رسمی درباره مشکلات بازگشت پول نفت توسط برخی تراستی ها خبرهایی را درز داده بودند. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود یک واسطه نفتی حدود 200 میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است.
1: متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو برنگردونده و از کشور هم خارج شده.
0: بنابراین مسئله فقط یک محموله نفتی نیست. وقتی افراد یا مجموعه هایی به منابع عظیم کشور دسترسی پیدا می کنند، بدون آنکه مردم بدانند چه تضمین هایی گرفته شده، چه کسی آنها را تایید کرده و چه نهادی بر عمل کردشان نظارت داشته است، نتیجه چیزی جز شکلگیری فساد نیست. چطور ممکن است سرمایه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار بگیرد و بعد تازه درباره سرنوشت آن سوال شود؟ در پرونده‌های مانند چای دبش، بابک زنجانی و اکنون تراستی‌های نفتی الگوی مشترکی وجود دارد. افراد محدود به منابع عظیم عمومی دسترسی پیدا می‌کنند، اما زمانی که خسارت آشکار می‌شود، هیچ کس پاسخگو نیست. پس مشکل به یک فرد یا یک قرارداد بر نمی‌گردد. مشکل ساختاری است که در آن ثروت ملی هزینه فساد دستگاه حاکم می‌شود.
2: تهدید رادان.
3: ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن می‌بینیم. باهاشون برخورد رو می‌کنیم که با دشمن دارن برخورد می‌کنن.
2: پس معلوم شد این که مجتبی دنبال جنگه به خاطر اینه که به بهانه جنگ جلوی قیام رو بگیره. اینم تاکتیک جدیدی نیست. از خمینی یاد گرفتن که به بهانه جنگ با عراق آزادی‌ها رو سرکوب کرد.
4: با جنگ بتونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروهک‌ها رو سرکوب کنیم.
2: اما این بار فرق میکنه. این بار با 90 میلیون مردم به جون اومده و قیام سازمان یافته طرفن.
5: ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب و طبیعتاً انقلاب خشنی خواهد بود.
2: رادانم که تو تلویزیون پارس میکنه از همین ترسیده.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه ی راه دشوار آزادی بپذیر. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه‌ای هم می دونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی‌ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب‌های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و او این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مشتبه هم همینو میگه. در این برنامه میخواییم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخواییم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانشو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده هم دیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسماً توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفت. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگ که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگ که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگ که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگ که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگ که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد. هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. یعنی اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چیکار کنیم، مشکلات رو گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367. حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدالهای باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90% حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعدو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاهو کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه. تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جاباز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الان محروم نگه میدارن. به همین خاطرم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

0: اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دستاندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خب آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقائی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقایی توی این صحبتاش رأی‌گیری در واقع رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت می‌کنه که خب هم رأی ندادن و یه دو سوم
0: به 30% رأی ندادن
1: چی دارن، ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله،
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه رو وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه به هم نمیده و یه درعی اینجوری دادن یه ندادن و یه صبح هم ندادن، از اون میگه رأی گله‌ای، از یه طرف میگه اجماع، هم از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه رو خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، حالا شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه این حرف همی که گفتم باید بره، ما از MPT چیه؟ یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس‌العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتی است که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همم به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفته.
0: بله، حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکزاد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر قرار وتو بشه، پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببینید، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره. یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزیه که شما الان میگی چرا این حرفو پس میزنی. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیر آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لحاظ سیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیت یک بستری ایجاد میکنه. به سر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن پشتوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحده، این هم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینید از رژیم، حالا بقایی پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب از یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون میدن که وحشت دارن، ازش میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بستر سازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزوا رو رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خب معناش میفهمه، براش خیلی مفهومیه.
0: از این الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنشا رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمانداز رو خلاصه بخوام بگم، به نظر من رو 4 تا موضوع، 4 عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه. روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر، نون و آبشون الان دچار مشکله، عرض کنم گرونی، بیکاری، هر اون چی که شما بگین دیگه متصوره برای یک وضعیت اقتصادی که فشار ماکسیموم بذاره مردم وجود داره و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با اشکراچه که بخواد مردم با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلان، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ بس خود که الان اصلا قول معروف
0: گفتن دیگه محو شد،
1: محو شد، خداش کنه محو شد،
0: اثرش نمونده.
1: پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو که عامل دوم پدیده ایست که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اونم که به نظرم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورش هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه را زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علی رغم همه بگیر و ببند و سرکوب ها رژیم نتونسته جلوشون بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره، در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقاً این حاکمیت دوچار شکافی است در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که ببینید مجتبی خامنه ای، این عرض کنم که این کینگ مشتبه این حرف زد، سر وحدت زد، بسیار ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این از هرامه نشمسه.
0: بله
1: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در یک حاکمیت دیگه خیلی روشنه، بس اینجا یه قانونه. وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس این هم عنصر سوم. عنصر چهارم که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، عامل چهارم انزوای بین المللیه. تشدید انزوای، مقوله انزوای بین المللی به عنوان چتر سیاسی جهانیه این وضعیت. که خب اینم الان ما می‌بینیم با این قطعنامه این انزوا به چی رسید؟ به اوج رسیده و اینجور رژیم نسبت بهش داره چیکار می‌کنه؟ برای این چشم‌انداز اینه که با جنگ، بدون جنگ، با اتمی، بدون اتمی، چشم‌انداز قطعی اون راه حل اصلی یعنی سرنگونی این رژیمه ولا غیر. هیچ راه حل دیگه برای رژیم وجود نداره.
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: بله.
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: سرنگونی متوجه سوالتون نشد.
0: از چه طریقی سرنگون بشه؟
1: همون که گفتم. پایه اینا من 4 تا عامل گفتم. اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاری است که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه می‌کنید داده از این میده. از اگه اختلاف یا اختلاف وحدتو وحدت داشته اختلاف بزنید کنار چون میگه از اونجا میترسه. عرض کنم که قدم بعد سرکوب میکنه، میخواد قانون شورش اول که میپوشه. بعد سرکوب کنه، بگیره، اعدام کنه. میبینید چه اعدام میکنه جوانها رو؟ برای اینکه بگه آقا راهی ندارین، امدادتون میکنه، جلوی اینو بگیره، جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیشو بگه. برای این همه چیز حول همین داره شکل میگیره. واقعا آخر سر من اتفاقا در رابطه با این قطعنامه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت یه جمله ای گفتن که فکر میکنم که این جمله بیانگر اصل قضیه است، که میگن ضمن استقبال میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بند هفت منشور ملل متحد گفتن رژیم قرار بگیره، اینا در راستای صلح و فلان. بعد گفتن اما کافی نیست، تا این رژیم سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروری، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی‌دارد. موضوع پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
0: سرنگونی رژیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای محسن از اینکه حضور داشتین و در این گفتگو توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم رو برامون دادید. سپاسگزاریم از وقتی که داشتید و حضور داشتید. خیلی ممنون.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه‌ای خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی مهابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هست. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشروی؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیبه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر میگیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند. اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو به ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه یه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن هم دقیقا ممکنه دوچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ‌ها و گردنه‌ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری‌های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشت، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا این قبرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتش، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه بهمون بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه.
7: من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم.
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم به حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم کاست دست فردا آره کاست زودتر میرسید، کتابام فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلافاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جاره مثل یه کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودین؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم، هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود و هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. توی یک همچین دستگاهی بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخوانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57 50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی و نمیدونم معلم و فلان اینا همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد، تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره اون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم خونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلا چیز میشن، کلاپس میکنن.
7: فارکتوس
8: حالا این خاطرش پریدم، ولی این خاطره رو اگه گفتن
7: یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو، بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید میگذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش کنه جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با اجازه و التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم فرستاد اون تایی سالم برو بشیم اونجا. امتحان دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سلسله دانشگاه، سلسله استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم فرستاد اون تایی سالم برو بشیم اونجا. امتحان دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود.

0: سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
0: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دو تا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر چه تبیین جهان یادمون مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مستر رجایی. گفتم بله. گفت خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 178 تا خودش گفت، گفت 7 8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 156 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم خب همه میخونن این کتابا رو دیگه.
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
2: اونو قبول کرده.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند. چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
0: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز رو دخومینی دیگه مگه نبود؟ بازه سیاسی بهش میان روشه. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است. با سرعت دم افزا هر چی می‌ریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه. مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره. از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
0: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
2: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
0: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی التخوشوال میگم مثلا در ماموریت نظامی، هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
2: آمادگی شما بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه، یا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود؟ حاکمیت بالاخره این
0: یه تبصره بگم. ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، ارزم بزرگ شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجوی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
2: که این کلاس
0: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دستگاه سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
1: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان می نویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
0: احسن. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، اصلا کل دانشگاه رو بست.

0: همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارمار بکنه. یعنی پاسخش این بود اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
1: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان در بود.
0: خواهش می‌کنم.
1: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه ای بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، اون نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین، البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت میکرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقاً مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش، ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام‌ها برداشته نمی‌شد. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حقه جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیطلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشت علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم، یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون، این دست شفید. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: بله، شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا میکنه که به ما میگن که چرا نمیذاشین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دوتا پنج زن. نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب‌های پویان احمدزاده و جزنی رو بازنشر نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگره ها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه‌های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در عین حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه، محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام برنامه.
1: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که، اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.

از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض میشود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم، رد دست آخوندها خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاه، چاله به چاه. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید. آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتاچی هستن، یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی از راه آب میاد، از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینا، با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌ خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان اینهاست، داستان تاریخی اینهاست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو دار دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغی فاشیسم قدیم، روشن فکرا. کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکرم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگر اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودشو در دیوار میزنه. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح داره، از بام تا شام مشکل توضیح داره. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من اصلا اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم، حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و دار دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانیا. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر، این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خرما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودش دوست ندارن بزنن. و اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت، گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکرها کدوم روشنفکر؟ مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه است، توی سرزمینای عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاش داریم، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یک کسی کوشه با خانمش حرف بزد یقش رو بچسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایا منو اذیت نمیکنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد، به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی، آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اسپانیا مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها، آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مرد که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های
سربازاست که یه بارونش کنه. این آقا رگ خودش زده، اینم در دادگاه. سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش دیروارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. عین همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم خواهد. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر تو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشون. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ در از ما چیزی نشنیم راجع به شما، شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب، در این صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدام تیررس؟ شما در کدام تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند تا قصر داری. تیررس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بری چه قربون حبیبین مزارت شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم روی شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چخدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید پاکو پاکو بله
فوکوس آنلاین، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زاد روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین خودتون رو شاه میدانید. پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم تا به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم و حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال در آمریکا تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال‌ها یعنی روشنفکرا رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کن، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه.
هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگویی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، تیران نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفش رو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخواد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دزدان ریختن سر من. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنند. که اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسب. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من بود. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم
اگه همین دو سه نفری هم که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه، ما که خبر نداشتیم چه پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شدن، یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست، اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی، شما قراره پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید، دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشین، محترم معزز خواهید، کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است، این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمیگیرد. درست حرف آقای شاهزاده درست، اما برای ایرانی ها نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است.

ما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از همه می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین. بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستی داده، براتون میخوام. چنین مینماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی میکند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. بلا اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. پریشب نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمیبوده هم سوگند پادشاهی یاد میکردم. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خان و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیوم نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید. این سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کردند. قانون اساسی. آقای رضای پهلوی، با کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی‌آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ ایشان را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد ایشان را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا

بعض اوقات اون یکی کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات. تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرواران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمیدادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است، و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یک دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن
بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چارخیابون کردن اونجا، در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودن، این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است، این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبح دارن تعلیم دموکراتیک می‌دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته دسترسی‌هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست، مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نوخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه ای تا اینکه خامنه ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه ای خواستیم مجموعه شرکت ها، کارتل ها و هلدینگ های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه‌ای است. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه‌ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه‌ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه ای می کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه هایی از تصرف عدوانی خانه ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت می‌گیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش صفات آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق 27 فروردین 1392. افخمی رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای نقش اصلی و تعیین کننده را داشته، به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون این طوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضاییه معین می شود.
2: این دادگاهی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد با سرعت به یک قول که نه ابر قول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابر هلدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ای میرسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد. به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور. جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را می گویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
1: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
2: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیر حوزوی خامنه ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دیماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده، برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. پرقدرت ترین فرزند خامنه ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. سرقت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
1: کمی درنگ کنیم و خامنه‌ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
3: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
1: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد. خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین ترین جنایت های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل های زنجیره‌ای معروف شد در زمان دیکتاتوری خامنه ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه ای البته در سال 1379 یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به دفاع از جنایت‌های حکومتیش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
4: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیرقانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیرقانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
1: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
5: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
6: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
5: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
1: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه‌ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
5: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
1: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
0: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان، ام از کارگران و کارمندان، ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
1: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
7: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورش رو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
1: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند. مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتلهای زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاستهای خامنه ای بود.
8: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن، تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
1: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دست مزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
9: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیست، کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
1: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
10: در روز تو خانه بودیم، در روز هیچ کس اول ما را نپرسیده، مجبور شدیم در مقدر اول که در علاقه یکسی گیر ما بید
11: هیچ کس ما حمایت نمونه، نه دولت نه خیریه، نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگیره. ما مجبوریم هفته یا آخر یا در کاتی اون در روچا پوشتیم مجبوریم شد.
12: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پسندازم که جایی ندارم که به دوازار به دفاریم خرج زندگی داریم، پول آب، برکاس، تلفن از کجا بدیم؟
13: هدف خاصی ندارم، چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فهم کنم کاملا کار غلطیه، بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
14: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
15: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
13: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خاصی، کار و چه میدونم کار، هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
16: فکر نکردم اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی.
17: تو اونجا که توان هست کار کردی، آرامش داشتی، چیزی دیگه نبود.
15: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
1: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهایی بالای $1,000، یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی میگیرند.
18: مدافعینی که مثلا میرن اونجا، ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا نشون.
19: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناخت.
1: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران، دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم $2 تریلیون. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری $1 میلیارد و کلن تا امسال $23 میلیارد. هزینه حماس سالانه $700 میلیون. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم $20 میلیارد. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم $30 میلیارد. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال می کرد در سوریه و دیگر کشورها می جنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
5: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون، شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
1: و و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد. اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
20: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چیکار میتونی بکن، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
21: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تون مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته، همه اینا خرج داشته برای ما.
20: از توی یه برج 20 طبقه دو تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ، به تانک، با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود، اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم حاجی آقا باید از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم، و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. نقبل از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان توی کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعداد گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که.
1: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد.

0: جنایت های خامنه ای در سوریه است. جنایت هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
1: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
2: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
3: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج کیسی اريد اقف على بعض النتائج.
0: خامنه‌ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی‌کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
4: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ایه. قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد دوستان، که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، تمام. قتل‌های زنجیره آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن. عین سناریو مشهد. که دو تا منافق پیدا می‌کنیم، میاریم میگیم اینا بودن. اصلا اعتراف‌گیریه که بلدن ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
5: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس با پول. در حقیقت این چیزا معامله می شد اونجا، هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او، وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
1: این حرف گویی تکرار شده که ما مردمان می خواهیم به زور

0: بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم، مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
1: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
0: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
1: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
2: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
3: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟
4: ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. این که ما در مذاکرات به توافق نرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
5: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
6: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
1: البته الان وضع به نقطه ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
7: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
1: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
0: این بی‌حیایی و بی‌شرمیه در جنایت و آدمکشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
1: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
0: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
1: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
0: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه آن هم از نوع آخوندی به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

0: در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان اشغال شدند. برخی کشورها توسط فاشیسم هیتلری و نیروهای محور اشغال شدند. برخی دیگر هم توسط نیروهای متفقین. در تمامی این موارد، ارتش کشورهای اشغال شده یا مردم و گاه هم ارتش و هم مردم به مقابله با نیروهای اشغالگر برخاستند. تنها استثناء در این مورد ایران تحت حاکمیت رضا شاه بود که ارتشش در همان اولین حملات از هم پاشید و تار و مار شد و مردم هم به شکلی حیرت انگیز از اشغالی که منجر به سقوط رضا شاه و اخراج او از ایران شده بود ابراز خرسندی کردند. این گزارش نگاهی است به آن رخ داد.
1: اگه یه نگاهی به روزنامه‌های اون روزا و ماه‌های بعد از اشغال ایران بندازیم، فضای عمومی حاکم به مردم خیلی خوب نشون میده که چرا تو جنگ جهانی دوم و بعد از اشغال پایتخت به وسیله نیروهای بیگانه که منجر به سقوط رضا شاه و بعدش هم اخراجش از ایران به وسیله انگلیس ها شد، هیچ خیزش و هیچ مقاومتی شکل نگرفت.
2: یعنی نه فقط مقاومتی نشد و نه فقط مردم هیچ اعتراضی به اخراج رضا شاه نکردند، بلکه حتی یک سرباز، حقیقتاً حتی یک سرباز هم به حمایت از رضا شاه بلند نشد. روزنامه اون روزگار گواه این واقعیت هم.
0: پس از اخراج رضا شاه از ایران، روزنامه ایران نوشت: ورق برگشت، امروز نسیم آزادی وزیدن گرفته، حق و عدالت در حیات ما بنای جلوه‌گری نهاده. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: میگویم امروز آزاد شدیم. از امروز هر ایرانی میتواند با اطمینان خاطر خانه اش را آباد کند. بازرگان ایرانی میتواند با راحتی به کاسبی اش بپردازد و استاد ایرانی میتواند بی دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادی خواهی گناه نیست. روزنامه ایران: این روزها به هر جا پا می نهید از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند. در دلها جشن آزادی برپاست و به هم شاد باش می گویند. اینک می توانیم آزادانه دردهای خود را به یکدیگر بگوییم. راستی مگر زندگی به جز آزادی چیز دیگری هم هست؟ روزنامه تجدد: شاه سابق کجا می رود؟ محاکمه مسببین بدبختی کشور چه شد؟ روزنامه ایران: این چند روزه خوشبختی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی باشد. روزنامه اطلاعات: آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به موضوع جواهرات سلطنتی و غصب اموال و املاک و دادرسی افراد و حبس و شکنجه مظلومین و خفه کردن بیگناهان در گوشه زندانها در محکمه عدالت، شاه سابق که مملکت را اینطور پریشان و بیچاره ساخته رهسپار بلاد خارج شود؟ روزنامه ایران: اگر سانسور در ایران برقرار نبود، مردم می توانستند به شاه سابق بگویند: ای شاه، چرا خانه و مزرعه ما را به زور می گیری؟ چرا قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاری؟ چرا اساس مشروطیت را برهم می زنی؟ چرا وزرا را به میل خود می بری و می آوری و زندانی می کنی و می کشی؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطن خواهی و ایمان به آزادی می زنی، می بندی و به زندان می افکنی و زجر می دهی و به دیار نیستی می فرستی؟ و چنین بود سیمای واقعی اعلی حضرت رضا شاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین.
1: اون باساب اجتماعی در برابر اشغال واقعا عادی نیست. برای همین الان، یعنی بعد از 80 و چند سال که از اون زمان میگذره، ضروریه ببینیم چرا ایران اشغال شد؟ چرا مردم در حالی که درد اشغال وطن رو قلبشون سنگینی میکرد، اما از اخراج رضا شاه خوشحال شدن؟
2: به نظرم ضروریه ببینیم که آیا تهاجم متفقین به ایران یک امر اجتناب ناپذیر بود؟ راستی چرا ایران 20 سال پس از روی کار آمدن رضاخان هیچ ارتشی که مدافع وطن باشه نداشت؟
1: یعنی ضروریه بدونیم تو اون 20 سال، منظورم از کودتای سوم اسفند 1299 تا روز اشغال ایرانه، تو اون مدت چه اتفاقی افتاده بود که مردم ایران که توی انقلاب مشروطه اولین ارتش‌های آزادی بخش مردمیشون رو تو تبریز، تو گیلان و بقیه مناطق تشکیل داده بودن و حتی تو جریان جنگ جهانی اول هم جنگ‌های تعیین کننده‌ای با نیروهای اشغالگر روس و انگلیس چه تو شمال، چه تو جنوب و تو غرب ایران داشتن؟ چرا همون مردم حتی یک نیروی مقاومت مردمی هم برای دفاع از خودشون و کشورشون نداشتن؟
2: فکر میکنم این پرسش ها مجموع مسائلی رو تشکیل میدن که حتی امروز هم پاسخ به اونها تازگی و اهمیتشون رو حفظ کردن.
0: نگاهی به اروپا. بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم در جهان ایجاد شده بود، باعث شده بود که نقشه سیاسی اروپا تغییرات بزرگی بکنه. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلافات تاریخی خودشون بودند. امپراتوری هنگری، یعنی اتریش و مجارستان دچار فروپاشی شده بود. امپراتوری عثمانی در حال تجزیه شدن بود و درست در همان وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود. دولت آلمان با روی کار آمدن هیتلر دوباره به بازسازی ماشین جنگیش پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش در جنگ اول رو پس بگیره. هیتلر اقتصاد آلمان رو بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد.
1: اقدام هیتلر در زیر پا گذاشتن قرارداد ورسای جلو چشم همه کشورهای اروپایی داشت اتفاق می افتاد. اما همه نشسته بودن و نگاه می کردن، در حالی که همون ابتدای کار می شد جلوشو گرفت.
2: بسیاری از کارشناس های امروزی تاریخ سیاسی هم نظرن که اون نقض توافق‌های هیتلر فقط در سایه سیاست فاجعه‌بار مماشات میدون پیدا کرد.
1: آش مماشات اروپایی با هیتلر اونقدر شور شده بود که هیتلر موفق شد زیر چتری که امسار چمبرلین برایش ایجاد کرده بودن حتی سلاح‌های جدیدش رو تو جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کنه و اینطوری تونست از کشورهای دیگه اروپایی جلو بیفته.
2: در حالی که حتی گوبلز هم که از نفرات اصلی هیتلر بود بعدها به کنایه گفته بود اگه من جای اروپایی بودم همون روز اولی که هیتلر قرارداد ورسای رو پاره کرد بهش حمله می کردم، چون در اون روز به راحتی میشد هیتلر رو شکست داد، کاری که بعدش به قیمت خون 50 و 60 و به قولی هم 70 میلیون نفر تموم شد.
1: تو اون شرایط رضا شاه که نه درک درستی از سیاست‌های جهانی داشت و نه اساساً بضاعت عقلی و شعور سیاسی لازم برای ورود به این مقولات رو داشت، محو و مجذوب کشورگشایی هیتلر و قلقم فاشیستی کشورهای ضعیف اروپایی به دست نیروهای هیتلری شده بود. اونقدر که اصلا یادش رفته بود همون انگلستانی که اونو شاه کرد میتونه به راحتی تاج از سرش برداره، کمان که برداشت.
2: از خاطرات سفرای خارجی و عمرای ارتش همون رضا شاه البته میشه فهمید که انگلستان و شوروی بارها به رضا شاه خطرات موضع‌گیری بحرانی رضا شاه در جنگ دوم و ضرورت‌های استراتژیک و منطقه‌ای خودشون رو برای مقابله با فاشیسم هیتلری گوشزد کرده بودند.
1: بعضی از اون کشورها به رضا شاه اخطار دادن سر سیاست‌های طرفدارانش از فاشیسم هیتلر. حتی تهدید کردند که بخشی از ایران هم اشغال می‌کنن. تیمسار رزمارا از رؤسای ستاد ارتش رضا شاه سر این موضوع تو کتاب خاطراتش نکات مهمی رو فاش کرده.
3: رزمارا در کتاب خاطراتش نوشته: دو سال قبل از اشغال ایران به ستاد احضار شدم. اظهار کردند ممکن است روزها بعضی تقاضاها راجع به تصاحب و اختیار گرفتن بعضی نقاط یا مراکز دریایی و هوایی بنمایند. اعلی حضرت همایونی می‌خواهد ملاحظه بفرمایند نظر شورای عالی جنگ چیست. عده‌ای شروع کردند به صحبت که بهتر است جدن ایستاد و مقاومت کرد و زد و خورد نمود. من گفتم سالهاست ما حقیقت امر را مستور کرده ایم. تصور نمی کنم از هزار کسی باشد که از وضعیت کنونی ارتش بی خبر باشد. پس چگونه می خواهید با این ارتش و با این وضع با دولت شوروی زد و خورد نمایید؟ بهتر است از راه سیاسی اقدام شود.
2: رزمارا در خاطراتش نوشته یک ارتش بدون وسایل موتوری اساساً یک نیروی بی استفاده است. یعنی ارتش رضا شاه به نوشته یکی از رؤسای ستاد ارتشش حتی ماشینالات ساده و کامیون‌های لازم برای جابجایی نیرو هم نداشت. طبعاً تانک و نیروهای زرهی که پیشکش.
1: رزمارا تو خاطراتش تاکید کرده که از مدتی پیش کراراً پیشنهاد شد اگر جنگ و زد و خوردی در وسط است، بایستی وضع جنگی به خود گرفته قوای موجود را به نقاط حساس سوق و احتیاجات ضروری و آنی آنها را فوراً تامین نمایید. اما جواب رضا شاه اینه که خبری نیست، عجله نکنین و از این قبیل حرفا، که نشون دهنده بی اطلاعی رضا شاه و پرت بودنش از واقعیت هاست.
3: رزمارا در خاطراتش نوشته رضا شاه در پاسخ ضرورت کسب آمادگی جنگی که فرماندهانش مطرح کرده بودند جواب میداد که خیر، لازم نیست. اگر عملیاتی لازم شود خود من 14 روز قبل خبر داده شما را با خبر خواهم ساخت. نبایستی به این قسم عجله در کار کنید. این بیانات بیخبری کامل ایشان رضا شاه را از حقایق امر و جریانات ثابت می کرد. بالاخره آنچه انتظار می رفت شد و آنچه تصور نمی رفت صورت وقوع یافت.
2: خاطرات امثال رزمارا و سفیر انگلیس نشون میدن که رضا شاه توان درک موقعیت خطیر ایران در جریان جنگ دوم نداشته. یعنی اساساً فاصله درکش با سطح بحرانهای سیاسی اون دوره خیلی زیاد بوده. به همین جهت حتی بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران و قبل از رسیدنشون به تهران هنوز هم روی خط حفظ همین روابط تنگ و تنگش با هیتلر پافشاری میکرد.
3: سر ریدر بولارد، سفیر انگلستان در ایران در سالهای 1318 تا 1324 خورشیدی، در خاطراتش به روشنی توضیح داده که چگونه و تا کجا رضا شاه مجذوب آلمان و هیتلر شده بود و تا کجا مقدرات کشور را یا به اوباش آدمکش خودش سپرده بود یا به کارشناس‌های فاشیست آلمانی. بولارد نوشته روز 25 اوت 1941، سوم شهریور 1320، ارتش انگلیس و شوروی از دو سو وارد ایران شدند. در این زمان کشور آلمان موقعیت بسیار ممتازی در ایران داشت. آلمانی‌ها در کلیه محافل و مجالس تهران شاخص بودند و خانه قهوه‌ای به عنوان مرکز تبلیغاتشان به شدت فعالیت می‌کرد. تعداد کثیری از اتباع آلمان در ایران به سر می‌بردند و تقریباً قسمت اعظم تجارت خارجی کشور را چه در مورد صادرات و چه در مورد واردات به دست داشتند.
1: یه نکته قابل توجهی تو خاطرات بولارد، سفیر انگلستان تو ایران هست که نشون میده حساسیت‌های متفقین چی بوده. بولارد تو خاطراتش نوشته: روزنامه‌های ایرانی تمایل و دلبستگی فراوانی نسبت به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان می‌دادند. متفقین در ایران روی هم رفته فقط دارای یک خبرگزاری به نام رویتر بودند. ولی در طرف مقابل خبرگزاری آلمان و خبرگزاری ایتالیا قرار داشتند و علاوه بر این دو خبرگزاری ژاپن هم با نظر خصمانه به متفقین مینگریست و خبرگزاری شوروی هم هیچگاه به انعکاس نظرات متفقین رغبتی نشان نمیداد.
3: سر ریدر پولار در بخش دیگری از خاطراتش توضیح داده که بارها به رضا شاه در مورد جبهه‌گیری جدیدش هشدار داده. ظاهراً به او یادآوری کرده که اجازه تغییر دادن ارباب را نداریم. بولارد نوشته: ما از سال 1940 به دولت ایران و رضا شاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی در داخل ایران به وجود آورده است و رضا شاه نیز به نوبه خود خوب می‌دانست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت از جمله در اداره رادیو، راه آهن و صنایع نظامی مشغول کارند. به خصوص راه آهن ایران اهمیت سوق الجیشی فراوانی داشت و تونل‌های متعدد آن مسئله را حساس‌تر جلوه می‌داد و ضمناً پالایشگاه آبادان نیز از نقاطی محسوب می‌شد که دارای اهمیت فراوانی بود. رضا شاه در مقابل هشدارهای ما مسئله را ساده می گرفت و پیوسته اطمینان می داد که تمام خارجی های مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند.
2: بولارد هم در خاطراتش تأکید کرده که از حدود ماه ژانویه 1941، یعنی از حدود دی ماه 1319، یعنی 7-8 ماه قبل از اشغال ایران، گزارش های متعددی به ما می رسید که روز به روز انواع و اقسام کارشناس‌ها و بازرگانان آلمانی به ایران وارد میشن. این گزارش‌ها اغلب نشون میداد که خیلی از این افراد در حقیقت افسر ارتش آلمان هستند، ولی دولت ایران باز هم به درخواست ما در مورد آلمانی‌های مقیم ایران اعتنایی نمی‌کرد.
1: متأسفانه و با تمام این هشدارها و تهدیدها، اما باز هم رضا شاه به علت اینکه اساساً در سطح چنین تصمیم گیری هایی نبود، مسئله تهدید حمله متفقین رو جدی نگرفت و زمان از دست داد. به گواهی اسناد تاریخی، حتی افسرهای ارشد و رؤسای ستاد ارتشش هم در این مورد با اون مشکل داشتن.
2: اسناد نشون میدن ایران با چنین شاه ابلهی وارد گرداب جنگ جهانی دوم شد و باعث شد کشور اشغال بشه در حالی که قابل پیشگیری بود.
1: بولارد، سفیر انگلیس در تهران، در مورد واموندگی رضا شاه مطلبی نوشته که به نظرم نکته مهمیه. در ماه اوت 1941، یعنی مرداد 1320، یعنی آخرین روزهای مانده به اشغال ایران، دو دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتن نیروهای خود را وارد ایران کنند. رأس ساعت 4:30 به بامداد، ما هر دو به ملاقات نخست وزیر ایران منصورالملک رفتیم. رضا شاه نیز که بعداً در همان روز به دیدارش رفتیم، از ظاهرش مشخص بود که در این مورد، یعنی حل و فصل بحران، تصمیم جدی ندارد.
2: رزمارا هم در مورد وضعیت رقتبار رضا شاه توضیحات مشابهی داده که حرفهای سفیر انگلیس رو تایید میکنه و این قابل توجهه.
3: رزمارا نوشته: روز سوم شهریور ساعت 8 صبح در دانشگاه بودم. تلفن شد که فوری در ستاد حاضر شوید. سرتیپ هدایت با رنگ پریده گفت جنگ شروع شده. تعدادی هم تلگراف به من داد. تمام تلگراف ها حاکی از تجاوز قوای انگلیس و روس و بمباران شهرها، استراب و وحشت کلیه سکنه و فرماندهان بود. فوری ستاد جنگی در باشگاه افسران تشکیل شد. جریانات را مرتباً به نظر شاه می رساندند، ولی متاسفانه پادشاه که تاکنون با این قدرت و عظمت انجام کار می نمود، به محض وصول این تلگرافات به کلی خونسردی و متانت را از دست داده بود.
1: رزمارا در مورد وضعیت روحی رضا شاه موقع شنیدن خبر اشغال ایران خاطره ای نقل کرده که هم مضحکه و هم رقت انگیز.
3: رزمارا نوشته: حتی آخرین مرتبه روز سوم شهریور ماه، وقتی گزارشات را سرهنگ عرفه متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بودند، دیده بود که شاه دیوانوار از قصر خارج، سوار اتومبیل شده، مدتی رفته، باز برگشتند، دوان دوان شروع به رفتن نمود. از مجموع این پیش آمدها و وضع شاه به خوبی درک می شد که رشته امور ارتش و اداره آن از همان اولین لحظه از هم گسیخته شد. اشغال ایران به روایت بولارد. باید اذعان داشت که ورود قوای متفقین به خاک ایران تنها به چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضا شاه نیز در روز سوم به ارتش ایران دستور آتش بس و عدم مقاومت داد.
2: خاطرات تیمسار رزمارا درباره نابودی سریع ارتش رضا شاه باز هم مشابه همون چیزیه که سفیر وقت انگلیس در ایران از چگونگی اشغال ایران و فروپاشی ارتش رضاشاهی نقل کرده.
3: رزمارا نوشته: تلگراف های روز چهارم حاکی از فروپاشی سازمان ارتش بود و عصر روز پنجم تقریبا موضوع ارتش به کلی خاتمه یافته بود. روز هفتم دستور رسید که ما هم به قم رفته منتظر ورود رضاشاه شویم. تمام جاده تهران تا قم پر از وسایل موتوری بود که قطع نمی شد. در ادامه خاطرات رزمارا آمده است: کابینه استعفا داد و فروغی ریاست وزرا را عهده‌دار شد و شاه و تمام خانواده سلطنتی به طرف اصفهان حرکت کردند.
1: رزمارا در خاطراتش به یک نکته دیگه هم اشاره کرده که قابل توجهه. به دستگاه اداری و ارتشی رضا شاه اشاره کرده که عموماً از یک سری آدم‌های بی‌هویت و مزدور دیکتاتور تشکیل شده بود.
3: رزمارا افزوده است: در زمان رضا شاه قدرت تشخیص برای مأمورین لازم نبود. هرقدر مأمور بی‌تصمیم‌تر و مطیع‌تر بود، شاید برای پیشرفت اسلوب آن روز بهتر و مفیدتر به نظر می‌رسید. کما آنکه روی همین اصل اشخاصی مثل جعفر قلی آقا، کریم آقا و غیره که شخصیت و اهمیتی در این کشور نداشتند، بدون کوچکترین سابقه تحصیلی و اطلاعی به سرلشکری و زمامداری امور کشور رسیده و در حقیقت مرجع امور و کلیه اوامر و دستورات بودند. با رفتن رضا شاه بایستی گفت که صحبت تمام از دموکراسی و آزادی به میان آمد. فراری لشکر در این روزها روزی 300 الی 400 نفر بود. یادداشت‌های سفیر وقت انگلیس در ایران از فضای عمومی ایران هم عبرت آموز است. بولارد نوشته: ورود قوای خارجی به خاک ایران با آنکه برای ایرانیان بسیار دردناک و ناراحت کننده بود، ولی اکثر آنها امید داشتند که این جریان حداقل باعث رهایی ملت از دست رضا شاه بشود. آنها استدلال می‌کردند که دلیل عمده حمله قوای خارجی به ایران مربوط به سیاست‌های غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریک متفقین برای حمله به ایران شده، لذا شک نیست که سرانجام متفقین رضا شاه را از کار برکنار خواهند کرد.
2: سفیر انگلیس البته همونجا بلافاصله توضیح میده که انگلستان مخالف آمال مردم ایران برای اخراج رضا شاه بوده و تمامی تمهیدات خودشو برای نگه داشتن رضا شاه بر سر قدرت به کار برده. اما ظاهراً رضا شاه ابله‌تر از اونی بوده که متوجه خطیر بودن وضعیت خودش و کشور بشه.
3: بولارد نوشته ما حساب می‌کردیم که اگر نیازهای جنگی متفقین به نحو احسن تأمین شود و در اجرای مهمترین خواسته ما که چیزی جز حمله سریع محمولات و کمک‌های نظامی از طریق ایران به خاک شوروی نبود، خللی وارد نیاید، مسائل مربوط به حکومت ایران را به خود ایرانیان واگذار کنیم، حالان که ملت ایران به این امر رضایت نمی‌دادند و خود را رو در روی شاهی می‌دیدند که نه قادر بودند او را از کار برکنار کنند و نه می‌توانستند اعمال و رفتارش را تحت کنترل درآورند.
1: سفیر انگلیس در ایران در خاطراتش به درستی توضیح داده که ایرانی ها انگلستان را موجب بدبختی خود و گرفتار شدنشون به دست رضا شاه دیکتاتور می دونستن.
3: بولارد نوشته مردم ایران ما انگلیسی ها را عامل اصلی گرفتاری های خود می پنداشتند. در نظر ایرانیان ادامه سلطنت رضا شاه بعد از حمله متفقین به ایران نوعی اثبات کننده اعتقاد عمومی راجع به حمایت انگلیسی ها از او بود، زیرا همه جا این طور تبلیغ شده بود که انگلیسی ها رضا شاه را به تخت نشاندند و او را حفظ کردند تا منافعشان را محفوظ نگه دارد. رزمارا هم درباره پایان دیکتاتوری رضا شاه نوشته شاه از سلطنت استعفا داد و آن را به پسرش واگذار نمود و بدین قسم یک دوران قدرت و وضع خاصی که 20 سال در ایران حکم فرما بود به کلی از بین رفته خاتمه یافت.
2: به این ترتیب رضاخان قزاق که مدتی رو در پوستین رضا شاه به سر برده بود اخراج شد. برخی عواملش مثل تیمسار زاهدی و آخوندکاشانی هم مثل اون فاشیست های دو آتشه‌ای بودند و به علت عضویت در ستون پنجم آلمان هیتلری بازداشت شدند و یک مرحله دیگه از تاریخ ایران سپری شد.
3: سفیر انگلستان سر ریدر بولارد در خاطراتش نوشته سرلشکر زاهدی فرمانده لشکر اصفهان که در دسامبر 1942 دستگیر شد علیه متفقین همراه با جاسوس معروف آلمانی مایر توطئه چینی می کرد. سرلشکر زاهدی و یک رهبر مذهبی به اسم کاشانی همان آخوند کاشانی معروف را هم به علت همکاری یا جانبداری از آلمان بازداشت کردیم. کاشانی به هواداری از آلمان مباهات می کرد. سفیر انگلستان در بخشی از خاطرات خود به نتایج اشغال ایران هم اشاره‌ای کوتاه کرده و نوشته است یکی از نتایج اشغال ایران ایجاد تورم اقتصادی در کشور بود. دولت ایران، شاه و فروغی حتی پول ایرانی را در اختیار متفقین گذاشت و به این ترتیب یک دیکتاتور دیگر عبرت تاریخ شد تا دیکتاتور بعدی چه سرنوشتی پیدا کند.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شما جا به تفاونی، امروز به تفاونی،

0: شاه روز 14 آبان 57 در یک پیام رادیو تلویزیونی به حاکمیت ظلم و فشار و فساد و اختناق و بیقانونی در دیکتاتوری خود اعتراف کرده و گفت:
1: من آگاهم که این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود.
0: شاه به حاکمیت بیقانونی و ظلم و فساد در دوران دیکتاتوریش نیز اشاره کرده و گفته بود:
1: خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
0: شاه همچنین به حاکمیت فساد مالی و فساد سیاسی که اسم رمز قدرت در تمامی 37 سال دیکتاتوریش بود نیز اذعان کرده و گفت:
1: من آگاه هم که این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
0: همگان می دانستند که شاه پایه های دیکتاتوریش را بر شکنجه و بر زمینه ای از فساد مالی و فساد سیاسی بنا کرده بود.
2: Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that.
3: Well, they talk about psychological and physical torture.
2: Physical, I don't believe.
3: I talk
2: not anymore. Maybe in the old days, maybe.
3: I talked just today to a man whom I believe, who told about...
0: شکنجه میراث شاه بود که به خمینی و پاسدارانش رسید.
4: تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواش شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم.
0: در سال روز اخراج شاه، مردم ایران و کانونهای شورشیشان دستن در کار جارو کردن دیکتاتوری هستند که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به سرقت برد و مرزهای استبداد و شقاوت را فراسوی دیکتاتوری شاه در نوردید.

0: اون چه دیدین شاید خلاصه ترین داستانی باشه که بتونه ماجرای دو دیکتاتوری رو توضیح بده. ولی ما در این برنامه تلاش میکنیم روی دوره حاکمیت شاه متمرکز باشیم و بخشی از تاریخ معاصر ایران رو که شاه تحریفش کرد و شیخ هم از اون سوء استفاده کرد با هم مرور کنیم. روز 26 دی 57 شاه از ایران گریخت و 26 روز بعد نظام سلطنتی سقوط کرد تا در غیاب تمامی رهبران واقعی مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی یک آخوند مرتجع رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به سرقت ببره و اون رو به دست بگیره. راستی رهبران واقعی مبارزه کجا بودند؟ همونهایی که راه مبارزه با شاه رو باز کردند.
1: شاه در مدت 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی چهره های ملی، مردمی و انقلابی ایرانو یا کشت یا در زندان ها از مردم دور نگه داشت.
2: گرچه بحث رهبران مبارزه با شاه مهمه، اما بحث فقط بحث پیشگاوان مبارزه با شاه نبود. شاه در واقع در تمامی 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی تلاش های مردم ایران برای ایجاد ارگان‌های اجتماعی مردم نهاد رو با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داد.
1: دولت ملی دکتر مصدق رو با کمک آخوندا و استعمار سرنگون کرد. دکتر فاطمی رو کشت و اجازه تأسیس هیچ حزب و اتحادیه و سندیکای مستقل و مردمی هم به احدی نداد.
2: شاه در واقع تمامی راه‌های تحول دموکراتیک و تلاش‌های مردمی برای ایجاد توسعه و راه رشد مستقل ملی رو با شکنجه و زندان به بن‌بست کشوند و نسل بعدی پس از مصدق رو هم بدون معطلی به جوخه‌های تیرباران سپرد.
1: من فقط به یک استثنا میتونم اشاره کنم، فقط یک استثنا. شاه شاید تنها نهاد اجتماعی رو که تحمل کرد شبکه گسترده مساجد و حوزه ها بود. بدون اغراق جدای از شبکه مساجد و حوزه ها هیچ ارگان دیگه‌ای در دوران شاه اجازه نفس کشیدن هم نداشت.
3: رهبران پیشتاز جنبش یا توسط رژیم شاه تیرباران و اعدام شده بودند، همچون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان و جزنی، و یا در سیاه‌چال‌های ساواک تحت شکنجه و اسارت قرار داشتند. این چنین بود که امواج انقلابی را که مجاهدین و فدایی‌ها با خون خود ایجاد کرده بودند، خمینی و آخوندهای مرتجع به سود دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه رو بودند.
0: در مجموعه مستندی که امشب به مناسبت روز فرار شاه در 26 دی ماه سال 57 اولین قسمت اون از نظر شما میگذره، در چند شماره نگاهی سریع خواهیم داشت به دوران دیکتاتوری شاه و شباهت‌هایی که استبداد سلطنتی و استبداد دینی در مقابل جنبش آزادی‌خواهانه مردم ما داشتند.

0: در همین ابتدای کار خوب یک نگاه کلی بکنیم به اونچه که بعداً و در قسمت‌های بعدی همین مستند بیشتر باز خواهد شد تا ببینیم فساد مالی و سرکوب که شاه به اونها اعتراف کرد به چه معنی است.
1: شش روز قبل از فرار شاه، یعنی روز 20 دی ماه 57، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم آن کریتندن گوشه ای از ثروتی که شاه با خود از ایران برده بود را افشا کرد. چیزی حدود 4 میلیارد دلار. در یک گزارش دیگر، عفو بین الملل در سال 1354 رژیم شاه را به نقض اصول و موازین حقوق بشری متهم کرده و اعلام می کند ایران شاه بالاترین میزان مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین نالز در سال 1976 در گزارشی افشا می کند در رژیم شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد. همچنان که ایران شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد، هیچ نظام قضایی ملی معتبری در ایران شاه وجود ندارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی در گزارش این سازمان در کنفرانس 1977 آمستردام مجدداً مطرح و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ

0: آن گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد. در همان دوره مجله تایم شماره منتشره در 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران و شیلی، شیلی پینوشه، از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارد. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
1: با این همه گزارش ها و بازدید ها و شهادت های رسمی بین المللی، باید متاسفانه بگم که شاه بعدها تازه افسوس میخورد که چرا بیشتر نکشته و بیشتر دیکتاتوری نکرده.
2: من یادم بعدها همیلتون جوردن فرستاده کارتر توی کتابی که درباره شاه و ایران نوشت، یک کتابی به اسم بحران، گفتش که شاه به همیلتون جوردن گفته بود که متاسفم که مردم رو درست و حسابی سرکوب نکرد.
0: همیلتون جوردن فرستاده کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در کتابش از شاه این گونه نقل قول:
3: امروز هم در مقام سلطنت بودم و مثل یک تبهکار به دنبال پناهگاه برای خود نمیگشتم. کتاب بحران نوشته همیلتون جوردن صفحه 75.
2: اصابت و شقاوت و

0: کتاب بحران نوشته هامیلتون جردن صفحه 75.
1: قساوت و شقاوت رو خلق کرد.
2: همینجا اجازه بدین که یک قطعه کوتاه از این تبادل تجربه بین دو دیکتاتوری رو با هم ببینیم. بعدها پاسدار محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه پاسداران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اسلوب شکنجه رو اون و پاسداران زیر دستش از ساواک شاه یاد گرفته بودن.
3: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
4: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
3: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها در حقیقت.
1: یه نکته دیگه هم مسئله لباس شخصی ها و استفاده دیکتاتوری از اوناست. درست مثل امروز که رژیم کارش بدون لباس شخصی ها پیش نمیره، شاه هم لباس شخصی های خاص خودشو داشت.
5: لومپنای شاه تشکیلات خاص خودشونو داشتن، چیزی که شاید سلف همین قرارگاه عمار لباس شخصی های خامنه ای باشه. شبان بیمخ میگفت ما به شهربانی کاری نداشتیم، همه این کارا رو خودمون میکردیم. تو کتاب خاطرات خودش میگه.
6: خدا رحمت کنه سپهبزاری جون، گفت برو مادر تو میگودم نه تا شو علازاد برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرزایی که شای منشونم برگردیم. بعد ما همونجا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صورتی مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برای سر خون و زندگی هاشون بگم تموم شد. یک شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و

0: با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
1: فرمان مدوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور و آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرماید.
2: واقعیتی که نباید ازش گذشت اینه که شاه و شیخ هر کدومشون متعلق به یک دوره تاریخی جداگانه هستن، اما در کارکردهاشون به ویژه در رابطه با مردم به شدت شبیه همدیگه هستن.
3: شاه و خمینی هر دو خودشان را یا نظرکرده ائمه می دانستند یا نماینده خدا روی زمین. هیچ کدامشان به کمتر از دیکتاتوری مطلق رضایت نمی دادند. به شدت با دموکراسی مخالف بودند و آن را یک پدیده غربی می دانستند که در اعمال حاکمیت مطلقه اخلال می کند. شاه و شیخ هر دو یک نظام به شدت طبقاتی با حد اکثر استثمار ایجاد کردند.

0: هر دو با مصدق و هر شخصیت ملی و انقلابی دشمنی دیرینه داشتند. از زندان و شکنجه به راحتی استفاده می کردند. شاه به دنبال این بود که ژاندارم منطقه باشد. رژیم آخوندی سیاست صدور ارتجاع و بست خلافت آخوندی در منطقه را تبدیل به یکی از پایه‌های حفظ حاکمیت آخوندی کرد. هر دو نسبت به مجاهدین و دیگر مبارزان انقلابی به کمتر از کشتار و زندان رضایت نمی‌دادند. به ویژه مجاهدین که شاه آنها را مارکسیست اسلامی می‌نامید و خمینی منافق، و هر دو یعنی هم شاه و هم شیخ دشمن حاکمیت مردمی و راه رشد مستقل و دموکراتیک بودند.
1: خب با این مقدمات می‌خوایم از امروز به مرور بخشی از تاریخ ایران وارد بشیم که دونستن درست و دقیق اون بسیار بسیار ضروریه. و از اونجایی که این بحث البته میتونه خیلی هم گسترده باشه، تلاش میکنیم چند محور مشخص رو که در همین برنامه به اونها اشاره شد مورد بررسی قرار بدیم. از جمله دیکتاتوری، سرکوب اجتماعی، فساد مالی، دخالت‌های نظامی منطقه‌ای، دشمنی با عناصر ملی و انقلابی، بسته نگه داشتن فضای اجتماعی و ممنوعیت ایجاد ارگان‌های مردم نهاد اجتماعی، دشمنی با حاکمیت مردم و راه رشد مستقل ملی. در این برنامه که عمدتاً مستند به کتاب‌ها و نوشته‌های شاه و اسناد حکومتی خودش هست با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی.
2: Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شانزده تفانی اندان و مبلغ

0: یکی از القاب شاه خدایگان بود. یک ژاندارم یا یک سواکی او به مردم خدایی می‌کرد. در دیکتاتوری شیخ، یک دادستان اختیارات خود را فقط یک بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر می‌داند و ولی فقیه مدعی است که می‌تواند توحید یعنی پایه‌ای‌ترین رکن دین را تعطیل کند. شاه خود را سایه خدا بر روی زمین می‌نامید، شیخ نیز خود را جانشین علل اطلاق خدا و پیامبر بر روی زمین معرفی می‌کرد. دو دیکتاتور نامنتخب و در میانه این دو ملتی ایستاده که افزون بر 110 سال سابقه نبرد برای آزادی دارد.
1: امیهنان عزیز سلام بر شما. با دومین قسمت از مستند فرجام یک دیکتاتور در خدمت شما هستیم. سی و هفت سال سلطنت شاه به روایت خودش.
0: روز 26 دی ماه سال 1357 محمد رضا شاه از ایران فرار کرد. محمد رضا شاه در حالی رفت که در پیامی در آبان 57 به مردم پذیرفته بود که رژیمش در تمامی سالهای حاکمیتش مروج ظلم و ستم و فساد مالی و فساد سیاسی و اختناق بوده است. تمامی این عبارت ها از خود اوست که با صدا و تصویر خودش در اینترنت در دسترس همگان است.
2: شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
0: گرچه اکنون بازماندگانش در طمع قدرت روبه زوال فاشیسم مذهبی حاکم آلزایمر گرفته و تمامی اعترافات پدر تاجدارشان را فراموش کرده یا حتی از بیخ منکر شده و او را در این اعتراف‌ها فریب خورده به دست عیالش قلمداد می‌کنند. عذری بدتر از گناه.
3: اون روز محمد رضا شاه بین چند ده نفر که عمدتاً هم محافظان و عملی خاص دربارش بودند در پاویون سلطنتی فرودگاه مهرآباد منتظر نشسته بود تا مطمئن بشه که مجلس به شاهپور بختیار رأی اعتماد بده و ارتش هم بنا به تاکیدات مؤکد ژنرال هویزر بختیار رو قبول کنه و خلاصه مسئله تعویض قدرت به دور از چشم مردم و نیروهای انقلابی به خیر و خوشی تموم بشه و بعد با خیال راحت بره دنبال زندگی خودش.
1: همسر محمد رضا شاه خائن در کتابش به نام کهن دیارا اون روز رو اینطور تصویر کرده.
0: فرودگاه مهرآباد که روزی پر از جوش و خروش و هیاهوی رفت آمد هواپیماها بود ناگهان مرده به نظر می رسید. هواپیماهایی که به علت اعتصاب بر زمین بودند منظره حزن‌آور داشت. افسران از او خواستند در مملکت بماند. محمد رضا شاه چند کلمه‌ای با آنها و خصوصا رئیس ستاد ارتش صحبت کرد. محمد رضا شاه ظاهرا تلاش می‌کرده آنها را مجاب کند که دست خودش نیست و باید برود. البته رئیس ستاد ارتش نیازی به قانع شدن توسط محمد رضا شاه نداشت. چرا که پیش از محمد رضا شاه و حتی بدون اینکه خدایگان بزرگ ارتشداران لقبی که ارتشی‌ها برای محمد رضا شاه به کار می‌بردند خبر داشته باشد، ژنرال هویزر او و سایر سران ارتش را توجیه کرده و وظایفشان پس از فرستادن محمد رضا شاه به دنبال نخود سیاه استراحت را گوشزد کرده بود.
4: برای همه و بیش از همه برای خود شاه روشن بود که همیشه دستور از جای دیگه میاد و چیزی به اسم ارتش ملی ایران و سیاست مستقل ملی وجود نداره. بعدها محمد رضا شاه در آخرین کتابش به نام پاسخ به تاریخ این واقعیت رو روشن‌تر توضیح داد و با نقل قولی از تیمسار ربیعی فرمانده نیرو هوایی خودش در دادگاه آخوندها نوشت. تیمسار ربیعی در بیدادگاه جمهوری اسلامی گفته بود هویزر محمد رضا شاه رو چون موش مرده‌ای از ایران بیرون انداخت.
0: محمد رضا شاه در کتابش پاسخ به تاریخ توضیح می‌دهد که نظامیان آمریکایی با هواپیماهای خود می‌آمدند و می‌رفتند و طبیعتاً تابع تشریفات معمول نبودند. باید توضیح داد که این همه خودمختاری و صاحب اختیاری آمریکایی‌ها در مناسبات با وی امر ناشناخته‌ای نبود. خود او بر این امور اشراف و نظارت داشت، چرا که بیش از هر کس برای خودش روشن بود ولی نعمتش کسانی هستند که با کودتای 28 مرداد 32 او را به قدرت بازگرداندند. محمد رضا شاه به این راز خانوادگی به اندازه کافی اشراف داشت. این سنت با پدرش آغاز شده بود.
3: محمد رضا شاه سالها پیش از این در مورد پدرش یعنی رضا شاه به منابع سفارت آمریکا تو تهران گفته بود که انگلیسی‌ها خاندان قاجار رو بیرون انداختن و پدرم رو سر کار آوردن.
0: محمد رضا شاه به منابع سفارت آمریکا گفته بود آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از محمد رضا شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم. منبع اسناد وزارت خارجه، تاریخ سند 21 می 1953، 31 اردیبهشت 1332، کتاب شاه شاهان ریچارد کاپوچینسکی، اسناد وزارت خارجه انگلیس.

0: در دفاعیات سعید محسن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به موضوعی اشاره شده که دونستن اون ضروریه.
1: مجاهد بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه در سال 1350 چشم در چشم تیمسارهای دادستان و رئیس محکمه نظامی به روشنی و تندی گفته بود: در مورد سیاست مستقل ملیتان من فقط به یک نمونه اشاره می نمایم. در جلسه شورای اقتصاد در پیش شاه جلد اول گزارش حدود صفحه 16 وزیر آبادانی و مسکن رئیس وقت دانشگاه تهران در مورد خانه های کویکن صحبت می کند. محمد رضا شاه دستور می دهد از این خانه ها در اختیار افسران ارتش قرار دهید. در جلسه بعد وزیر آبادانی و مسکن می گوید در مورد خانه های کویکن با مشاوران آمریکایی صحبت شد. اعلام کردند ایرادی ندارد. افسران می توانند از این خانه ها استفاده کنند. سیاست مستقل ملی یعنی اینکه حتی دستور محمد رضا شاه که ظاهراً فرمانده بزرگ ارتش تاران محسوب می شود برای اجرا باید به امضای مشاوران آمریکایی رسیده باشد. اسناد منتشره سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد 1357 جلد اول صفحه 21.
2: خیلی طبیعی بود که مردم ایران با چنین شاهی مشکل داشته باشند. شاهی که خودش هم میدونست عددی نیست.
3: بذارید یه مثال براتون بزنم. محمد رضا شاه خودش هم میدونست که چیزی بیشتر از یک عنصر دست نشانده سرویس‌های خارجی و اطلاعاتی نیست. شاهی که حتی اجازه تخصیص چند باب خونه سازمانی به افسران ارتش خودش هم نداره. خونه‌هایی که با پول همین مردم ساخته شده بود. مگر اینکه مستشاران خارجی مرحمتی بکنه.
0: طبعا محمد رضا شاه بعد از کودتای
1: 65 سال بعد داماد شاه اردشیر زاهدی از عوامل کودتای ننگین 28 مرداد و از مجیزگویان کنونی رژیم

آخون دیدم و به تهران باز نمیگشتم و مثل آقای نمازی دنبال تجارت می رفتم، از ایران اندکی در جریان امور پناهندگی و بستری شدن وی در یک بیمارستان بوده گفته بود: من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکایی اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکایی ایشان دیوید نیوسام است. خبرگزاری فارس، 5 مرداد 98.

0: اونطوری که خبرنگارها نوشتند، صحنه ورود محمد رضا شاه به روم در سال 1332 هیچ شباهتی به ورود یک سیاستمدار در حال درگیری سیاسی نداشت.
1: محمود تفضلی در کتاب مصدق نفت و کودتا نوشته در ورود به هتل اکسلسیور روم، محمد رضا شاه 4 راکت تنیس و 1 جفت کفش سیاه از پوست بز کوهی به دست دارد و همسرش 2 کیف بزرگ از چرم تمساح و مقداری لباس در دست دیگر.
2: این تصویر یک سیاستمدار در حال نبرد برای حفظ قدرت نیست. ظاهراً ژن خوب همیشه و همه جا همینطوریه و نسخه سلطنتی و آخوندیش در اصل هیچ تفاوتی با هم ندارن.
3: همیشه پا به گریستن. 5 بار در طول 37 سال این آماده گریستن بزید. و خب دفعه آخر هم بگو شد.
0: بینندگان گرامی، دومین قسمت از مستند فرار شاه رو دید. با ما در شماره های بعد هم همراه باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
4: ایران is an island of the Philippines.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: خانم شاهزاده خانم، اندام دادگاه

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

Yeah, but yeah, yeah.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک، آغاز کردم برنامه دیگر از صدای چکاوک رو روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر در سه‌شنبه شب دیگر در برنامه نبه اعدام در کادرزار سه‌شنبه های نبه اعدام همراه با زندانیان سیاسی مقاوم و قهرمان سراسر ایران. و همطوری که میدونید من در سه‌شنبه ها برنامه همراه هستم با همکارم رضا فلایی و مهمان گرانقدر آقای دکتر ایرج آبدینی روانشناس که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن با همه مشغله‌ای که دارن با ما همراه باشن در برنامه، اما با متفاوت و تیتری کاملا متفاوت. برنامه ما در واقع کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است، اما در ارتباط با همین موضوع ما بحث دیگری رو هم با آقای ایرج آبدینی دنبال می‌کنیم: نقد یا تخریب و شیطان سازی. همجور که میدونید به هر حال در مبارزه سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی و جنگ روانی به هر حال بخشی از جنگ به این مسائل برمیگرده که دشمن با تاکتیک ها، ترفند ها و عناصر و عواملش به یک جنگ روانی، سیاسی و تبلیغاتی دست میزنه تا بتونه که حریفشو یعنی مقاومت و مبارزه و مردم رو از صحنه دور نگه داره برای موندنش در قدرت با حیله ها و ترفندهای متفاوت. و فضای مجازی در واقع فضایی است که این بستر رو برای همه فراهم کرده که حرفشون رو بزنن، نظرشون رو بگن. اما مسئله تخریب و شیطانزادی مقوله جدیدی نیست، در واقع سابقه تاریخی داره، سابقه سیاسی داره و به ویژه در جنبش ما در فاشیست مذهبی از یک ویژگی های خاصی هم برخورداره که روی این موضوع بسیار بسیار سرمایه‌گذاری کرده و کار میکنه. در هفته گذشته با یه مقدار در گفتگو با آقای ایرج آبدینی به این موضوع پرداختم، اما برای بیشتر باز شدن این موضوع باز هم این مسئله رو با ایشون به گفتگو میشینیم در برنامه سه‌شنبه های نبه اعدام همراه با همکارم رضا فلایی از لندن از زندانیان سیاسی دهشت است و آقای ایرج آبدینی روانشناس در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام. 2026 میلادی سپتامبر 15 هستش و 24 شهریور ماه 1405 شمسی. من هم حیدر هستم در خدمت شما. حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که از شماره تلفن 2046-7320-16-421 2046-7320-16-421 میتونید از طریق این تلفن در هر جای دنیا که هستید یا واتس اپ رادیو چکاوک همین شماره تلفن ما رو همراه باشید. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با من همراه باشید. یه موزیک دیگر را میشنویم و با توجه به اینکه فردا سالگرد شهادت ژینا امینی هستش، دختری که در 4 سال پیش در تهران با سرکوب فاشیست مذهبی تحت پوشش به اصطلاح نامناسب به بازگاه رفت و در اونجا به شهادت رسید. این شهادت و یا این مرگ یک دختر جوان جرقه‌ای شد که انفجار اجتماعی و ستم ویژه‌ای که بر زنان طی بیش از 4 دهه رفته بود انفجاری شد و کل ایران رو و در بر گرفت، در نوردید از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا آذربایجان، از جنوب تا خراسان، از شمال تا شرق و غرب جهان یک صدا که جانم فدای ایران، از تهران به کردستان، از کردستان به بلوچستان، ندای آرمانی و آزادی‌خواهی مردم ایران، به ویژه سرکوبی که طی بیش از 4 دهه بر زنان و در این سرزمین روا داشته شده بود. به هر حال نقطه عطفی
در جنبش مبارزاتی مردم ایران شد. اما اگر بخوایم یک نگاه بسیار کوتاه و تحلیلی به این جنبش داشته باشیم، یا هر جنبش اجتماعی دیگه که در یک مقطعی به صورت گسترده در بستر اجتماعی با نیروهای اجتماعی شکل میگیره، خود به خودی خودجوش و خلق و سائه نیست. هر پدیده در جهان خلق و سائه نیست. اساساً در تکامل اجتماعی یا تکامل زیستی پدیده ها خود به خود به وجود نیامدند و نخواهند آمد. در جامعه ایران به دلیل سرکوب شدیدی که از فردای انقلاب به ویژه برای زنان اعمال شد، به ویژه در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی که مردان چنین محدودیتی زیاد نداشتند، چه به دلیل جامعه مرسالار و چه به دلیل حاکمیت فاشیست مذهبی و زنستیز. خب تا اونجا که خاطرمون میاد و ما بودیم و دیدیم و چشیدیم که خمینی با مطرح کردن حجاب اجباری، پوشش زنان و محدودیت‌های دیگه که بعدها به شغل، به حتی تحصیل دانشگاه، رشته‌های دانشگاهی و غیره منجر شد، زنان رو سرکوب شدیدی کرد، چرا که ذاتاً نظام و تفکر زن ستیز هست و نمیتونست تن به این آزادی‌ها و برابری جنسیتی و یا زن و مرد بده، علارغم که در انقلاب ضد سلطنتی ما در اسناد، گزارش‌ها، فیلم‌ها و زندان و بعد هم در خود همین نظام مبارزه بسیار جدی، فداکارانه و مقاوم زنان مبارز و مجاهد و آزادی‌خواه را دیدیم که کماکان هم هستند، مقاومت می‌کنند، که در زندانن که ما بارها به اونها اشاره کردیم. اما نکته اساسی اینه که این پدیده یا

جامعه ایران بود که با محدودیت‌های بیویژه برای زنان در حوزه پوشش، در حوزه کار، در حوزه تحصیل انباشته شده بود. از فردای انقلاب در مارس 1979 یا همون اردیبهشت اون موقع، اسفند همون سال، اولین کنش زنان به این مسئله بود که تصاویرش هم هست و همه گروه های سیاسی اون روز هم در واقع از اون مسئله حمایت کردن. پس مبارزه زنان اونجا نبوده. برگردیم به عقب‌تر، مبارزه زنان در دوران شاه هم برجسته بوده. مبارزان فدایی و مجاهد که جان برکرف حتی تا زیر شکنجه هم رفتن و زیر شکنجه شهید شدن، از جمله فاطمه امینی. پس مبارزه زنان و همچنین مبارزه مردم ایران امروزی خود به خودی از این نمیدونم یک اصلاح طلب، از نمیدونم یک حرکت نفت، از یک نمیدونم گرانی دلار نیست. اینا چاشنی هایی هستن که به انبار بارود انفجاری جامعه ایران برای خواست های عادلانه، دموکراتیک و آزادی خانه و عدالت خانش جرقه میزنه و افروخته میشه. و با برافروختن این شعله های عظیم اجتماعی در طیف های مختلف، انقلاب دموکراتیک ایران رو یک گام به جلو پرتاب میکنه. مثل هر پدیده دیگه مراحل خودش رو داره، قانونمندی های خودش رو داره و در هر مرحله هم بازی و نقش عنصر اجتماعی یا مبارزاتی یا سازمانیافتگی نقش خودش رو داره. پس اگر جنبش زنان در این مقطع با شعار نه به حجاب اجباری، نه به روسری و مسائل دیگه، یک گام، یک تهاجم به رژیم بود تا عنصر مقاومت زنان رو در جنگ با فاشیست مذهبی که اون ماهیتاً ضد زن و زن ستیز هست نشون بده. و در دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 زنان بخش بزرگی از مبارزین، از زندانیان سیاسی، از اعدام شدگان دهه 60، از قتل عام 67 هستند. پس اگر امروز جنبشی شکل میگیره، مقاومتی شکل میگیره، یک گام به جلو حرکت میکنه جامعه برای سرنگونی این نظام، چون جنبش های اجتماعی صرفا اگر در حد همون جنبش اجتماعی باقی بمونن، مثل آب راکتی هستن که در یک دایره محدود بمانن، ولی وقتی که جنبش های اجتماعی، اعتراضات اجتماعی، اقتصادی یا صنفی یا طبقاتی به کل جنبش سراسری و آرمان آزادی خواهی این مردم برای سرنگونی رژیم گره بخوره، این جنبش تکامل پیدا میکنه. مزمن قدردانی، ستایش و ارزیابی دقیق از این جنبش، از اون تجربیات استفاده بکنیم برای جنبش های بعدی، برای مبارزات بعدی. کما اینکه جنبش 1404 هم باید بررسی بشه، به نقاط ضعف و اشکالاتش پرداخته بشه و برای گام بعدی در راستای سرنگونی، مثل جنبش دادخواهی که جنبش دادگاهی، دادخواهی اگر سمت سوی برای افشاگری و سرنگونی و حذف این نظام و ایجاد یک نظام دموکراتیک ختم شه، باز هم در نوع خودش محدود میبونه در حافظه ها و در خاطره ها. پس جنبش زنان ایران در 1401 در خودش عنصر مقاومت و مبارزه برای پسراندن یک گام به عقب فاشیست مذهبی و نظام زنستید بوده و هست و خواهد بود. بنابراین با این نگاه ما
یاد و خاطره همه کس

0: زنان، مردان و آزادی خواهانی که در این را جان فدا کردن، ایستادن و مبارزه کردن رو قدر می دانیم، ستایش می کنیم و ادای احترام می کنیم و با یاری و تجربه از اون مبارزات برای فردایی بهتر به پیش می ریم. اما متاسفانه فرصت طلبی فاشیست سلطنتی چه در سال 1401 و چه در قیام‌های بعدی کماکان چون بختک با فرصت طلبی تمام عیار، امروز حتی جنبش زنان همه رو میگوید من وارثش هستم، من هستم پرچمدارش، من 40 سال مبارزه کردم، حتی شهدای دهه 60، حتی دختر 13 ساله فاطمه مصباح رو میگوید من تا این 4 سال اومدم و من شاخص هستم، هیچ کس جز من نیست. این حرف من تحلیلا نمیگم، پای خزعبلاتی که اینا میگن چه نشستم گوش کردم، با وقاحت تمام بازمانده دیکتاتوری سلطنتی مدعی است که من طی این 47 سال من مبارزه کردم و الانم مردم منو صدا کردن و وکالت به من دادن، که البته از نظر من این فرصت طلبی در اتاقهای فکر رژیم طراحی شده و خیلی از نیروهای اجتماعی هم که امروز ازش حمایت میکنن همان نیروهایی هستن که از رژیم حمایت کردن. چند روز پیش اتفاقی افتاد براتون تعریف کنم. خب تو جامعه میری همه طیفا هستن، میشناسن، میگن. یکی از این ایرانیا در یک جمعی به مجموعه این فرصت طلبان گفت که آقا مبارزه و ضد رژیم جمهوری ان، منو نشون داد، گفت که اینا ان، شما دو پاسپورت هستید، شما در ایران تجارت دارین، شما در اینجا مغازه و خونه و اجاره دارین، کاسبی میکنید. ببینید اینو میگن فرصت طلبی، اومدن به کادون بزنن، به قول مرد دوست اومده خونه چیزی گیرش نیومده، دفتر مشق بچه صابخونه رو خط خطی میکنه. اینا اومده بودن بزنن و ببرن، دیدن آقا این صابخونه تو دنیای دیجیتال دوربین مدار بسته داره، هوشیاره، بیداره، این مملکت صاحب داره، مبارزه پیشتاز داشته، داره، به همین سادگی نمیشه بزنیم ببریم. بعد چیکار کرده؟ شروع کرده به خط زدن مشق بچه، مبارزات رو به حساب خودش میاره، شعارها رو به حساب خودش میاره. آقا شعار مجاهدین خلق آری بی ایران، نه به ملاها، اونها تروریستن، باید برن به انگلیس میگفتن ایران یس ملاس نو دی آر تروریست دی ماسکو، تکرار میکنن میگه مال ماست. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان، میدن مرگ بر سفاسد هم میدن، بعد عکس شهدای مجاهدم گذاشتن و با صراحت و وقاحت تمام اعلام میکنن ما وارث همه اینا هستیم و 16 هندیکپ، این ناقص العقل، من اینو جدی میگم، البته توهین نمیخوام به کسی بکنم، اگر برین به تست روانشناسی مثل آقای ایرج آبدینی بدی، ایشون رو طبق اون شاخصایی که دارن در علم پزشکی طبعا این دیاگنوز رو بهش خواهند داد. و خلاصه اومده و مدعی هست که با وقاحت که من یا ما وارث هستیم و انقلاب نمیدونم فلان اینا، با تاریخ رو دیگه، تاریخ رو شعار رو که میدوزده، تاریخ رو مبارزه رو همه رو میخواد بکنه تو جیبه خودش و با ایجاد ساواک جنایتکارش چیکار بکنه؟ انقلاب رو مثل خمینی بدزده و به غارت بره. خب خمینی شانس تاریخی داشت. جامعه در اون آگاهی ها نبود. نیروهای پیشتاز در زندان بودن. و الاخر شرایط بین المللی و بندوبست ها، خمینی دزد انقلاب شد و دیدیم که چه جنایتی کرد. اما این بار شازده این آرزو رو به گور خواهد برد و دیدیم که طی بیش از 15-16 سال با شبکه‌های تلویزیونی، اجتماعی و غیر و زالک سعی کردن این رو جا بندازن که بله گذشته خیلی گل و بلبل بود و الان هم که خب جنایتش در حد وحشتناکیه، پس ما بهتریم. و با مطرح کردن سردشخیم ساواک و ریجزشی های رژیم که یکی فرستاده شدن از سر تا پای این نظام دستگاه امنیتی است، گر حکم شوند که مس گیرن هران کس که در شهر هست گیرن، خود رضا پهلوی را با جرم بودن با رژیم و خطوط رژیم رو پیش بردن باید گیرند. امروز رفتار سلطنت طلبهای فاشیست یا شازده و فاشیست های رژیم در ایران یک رفتار مشابه با دو فرم متفاوت. این فرم متفاوت را هم شرایط اجتماعی، چون اینا در اروپا و امریکا و استرالیا هن، اونا در خیابونای تهران هن. و دیدیم که طی 6-7 ماه گذشته چه شعارهایی دادن، چه جنایتی کردن، تا قتل در کانادا هم پیش رفتن. و البته خوشبختانه اون موج خاکستری که میگه فردا در تهرانیم و بعد سن کیفاشون رو بستن، سرمایهاشون رو جمع کردن، کاسبیهاشون رو اینجا جمع کردن، که آقا اینا چیزایی که من میگم اینا تحلیل نه، اینا شنیده ها و گفته ها و کداشونه. آقا ما پولو میتونستیم بریم، اگه رضا پهلوی میومد ما میتونستیم بریم سرمایه گذاری کنیم، بریم بازنشستگیمون اونجا طی کنیم. ما الان جاده فلان رو اسفالت کشی میکردم، ما خونه میخریدیم، این خونه بالا میره. گفتم چند روز پیش در یک محفل ایرانی ها این دو دسته یا تفرقه ها هست، یکیشون برداشت به بقیهشون گفت آقا شما همتون دو پاسپورت این، تو ایران خونه اجاره دادین، مغازه اجاره دادین، کجای شما مبارزه؟ به همتون هم کارت ملی دارین، همتون هم که سوار ترکیش ایر میشینی میرین، بعد میرین ایران ایر یا ماهان ایر، الان هم مستقیم نمیرین خیلیاتون، ترکیش ایر ترکیه و الاخر. بنابراین اون چی که امروز ما هستیم یک جنبشی است با سابقه 120 سال از آغاز مشروطیت، با فراز و نشیب‌هاش و با مبارزینش و با مجاهدینش و امروز، که البته یک توطئه استعماری ارتجاع مطرح کردن رضا پهلوی در اتاق فکر استعماری و ارتجایی که دوباره از این چا به چاله دیگر بیفتیم. به همین خاطر مدعیان که صاحب همه چیز هستن، اینو من شوخی نمی کنم یا تحلیل نمی کنم، اینو میگن، سعی میکنن، تلاش میکنن که این کار رو بکنن. و از اون طرف هر نیروی مبارز، هر نیروی سیاسی که نظری متفاوت داره، خط جدیدی شده که بگن در موضعی گیری در رابطه با جنگ حمله اسرائیل و امریکا در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اعدام الان و شرط فعلی که میگن آقا ما نه جنگ میخواییم نه کمک مالی میخواییم، حتی اینها رو هم که بی بزنشون هم از دون بعضی ادامه میدن، میگن ما نگفتیم. نیروهایی که اومدن گفتن آقا ما جنگ ما بین مردم ایران و حاکمیت هست، هیچ جنگ دیگری برای ما قابل قبول نیست. اینها دارن تبلیغ میکنن که یک، هیچ کس جز به ما وارث این مبارزه نیست، دو، هر کس هم که غیر از ما میگه در کنار رژیم هست. خط دستگاه خود رژیم هست که قبلنم میگفت میگفت بریم به گروه های سیاسی دیگه بزنید، 80% به ما بزنید، 20% به اونا. پس این گفتگاهی که الان من میکنم یه واقعیت هایی از شنیده ها و دیدن ها و بحث هایی که در ملأ اجتماعی هست. پس چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی فراخوان به تأمل و بازبینی یک جوشش ملی و ورود ایران به فصلی متفاوت از گذشته میدهد. قتل عمد مهسا با توسل به تشرع زن ستیز آخوندی که در یک ساختار حکومتی تبلور یافته صورت گرفت، ساختار حکومتی که بر ذهن، فکر، باور، تمایل و زندگی خصوصی هر ایرانی دست می اندازد، حاصل این تعدی جز جنایات سیاسی و اقتصادی خسران ملی نبوده است. شمشیر سیاست در دستان دین و مذهب ارتجایی آخوندی و جنسیت درنده خوی برآمده از آن در ایران زمین چه جانها، آرزوها، امیدها، عشقها و زندگیها را قربانی و نابود نکرده است. از این رو قتل مهسا وجدان انسانی را برانگیخت که در خود و برای جامعه خود فراخوان به برخاستن و دادخواهی داد. بعد از قیام سراسری 1401 که از قضا تضادهای درون حاکمیت را بیشتر و عمیق‌تر نمود، در جبهه حاکمیت تنها آمران و عملهای جنایت باقی موندند. در جبهه مردم اما آن قیام با تمام زخم و زنجر خیانت که کار خدمتکاران به نظام ولایت وقی هم مرزبندی با هر گونه دیکتاتوری را پیش از گذشته ضروری نمود، هم تمام مسیرهای تعیین تکلیف با حاکمیت آزموده شد. به زمانه ای رسیدیم که فصل بروز همه ماهیت شاد شد. آزادی و دیکتاتوری بیش از همیشه در پیشگاه اکثریت مردم ایران چهره نمودند و می نمایند. از آن پس فصل آزمون راه‌حل‌های نهایی برای سرنگونی حاکمیت ملی متکی بر ولایت فقیه آشکار شد. از پس قیام بزرگ و خونین دی 1404 که تجارب و خشم فشرده بازمانده از قیام 1401 را نیز در خود داشت، جمع‌بندی دستاوردهای همه قیام ها به یک ضرورت تبدیل شده است و این جمع‌بندی نیز در کانون خود ارائه راحل نهایی را متبلور نموده است. همه تجارب گواهی می دهند که تنها قاطعیت در سایه همبستگی ملی پاسخ تاریخی جبهه آزادی به جبهه استبداد است. و اگر بخوام توضیح بدم این شعار رو، این جمله بندی ها رو، این است: در صحنه سیاسی اجتماعی امروز با شعار نه به شیخ نه به شاه، نه به موروثی بودن نه به ولایی بودن، و یک ایران دموکراتیک و عدالت‌خواه و صلح‌طلب باید در راستای هر گونه و در چشم‌انداز هر راه حل سیاسی و مبارزاتی قرار بگیره. همچون که گفته شد، با توجه به تجربیات، همه راه‌های آزموده‌ای که فکر می‌کردیم جنگ خارجی و نمی‌دونم رأی من کجاست، اصلاح طلبی و حالم 16 به بن‌بست رسیده است. از یک طرف باید گفت که در نقطه روشن تعیین کننده و مشخصی از یک فراز تکامل یافته از مبارزه و این گذشته هستیم، و از طرف دیگر در نقطه تعیین کننده هستیم که سرنوشت ایران آینده به ما، به مردم ما و نیروهای سیاسی برمیگرده که فضاهای ساخته شده مجازی، نمایندگان جنبش رو از قول نمیدونم هنرمند و هنرپیشه رله کردن راه حل نیست. راه حل ارائه توسط نیروهای سیاسی مبارز ارائه داده خواهد شد و نماینده ملت 4 تا جایزه گرفته و نمیدونم توپ خوب قشنگ زده نیستند که متاسفانه با تئوری اصلاح طلبا که سعید حجاریان بنیانگذار وزارت اطلاعات گفت چون مردم حرف ما را قبول نمی کنند بیاییم از سلبریتی ها استفاده کنیم. و امروز میبینیم که چه هجومی آوردن و الاخر همه موضوعاتی که بهش خیلی عنوانی بهش اشاره کردم قابل گفتگو، قابل بحث است. ولی ما با شعار نه به شاه، نه به شیخ، با هر گونه تخریب، با هر گونه فضاسازی، در جنگ سیاسی روانی، در پشت جبهه مردم ایران، همراه با همه زندانیان سیاسی تکرار می کنیم. ایستاده ایم تا پایان. با ما همراه باشید در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت radiochakovak.com و تا دقایق پیش رو همراه خواهیم بود با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 از لندن و آقای دکتر ایرج آبدینی دکتر روانشناس از یوتیوبری که دفعه پیش من گفتم استکهلم، با پوزش از آقای آبدینی و همچنین از شنوندگان و بینندگان همراه خواهیم بود در گفتگو در برنامه کارزار سه‌شنبه های نو اعدام با این عنوان نقد یا تخریب و شیطانزازی، گفتگو با آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 و مهمان ویژه دکتر ایرج آبدینی روانشناس کارزار سه‌شنبه های نو اعدام 15 سپتامبر 2026 و 24 شهریور 1405 شمسی. برای همراهی با ما میتونید از شماره تلفن 20467320416421 تکرار میکنم چون به من میگن تو خیلی سری میگی 20467320416421 و همین واتساپ رو میتونید ما رو همراه باشید اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید. البته من لینک برنامه رو به آقای فلاحی فرستادم، آقای فلاحی هستن، آقای آبدینی رو من لینک رو برای میلشون فرستادم، امیدوارم که شنونده ما بوده باشن. اجازه بدید که ما یک ترانه موزیکی رو بشنویم و بعد برگردیم در خدمت شما عزیزان باشیم در برنامه های سه‌شنبه کارزار نب اعدام.
1: به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انباه کرده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میگذارم.
2: اتل متل ستاره و سر دار، یه آسمون سرود بیدار. اتل متل تپیدن شقایق،

0: سلطه شب بود، اوین چون کرکسان مرگ مخلب بود. جنایت دست در دست خباست، از پلیدی ها لبالب بود. صدایی در خزان وحشی سلول میپیچی.
1: زخمیاشو باید کشت، به خون کین آغشت، شکنجشون مباهه، بدتر از این

زیر شکنجه مهیب، با قپونی یا با سلیم، زندونی تسلیم نمی شد، ذلیل دشخیم نمی شد، به قولش استوار می موند، با افتخار رجز می خوند.

0: این حکایت ادامه داشت. گلوله و قلبای سرخ، پوست برهنه و درفش، کابل سیاه و پای سرخ، تا رسیدیم به 67، به تابستون داغ و تفت. نقشه سرد قتل عام، طرح سیاه انتقام، یا توبه و مصاحبه، یا گردن و تناب دار. فتوای کشتن همه، حکایت اون 30,000.
1: آخر راه روی اتاق پر از حضور اتفاق، اتاقی که آماده بود برای یک هیئت مرگ. چند تا آخوند قولتشن تو دستشون نکبت مرگ، یه میز چرکی فاصله ما بین تاریکی و نور، در این طرف ذلت و مرگ، در اون طرف اوج غرور. سه تا سوال کلیشه‌ای، البته سخت و ریشه‌ای. اسم
2: نازلی.
1: اتهام
2: مجاهد.
1: حکم اعدام.
0: نازلی خندید به مخافت تناب دار. یک ستاره شد در امتداد

0: 30,000 بار به تو گفتم نه، 1 ایران بار به تو میگویم نه.
1: تو گوهر دشت قزل حصار، سقفا پر از تناب دار، کامیونای بسته چادر، تو نش کشی ها گر گر، لودر و بلدوزر به کار، قبرای جمعی بی شمار، یکی به اسم خاوران، مزار بی نام و نشان.

0: خب با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شرمنده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و از این لحظه همراه هستیم با آقای رضا فلاحی از لندن از زندانیان سیاسی دهه 60 و آقای دکتر ایرج آبدینی روانشناس از یوتیوبری در سوئد. اگر شما حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که با شماره تلفن 2046-7320-1671 ما را همراه باشید و همچنین ما را میتونید روی از این لحظه یوتیوب و فیسبوک هم مشاهده بکنیم. به آقای آبدینی درود میفرستم، خوش آمد میگم به شما. اول با شما سلام علیک را آغاز میکنیم، بعد میریم سراغ همکارمون آقای فلاحی. در خدمتیم آقای آبدینی.
1: با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان، آقای الهی و آقای فلاحی. و من مثل که صدا رو بی خودم صدا رو میشنوم یه لحظه.
0: صدای شما اینجا خوبه؟
1: من صدای رادیو رو دارم میشنوم. ببینم.
0: خب شو
1: مثل این که
0: بله.
1: با عرض سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان آقای الهی و فلاحی و همچنین همراهان رادیو چکاوه در هر گوشه از این گیتی که هستید و ضمن سپاس از شما که هر سه شنبه این کارزار نبه اعدام را در این برنامه برای رسوندن صدای قهرمانانی که در زنجیر هستن ادامه میدید و همچنین یاد همه سرداران آزادی، سربداران آزادی را زنده نگه میدارید.
0: خب آقای فلاحی درود بر شما، خوش اومدید، در خدمتیم.
2: من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حیدر و همینطور خدمت جناب آبدینی گرامی. چون گفتن دکتر نگید، ما هم اطاعت امر میکنیم و به همچون برای بینندگان و شنوندگانتون و مخاطبین هر کجای این جهان پهناور هستن بهترین ها رو آرزو داریم، در خدمت شما هستیم.
0: بسیار سپاسگزارم. از دوستان خواهش میکنم که اگر صدا یا تصویر ما دچار مشکل هست لطف بکنن با شماره تلفن 2046-7360-1651 به تلفن دستی من پیام بذارن، که چون در ابتدای برنامه مشکل داشتیم ببینم که اولین پیام بله هست، صدای ما هست. برای خب خیلی خیلی خوش اومدید. من امشب از گفتگو با شما به نتیجه رسیدم که در ابتدای برنامه که امدار عنوان بحث رو عوض کنم، نقد یا تخریب و شیطان سازی و همچنین خب خاطر زندان و اعدام، من فکر کنم که حتما خبر رو شنیدید که رژیم فاشیست مذهبی ولایت فقیه در ادامه جنایاتی که کرده و میکنه و گورهای دست جمعی رو به هر حال با ساختن بنا، جاده و غیره و حتی در مشهد به صورت خاکریز، ایجاد کردن خاکریز و غیره یا بستن آب به اون صحنه، اونها رو از ذهن و خاطره ها تاریخ گم پاک کنه. و همچنین در آخرین گزارشاتی که دیدیم که زندان گوهردش رو خراب میکنن تا این جنایت رو در واقع حتی اگر شده در ذهن عده‌ای پاک بکنن یا آثاری نبونه که فردای آزادی به جایگاهی محلی تبدیل بشه برای ادای احترام به جان باختگان ایران آزاد و دموکراتیک فردا. خب به یک بحث آقای آبدینی اینه که با خراب کردن گورها، با خراب کردن دیوارها تلاش میشه، ولی یک دیگر هم هست تحت عنوان انتقاد و تخریب و شیطان سازی. فکر کنم که اگر این بحث رو با شما آغاز بکنم و آقای فلاحی هم اگر سوالی دارن ما رو همراهی بکنن در بحث این گفتگو، خیلی به هر حال خوشحال میشم که به این سوال ها پاسخ بدید. من باید به دفتر مشق خودم هم نگاه بکنم که چیز نکنم. از امتحان درست در صحبتم گفتم که دوست به خونه زد نمیتونست کاری بکنه، زد مشق مدرسه رو خراب کرد. منم اگه درس رو خوب نخونم ممکنه مشقم رو خوب نخونم. به هر حال اگر که اشکال نداره با جزاق فلایی موضوع رو با شما صحبت کنم که به اصطلاح این بحث شیطانسازی که بارها ما باش روبروی هستیم، اصلا کلن این موضوع چی هست؟ ما صحبت از انتقاد میکنیم، هر چیزی رو تحت این پوشش عنوان میگیم. میشه شما لطف بکنید به این موضوع که اصلا چی هست نقد سیاسی با شیطان سازی تفاوتی داره؟ که البته در ادامه میتونی آقای علایی هم اگر نظری دارن بفرمان که صحبت رو بکنیم و بعد در لابلای صحبت پیام زندانی هایی که در امروز کارزار هستن بهش بپردازیم. بفرمایید.
1: درسته صدای من خوب میاد؟ صدا خوب هست؟ صدایتون
0: تصویر هر دوی شما عالیست. قطع شد از صداتون قطع شد. بله صداتون قطع شده دفگی، چون صداتون کامل می اومد. بله متاسفانه آقای فلاحی شما صدای ما رو داری؟ من صداتو ندارم.
2: بله من صدای شما رو دارم، خیلی خوب دارم جناب حیدر گرامی. خب مثل که جناب دکتر عابدینی مثل که مشکل صدا پیدا کردن. به هر حال چه شما بفرمایید.
1: الان صدا نه
2: بله میادش. بله عالی.
1: تصویر چی؟
0: تصویر نه تصویر نه. فقط لطف بکنید دوباره بیاین تو تصویر قبلی تصویرتون. بله
1: چون پس هم
0: شما فکر کنم
2: میخواید من شروع بکنم خبرها رو؟
0: بله بله لحظه بفرمایید. این داستان کارزار رو بیانی زندانی
2: حتما حتما
0: مرسی
2: لحظه پیام بدم دکتر.
0: بله میتونه برگرده بیاد داخل دوباره فکر کنم.
2: بله خب من با اجازه شما تا دکتر این مشکل رو حل بکنه با اجازتون من شروع میکنم. طبق هفته های گذشته و مدتی که این برنامه در واقع شروع شده، خب برنامه همیشه با کارزار سه‌شنبه های نبه‌ادام و با بیانیه‌شون بوده که امروز من با اجازتون شروع میکنم. همونطور که شما هم فرمودید امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 برابر با 24 شهریور 1405 در آغاز همینطور در آغاز چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی هستیم که همونطور که شما هم اشاره کردید و منم مطالبی رو آماده کردم. اگه فرصت بود حتما بهش اشاره میکنیم، ولی همون فقط اشاره کنم که قرار طبق درخواستایی که احزاب کرد کردن قرار فردای اعتصاب سراسری باشه و دیگه بقیه خبرها که اگه فرصت شد به سمع و نظر شما میرسونم. ولی برگردیم به بیانیه. بیانیه 138 در 62 زندان کشور. در این بیانیه آمده در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با قتل فجیع ژینا داخل پرانتز مهسا امینی توسط دیکتاتوری حاکم آغاز شد، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تمامی جانباختگان این قیام به ویژه زنان قهرمانی که در این اعتراضات نقش پیشتاز داشتند درود می‌فرستد. اسامی قریب به 700 تن از معترضان که توسط پاسداران این نظام خونریز به خاک و خون کشیده شدند منتشر شده است. همچنین درود می‌فرستیم به هموطنانی که از ظلم و ستم حاکمان به سطوح آمده و برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها آمدند و آزادی را فریاد زدند. این اعتراضات علی‌رغم سرکوب وحشیانه به محاق نرفت، بلکه چون آتش زیر خاکستر در دیماه 1404 زبانه کشید و هنوز هم ادامه دارد تا روزی که به مقصد نهایی یعنی آزادی، برابری، دموکراسی و برقراری یک حاکمیت مردمی برسد. حاکمیت قرون وسطایی که حیات خود را در گروه سرکوب و اعدام مردم می داند. این هفته نیز برای تعدادی از زندانیان احکام اعدام صادر کرده و شمار را نیز سبعانه به تنابهای دار سپرده است. آمار اعدام شدگان از ابتدای شهریور تا کنون دست کم 61 تن بوده است. طبق اخبار رسیده، علیرضا سپاهی از جوانانی که در قیام دیماه دستگیر و در پرونده موسوم به میدان علیخانی به اعدام محکوم شده به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین اعاده دادرسی زندانی سیاسی محکوم به اعدام ارغوان فلاحی در زندان اوین رد شده و برای دو زندانی اعتراضات دیماه 1404 به نامهای مرضیه یا سودا ابراهیمی در بندر عباس و حسین رسولی نسب در مشهد نیز حکم اعدام صادر شده است. در همین راستا حکومت ولایت فقیه جهت ایجاد رعب و وحشت در بین دانشجویان برای یک دانشجو به نام محمد پارسا گلچین نیز اتهام بغی صادر کرده که در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. حکومت ترسانه از انقلاب این احکام را صادر می کند تا در آستانه مهر صدای دانشگاه یعنی سنگر آزادی، برابری و مقاومت را خفه کند. در هفته جاری تعدادی از هموطنان خارج از کشور تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله در پاریس، کن و لندن به مناسبت سالگرد خیزش سراسری 1401 برگزار کرده و از کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام حمایت کردند. قرار است به همین مناسبت روز سه‌شنبه همزمان با اعتصاب اعضای کارزار ما اینیز در مقابل مقر سازمان ملل در وین برگزار شود. در هفته پیش رو در کردستان فراخوان اعتصاب سراسری برای روز چهارشنبه داده شده که حکومت ترسان از قیام کسبه را در شهرهای مختلف از جمله سقز تهدید کرده است. حمایت جاوید رحمان از سه‌شنبه های نعب اعدام. آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در یک موضع‌گیری علیه اعدام‌ها از کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام حمایت نمود. کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد خانم مایساتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می‌خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام‌های گسترده توسط حکومت ایران را محکوم کرده و راهکار عملی برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند. این کارزار همچنین از تمام مردم ایران در داخل و خارج از کشور می‌خواهد که علیه اعدام موضع قاطع و عملی بگیرند. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1405 هفته 138 در 62 زندان در اعتصاب قضا می باشن. من فقط یه تیکی اینجا من یه نکته اضافه کنم بعد از بیانیه، بعد میکروفون دستش اونجا رو به در هر صلاح می دونید همون انجام می دید. اینجا در اینجا در بیانیه اشاره شده بود که به صلاح از اجلاس کمیته سوم ملل متحد خانم مایساتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می‌خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام‌های گسترده توسط حکومت ایران رو محکوم کرده. خب همه محکوم می‌کنن، ولی نکته‌ام اینجاست و راهکار عملی برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه داد. اینجا راهکار عملی، من اینجا بحث من در مورد راهکار عملیه و الا بیانیه دادن نه به صلاح برای رژیم مشکلی پیش میاره، نه برای خود این کسانی که این کار رو میکنن و نه تأثیر گذاره. و واقعیت اینه تا زمانی که این مماشاتگران نرد عشق میبازن با به صلاح رژیم و مماشاتگرانی هستن که اگرچه ادعای حقوق بشری دارن و بارها و بارها این ادعا رو کردن و اینا، ولی در عمل ما ندیدیم که فشاری بر رژیم بیارن به واسطه این جنایت هایی که داره رژیم به طور مستمر داره انجام میده. بنابراین انتظار این که اینها بخوان راهکار عملی برای توقف اعدام ها و سرکوب مردم ایران ارائه بدن به نظر من یک خواست ناشدنی است.
0: سپاسگزارم از شما آقای فلاحی. اجازه بدید که بریم خدمت آقای ایرج آبدینی. آقای آبدینی، مجددا به شما خوش آمد میگم با پوزش از اینکه به هر حال اینترنت دست ما و شما نیست پیش میاد. خیلی خیلی خوش اومده. من مجددا سوالمو مطرح میکنم که در واقع این شیطان سازی چی هست، به چی گفته میشه، نقد سیاسی تفاوت چیه و این گونه انسان زدایی از هویت انسانی عنصر مبارزاتی چه معنی داره؟ لطف بکنید در این رابطه اگر مطلبی هست که
1: چشم حتما. ببینید، شما توی شروع بخشی از صحبتاتون در رابطه با از بین بردن مزار شهدا یا از بین بردن گوهردشت، زندان گوهردشت که در واقع به نوعی محو کردن آثار جنایت رژیم هستش، خب این چیزی هست که اتفاقا توی همین مبحث شیطان سازی که ما صحبت میکنیم من میام اشارهی بهش اتفاقا دارم و میکنم اینها که اهداف رژیم های اقتدارگرا، رژیم های دیکتاتوری چی هست و چرا این کارها میکنن و این مسئله هستش که در طول تاریخ هم وجود داشته. سوال شما در این مورد که شیطانسازی اصلا چی هستش، شیطانسازی یا همون کلمه انگلیسی دمونیزیشن، معمولا به این معنایه که یک فرد یا یک گروه صرفا اشتباه یا خطرناکی نیستن، بلکه ذاتن شرور، فاسد، پلید و اصلاح ناپذیر معرفی میشن و خب طبیعتاً در زیر این فرایند هم چند مکانیزم دیگه هم فعالیت میکنه. انسان زدایی یعنی تقلیل انسان به چیزی کمتر از انسانیت، طرد اخلاقی، یعنی فرد از دایره کسانی که از خارج میشه که در واقع طبق اون دیدگاهی که حاکمه قواعد معمول اخلاق در موردشون صادقه و دیگه سلب مشروعیت، یعنی مخالف دیگه یه شهروند، یه رقیب سیاسی مشروع نیستش، از طرف دیگه یه در واقع جرم انگاری هویت سیاسی، یعنی داشتن یک عقیده یا وابستگی سیاسی خودش تبدیل به یک جرم میشه. از طرف دیگه آلوده سازی، مخالف مثل یه بیماری میشه، انگل میشه، ویروس میشه یا عفونت تصور میشه. خب در نهایت میبینیم که وقتی تهدید وجودی سازی هستش، یعنی اینکه اگر این گروه باقی بمونه پس ملت، دین، کشور، نژاد، تمدن یا انقلاب نابود میشه. خب اینو میبینیم که در طول تاریخ شیطان سازی از مخالفون یکی از ابزارهای اصلی بقای قدرت بوده و این روش نه فقط برای حذف فیزیکی بلکه برای سلب مشروعیت سیاسی و اخلاقی هم به کار رفته و دیکتاتورها در هر لباسی که مد نظرمون باشه برای حفظ اقتدار خودشون، قدرت خودشون، نیازمند ساختن یک دیوایی هستن که جامعه از اونها بترسه و خب این عنوانی میشه، روشی میشه برای توجیه سرکوب. وقتی که ما صحبت از شیطان سازی میکنیم منظورمون فقط نقد شدید یک فرد یا یک جریان سیاسی نیست. ببینید، نقد سیاسی کلن و کاملا ضروریه. یه حکومت میتونه جنایت بکنه، یک سازمان سیاسی میتونه مرتکب خشونت بشه و یک فرد هم میتونه مسئول قتل، شکنجه یا فاسد باشه. درباره این اعمال باید صحبت بشه و مسئولیت ها مشخص بشه. اما شیطان سازی از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که از نقد رفتار فرد یا افراد عبور میکنیم و درباره ماهیت انسانی در مورد ماهیت انسان ها حکم صادر میکنیم. خب اینجا دیگه نمیگیم این فرد چه عملی را انجام داده، بلکه میگیم اینها همه همینن. این رفتار اینجاست که رفتار فرد به یه هویت گروهی تبدیل میشه و مسئولیت فرد یا فردیت جای خودش را به یک گناه عمومی میده. اینجاست که تفاوت اصلی نقد و شیطان سازی را میشه در یک کلام در خلاصه کرد. نقد میپرسه چه کردی؟ اما شیطان سازی میگه تو چه هستی؟ نقد به عمل نگاه میکنه، شیطان سازی به هویت. نقد طبیعتاً به سند نیاز داره، شیطان سازی با برچسب کار میکنه. نقد میتونه بسیار شدید باشه اما هنوز فرد را انسان و مسئول اعمال مشخص خودش میدونه. شیطان سازی فرد را در یک هویت کلی حل میکنه، مثل خائن، منافق، تروریست، مرتجع، انگل یا دشمن. خب دشمن سیاسی هم با شیطان سازی یکی نیست، این رو باید در نظر داشته باشیم. ممکنه وقتی توی یک شرایطی یه دشمن واقعی یا حتی یک دشمن نظامی هم وجود داشته باشه، ولی وقتی ما صحبت از یک جامعه دموکراتی یا دموکراسی میکنیم به این معنی نیستش که همه باید همدیگر را دوست داشته باشن. تفاوت در اینه که حتی دشمن نیز از حقوق پایه‌ای انسانی خارج نشه. ممکنه من معتقد باشم فردی مرتکب یه جنایت شده، اما همچنان باید بگم ایشون باید محاکمه بشه، حق دفاع داره، نباید شکنجه بشه. خانوادهش مسئول حرکت و اعمال اون نیستن و جرم باید فردی اثبات بشه. این یعنی دشمنی وجود داره اما انسانیت هنوز حفظ شده. مرحله در واقع خطرناکتر اونجاست که انسان زدایی میشه. یعنی انسان زدایی وقتی صورت میگیره که دیگری به عنوان انسان همانند ما دیده نشه، یا دست کم از دایره کسانی خارج میشه که همونطور که من قبلا گفتم قواعد معمول اخلاقی درباره اونها صدق نمیکنه. برای همینه در طول تاریخ بارها از استعاره هایی مانند حشره، انگل، موش، ویروس، سرطان استفاده شده. چرا؟ این واژه ها خیلی خطرناک هستن. شما ببینید در رواندا وقتی که اون جنایت ضد بشری صورت گرفت، توتسی ها به عنوان حشره دیده می شدن. خب یه حشره را شما وقتی که پاتون روش میذاری هیچ ارزشی نداره دیگه، یعنی هیچ احساسی رو به وجود نمیاره. اینجاست که زبان نوعی عمل را در واقع تغییر میده و دیگه اگه یه انسانی در واقع کسی انسان باشه بکشیش، اونجا کشتن یه قتله. اما اگر وقتی که ما اینو تبدیلش میکنیم به یه سرطان، پس اونجا میشه درمان وقتی که حذفش میکنیم. اگر انگل باشه و نابود کردنش چی میشه؟ میشه پاکسازی، همون کاری که مثلا هیتلر در رابطه با یهودی ها یا دگراندیشان در جامعه آلمان و یا تا کشورهایی که در واقع اشغال کردن بود اینها. یعنی اینجا زبان میتونه یه فاصله اخلاقی را به وجود بیاره. خب این هم باید در نظر گرفت که شیطان سازی همیشه به انسان زدایی کامل هم نمیرسه. ممکنه که فرد همچنان انسان تلقی بشه اما انسانی ذاتاً شرور، انسانیه که اصلاح ناپذیره و خطرناکه. خب در اینجاست که یک سازگار و سازگار روانشناختی وارد عمل میشه، یعنی گسست اخلاقی. انسان‌ها معمولاً نمیخوان خودشون را ظالم ببینن. خب اینجا عمل خود را میان به نوعی تعریف میکنن، دوباره تعریف کردن. یعنی طرف میگه که من شکنجه نکردم، از امنیت دفاع کردم، من نکشتم، دشمن را خونسا کردم، من سرکوب نکردم، نظم را حفظ کردم. اونا خودشون مستحقش بودن. ببینید اگر که شما دیده باشید، من خیلی زیاد دیدم توی شبکه اجتماعی در کامنت های زیادی که صورت میگیره در رابطه با خیلی اتفاقاتی که توی ایران صورت گرفته در سالهای گذشته و خصوصا در این یک دو سال گذشته، عده‌ای هستن که میان این کامنت ها رو مینویسن. اونها خودشون مستحق بودن و اینجاست که از انسانیت و از همدلی خارج شدنه. خب اینجا وجدان لزوماً نمیشه گفتش که نابود شده، در واقع زبان وجدان را دور میزنه و اینجاست که به نظرم خطرناکترین مرحله شیطان سازی صورت میگیره. زمانی که رنج دیگری برای ما مسئله اخلاقی نباشه، خبری رو میشنویم که انسانی شکنجه یا کشته شده و اولین واکنش ما چیه؟ خودش مستحقش بوده. اینجا دیگه انسان رو نمیبینیم، بلکه برچسب رو میبینیم. پس اگر بخوایم تمام پاسخ را در یک تعریف خلاصه کنم، اینه: شیطان سازی فرایندیه که در اون مخالف از انسانی با رفتارها، انتخابها، مسئولیت‌های مشخص، با هویت، آرمان و کسی که آگاهانه در یک مسیری حرکت کرده تبدیل به نماد شر و تهدید تبدیل میشه. و اگر این فرایند را نگاه بکنی و ادامه پیدا بکنه، اونجاست که همدلی کاهش پیدا میکنه و خشونت علیه اون فرد یا اون گروه از نظر اخلاقی هم چیه؟ قابل پذیرفته شدنه. و شاید هم این مهمترین مرز برای یک جامعه دموکراتیکه. جرم را نقد کنیم، مسئولیت را مشخص میکنیم، حتی موجب باید محاکمه کنیم، اما هیچ انسانی را صرفاً به دلیل تعلق سیاسی، مذهبی یا گروهیش از حق انسان بودنش ساقط نکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم آقای عابدینی. خب آقای فلاحی، شما نکته چیزی اگه دارین کوتاه بفرمایید، اگر من ادامه بدم گفتگو رو با آقای
2: فرشمانم. من یک موردی رو در همین رابطه شیطان سازی به دلایلی بیش از دیگران به صلاح ورود کردم بهش، که در واقع مؤید همین صحبتایی که جناب عابدینی میکنن. اگر فرصت دارم یه 7-8 دقیقه من به این اشاره کنم، اگر نه که بعد از صحبتای جناب عابدینی.
0: بله شما بفرمایید.
2: خواهش می‌کنم. ببینید، عرض کنم که من الان اینجا الان دیدم، بذارید من برگردم، چون همین برگشتم و چند تا نکته‌ای که در این رابطه به نظر می‌رسید. من ششم آذر 1392 یک مطلبی رو نوشتم به صلاح، اگر دوستان مایل بودن، چون من خیلی توضیح ندم، این الان هستش، رضا فلاحی اگه بزنن: فاجعه سینما رکس آبادان، بمب‌گذاری در حسینیه شیراز. این رو اگر دوستان برن، من سعی میکنم خیلی توضیح واضح، چون خیلی طولانیه اینا، برن اونجا برن بگردن پیدا کنن. ببین، بحث خیلی ساده است در تو همین شیطان سازی. من میخوام به آنچه که سناریویی که رژیم در واقع به طور خاص لاجوردی، برای اینکه اعتراضات زیادی بود به اینکه چرا اینقدر شما دارید از مجاهدین میکشین، چون موقع بیشتر مجاهدین بود واقعیت دیگه، خب بودن گروه های دیگه هم بودن، درود بر همشون، ولی هدف اصلی مجاهدین بود. خب بنابراین برای خیلی فشار روشون بود، چه از داخل کشور، چه از خانواده ها و چه از بیرون کشور، یعنی به اصطلاح نهادها و سازمان های بین المللی. در واقع لاجوردی اومد یک سناریوی نوشت، حالا لاجوردی که میگیم این خط، این به هر حال افکر، حالا هرچی اسمشو میذارید، اومدن یک سناریوی رو نوشتن. بعدن این سناریو معروف شد به، عرض کنم که، عملیات مهندسی مجاهدین. من خواهش میکنم ببینید، این چون دقیقا مربوط به بحثی که الان به اصطلاح جناب عابدینی میکنن و این خیلی مهمه، میگن مشت نمونه یه خرواره. ببینیم که چگونه، همونطور که بازم جناب عابدینی گفتن، این رژیم های اقتدارگرا به چه کارهایی دست میزنن که شاید اصلا به ذهن چی میگن هیچ بنی بشری نرسه. ولی برای اینکه خب اومدن پس یه سناریوی درست کردن به اسم عملیات مهندسی، برنامه ای که رکورد شکنجه را جابجا کرد. خب از روی این حتی فیلم هم ساختن. و ولی بذاریم برگردم ببینید، خب یکی از کسانی که در واقع در این رابطه دستگیر شد، یکی از دوستان بود که با هم در خدمت سربازی بودیم،

0: و تا دستگیری ما با هم ارتباط داشتیم. خب حالا تا اینکه من سال 61 اون موقع هنوز روزنامه جمهوری اسلامی میومد صبح میومد تو بند، من نگاه کردم دیدم که بس نوشته یه نفر دستگیر شده و نگاه کردم دیدم خسروه، خسرو زندیپوره. خب این خب عادیه دیگه، منم گرفته بودم، خیلی کسای دیگه هم گرفته بودن، خب هر کس دیگه هم ممکنه بگیرن. ولی اون چی که مهم بود اون سناریویی بود که برای این دوستان نوشتن. اومدن اینها سه تا پاسداری رو که حالا به هر دلیل کشته شده بود، اومدن چیکار کردن؟ از زیر خاک در آوردند، دستای اینها رو شکوندن، استخوناشون رو شکوندن، با اتو سوزوندن، آب جوش ریختن روشون، دندوناشون رو شکوندن و اینها رو مجبور کردن که بگن این کار ما بوده، یعنی این عملیات مجاهدین بوده. بعد واقعا سناریوی عجیبی ساختن. شما تصور کنید اون خانواده اون سه تا پاسدار که من از قضا چون به هر حال خیلی سالا در منطقه کارون دامپزشکی کار میکردن، یکی از اینو که خوشجویی داشت اتفاقا میشناختن. حالا ولی نکته ببین سر اینه که اومدن، شما تصور کنید خانواده این سه تا پاسدار رو خب که اصلا نمیدونن قضیه چی بوده که اینها، بازم یه بزنید یه فلشبک بزنم نه. چون ایرج مصداقی میدونست که این خسرو زندیپور رفیق منه. یک بار که اومده اون لندن با هم داشتیم صحبت میکردیم قبل از اینکه به قول معروف کاملا چپ کنه، صحبت سر به صلاح همین خسرو زندیپور شد. ببین کلمه‌ای که گفت، من جمله عبارتی گفت و میگم، گفت من آدمش رو دارم که میگه وقت من، یعنی اون فرد سوم، در حسینیه اوین بودم، برزنت پهن کرده بودند، سه تا پاسدار آوردند و این سه تا پاسدار معلوم بود از زیر خاک در آورده شده اند ولی کاملا سالم بودند. ببینید من اینو یه بار دیگه هم گفتم. خب حالا ببینید، پس ببین من میخوام بگم چون ارتباط خودم خسرو زندیپور، ایرج مصداقی و شاهدی که داشت، ولی خب از اونجایی که ایشون به هر حال در صدد زدن مجاهدین حتی بیشتر از رژیم است، خیلی اطلاعات داره. خب میدونیم هم از کجا اطلاعات میاد. ولی ببینید اینو میخوام بگم که اومدن اون خانه، اون سه تا به سر خانواده فامیل های اون سه نفر رو آوردن سر قبر این سه جنازه و این بچه های بسلا که ظاهرن این کار کرده بودن بردن. شما حساب کنید اینا خون گریه می کردن و این ببینید توی تلویزیون فیلم برداری ببین چه تأثیری داشت از این سناریویی که اینها نوشته بودن. ولی در اون زمان خب چند نفر می دونستن واقعیت چیه؟ حتی اون زمان مجاهدین حتی سیمای آزادی هم نداشتن که بیان بگن که آقا چه خبره اینا. ولی تونستن ببین سه تا حداقل چیز داشتن که یک در واقع بگن که ما این مجاهدین چقدر جنایتکارن، دوم این که ببینید ما اگه میکشیم جنایتکارا رو داریم میکشیم، سومیش این بود که به در واقع سازمان حقوق بشر بگن بابا برای اینا اشک نریزید، ببینید اینا چقدر جنایتکارن. من اینجا نقطه میزنم، ببخشید.
1: بله خواهش میکنم. خب مرسی از این فاکتی که گفت، یک فاکت خیلی خب دردناک بود برای که من اون صحنه ها خاطرم میاد از تلویزیون پخش کردن که چه تبلیغاتی که نکردن. خب آقای آبدینی برگردیم به بحث شیطان سازی و این نمونه های اینچنینی. آیا این
2: ببخشید قبل از اینکه شما ادامه بده و اگر سوالی هست مطرح بکنی، در ارتباط با صحبت هایی که آقای بلایی مطرح کردن، خب اینشون یکی از این نمونه ها رو اشاره داشتن. شما ببینید موارد بسیار زیاد هستش که رژیم از این طریق اون فضای عمومی، افکار عمومی از طریق این روش ها، یک انسان زدایی از این که این افراد هدف، آرمان و اصلا برای چی هویت اینها رو گرفتن. ببینید ما حالا بیشتر میایم صحبت میکنیم، اینها از یک طرف انسان را اعدامش میکنن، از طرف دیگه دو مرتبه به قتل میرسوننش.

0: قتل دوم، قتل ثانوی، یعنی هویت زدایی میکنه، یعنی میان یک داستانی را ارائه میدن که هیچ ربطی با اون مبارز، با اون فردی که بر علیه رژیم ایستاده و مقاومت کرده نیستش. یعنی او ایشون زنده نیستش، این افراد زنده نیستن که از خودشون دفاع بکنن. ایشون اشاره کردن که مجاهدین سیمای آزادی هم نداشتن اون زمان که حتی بتونن در رابطه با این مسئله صحبت بکنن، و این شیطان سازی رو ما میبینیم که چقدر عمیق هست. شما انسان هایی که در طی این یکی دو سه سال گذشته که در این درگیری های خیابانی دستگیر کردن، اعتراضات خیابانی دستگیر کردن و بسیاری از اینها رو مجبورشون کردن که در زیر شکنجه بیان به یک سری حرکت ها و یک سری مسئولیت های کارهایی که انجام ندادن اعتراف بکنن. این یکی از شیوه های دیرینه یکی همونطور که آقای فلاحی هم اشاره کردن، همیشه ازش رژیم از بالا و پایین، سعید اون کسی که کشتنش، الان اسمش از ذهنم رفت بیرون،
1: سعید امامی منظورتونه،
0: سعید امامی درسته، ایشون خب استاد این کارها بوده دیگه، یا کارهایی که در خارج از کشور، جنایتهایی که در خارج کشور انجام دادن. این یک عمل بسیار شنیع هستش که رژیم‌های دیکتاتوری و این رژیم، وقتی که خمینی خب در پاریس حرفایی زد و اومد در تهران مسائل دیگه ای را مطرح کرد و گفتش که خودعه کرده، خب این نشوندنده اون سیستم فکری این افراد و این بینش فکری هستش.
1: خب آقای آبدین، من برگردم به سوالی که تو ذهنم بود، اینه که شما در رابطه با این موضوع شیطانسازی، آیا این یک پدیده جدیده یا یک سبقه تاریخی هم داره در گذشته خود ما مثلا، آیا پدیده جدیدیه یا نه؟
0: نه، شیطان سازی به هیچ وجه یه پدیده صرفا مدرن نیستش. در واقع اون چه در دورانهای جدید تغییر کرده بیشتر ابزار و سرعت انتشار اونه، وجود شبکه‌های اجتماعی که در حال حاضر هستش. در گذشته ما رادیو داشتیم، تلویزیون داشتیم و این چیزیه که همیشه وجود داشته، ولی اصل و سازگارش همیشه وجود داشته، ولی الان به این صورت که میبینیم خیلی سریعتر صورت میگیره و سریعتر هم میشه مردم را در واقع فریب داد. امروز حکومت ها و جریان های سیاسی از تلویزیون، شبکه های اجتماعی، تصویر، ویدیو و الگوریتم های مختلفی که استفاده میکنن اهداف خودشون را پیش میبرن. در گذشته میبینیم که از طریق کتیبه ها، خطبه ها، اسطوره سازی، آیین های مذهبی یا روایت های تاریخی که وجود داشته، از این طریق اون دیدگاه ها و اهداف خودشون را دنبال میکردن. اینجا ما باید این مسئله را در نظر بگیریم که رگه های همون سازگارها در ایران باستان، ما میتونیم در داستان داریوش، در داستان مزدک، یا حتی در روم قیام اسپارتاگوس را هم ببینیم. ما وقتی که به کتیبه بیستون نگاه میکنیم، یکی از نمونه های بسیار جالبی که اونجا هست، داریوش پس از رسیدن به قدرت با مجموعی از شورش ها و مدعیان سلطنت روبرو شده. خب اینجا در اون روایت میبینیم که مخالفان فقط رقیبان سیاسی مطرح نیستن، بارها با مفهوم دروغ پیوند میخورن. یعنی این که داریوش میگه اینها، این مدعیان دروغ گفتن، مردم را فریب دادن و شورش کردن. در مقابل خودش را با اهورامزدا، نظم و مشروعیت خاصی پیوند میده. و حتی اگر که شما به تصویر بیستون هم نگاه بکنی، همین سلسله مراتب را به صورت تصویری نشون داده میشه. داریوش ایستاده، مخالفان بسته و مغلوب در برابرش قرار گرفتن و از طرف دیگه در پشتش نماد اهورامزدا هم توی صحنه ملموسه. خب اینو نمیشه گفتش که یه در ربطش داد به این پروپاگاندای مدرنی که الان هستش، اما بخوای پشتش رو نگاه بکنی سازگار مهمی هستش. نزاع قدرت در واقع اینجا میبینیم که به نزاع اخلاقی تبدیل میشه. یعنی یه طرف دیگه فقط کسی نیست که ادعای پادشاهی داره، او با دروغ و با بی نظمی و شورش پیوند داده میشه و این یک زمینه رو توی جامعه به وجود آورده. و اینجا برای این بحثی که ما داریم خیلی مهمه، چون که وقتی رقیب سیاسی رو شما بیاین از سطح رقابت به سطح شر یا باطل تقلیلش بدین یا منتقلش بکنین، زمینه روانی برخورد با اون تغییر میکنه دیگه. اینجا خیلی نکته جالبی، اگر که ما به تاریخ ایران و تاریخ باستان نگاه بکنیم، خب ایرانی ها و یونانی ها بیشتر در جنگ بودن، همونطور که با رومی ها هم بیشتر در جنگ بودن. در دیدگاه رومی ها خود ایرانی ها دیگری بودن. ایرانی ها در بسیاری از روایت هایی که در برابر یونانی ها مطرح می شد، یونانی ها افراد آزادی بودن در برابر آسیایی هایی که تابع شاه بودن، یعنی خودشون استقلالی نداشتن، ولی یونانی ها آزاد بودن، متمدن بودن در مقابل ایرانی هایی که بربر بودن. یعنی یه طرف آزادی، در یه طرف دیگه بربری، یعنی این دوگانگی را به وجود آوردن. خب اینه میبینیم که وقتی که این تصویر را ما بخوایم از نظر تاریخی نگاه بکنیم، خب طبیعتاً خیلی ساده میشه. از طرف دیگه میبینیم که خود یونانی ها بردهداری داشتن و از نظر سیاسی هم یک دست نبودن. اما همین تضاد نشون میده که دیگری سازی در واقع کار فقط یه تمدن یا یه فرهنگ نیست. هر جامعه میتونه تصویری آرمانی از خودش بسازه، در طرف دیگه از مقابل دشمن را به یه صورت تحقیرآمیز، دشمنی که میشه هر بلایی سرش آورد، یعنی آمادگی ذهنی را در جامعه وقتی که به وجود بیاری، این امکان و این شرایط در واقع به وجود میاد. مورد دیگه ای که توی تاریخ، چون شما از نظر تاریخی شما سوال کردید، نمونهش مزدک دیگه. چون اینجا در مورد او فقط سرکوب یه جنبشی ما روبرو نبودیم دیگه، در واقع بعدش بر اساس همین صحبتی که شروع صحبتهای شما بود، با کنترل حافظه بعد از نابودی هستش. یعنی چیزی که وقتی شما میان تاریخ را می نویسید، یعنی فاتحان میان تاریخ را می نویسن، اون موقع اطلاعاتی که ارائه میشه اون چیزی هستش که اون افراد غالب میاد مطرح میکنه. در روایت هایی که مطرح شده، مزدکیان کسانی بودن که میخواستن زن و مال را مشترک بکنن و نظم اخلاقی جامعه را از میان ببرن، در صورتی که ما میبینیم مخالفت اشراف و موبدان زرتشتی با مزدک در عصر ساسانی در واقع ریشش در اون خطری بوده که جنبش او متوجه اون ساختار طبقاتی که وجود داشته، اون ثروت، اون اقتداری که طبقه حاکم در جامعه داشته، اون امکانات و امتیازاتی را که داشته. خب اینجا وقتی که دیدگاه ها، آموزه های مزدک بر اساس تقسیم انبارها، منابع غذایی و ثروت های انباشته شده هستش، خب طبیعتاً طبقه حاکم خودش رو تحت تهدید میبینه. و اینجا وقتی که اینها یک نگاه به اصطلاح سوسیالیستی اولیه دارن، مالکیت انحصاری زمیندارا و اشراف، بر خواهان این هستند که این امکانات در اختیار طبقات محروم گذاشته بشه، خب اینجا باید یک زمینه سازی رو بکنن. یه چالش دیگه ای که اینجا وجود داشت در مسئله نظام نسب، ارث و حرمسراها بود دیگه. توی جامعه ساسانی بر اصالت فردی و نسبی خیلی و انگوش میذاشتن، امتیازات خونی خیلی مهم بوده، حفظ انحصار ثروت در خانواده های بزرگ خیلی مهم و استوار بوده. اینجا وقتی که مزدک میاد از اصلاحات خودش و یا اصلاحات اجتماعی صحبت میکنه، صحبت از این میکنه که باید امکانات تحصیلات ازدواجی واسه همه وجود داشته باشه، چرا اشراف باید حرم سراهای آنچنانی داشته باشن و اون ساختار سنتی ارث و در واقع تمایزات طبقاتی رو زیر علامت سوال میبره. اینجاست که میبینیم سعی میکنن که یه چهره بسیار شیطانی از مزدک و مزدکیان ارائه بدن. از طرفی دیگه ما میبینیم که قباد پادشاه ساسانی میاد از دیدگاه اول از مزدک به خاطر اینکه توی اون شرایط بتونه از نفوذ خفه کننده اشراف و موبدان اون زمان به کاهه میاد از مزدک دفاع میکنه. ولی مشکلی که اینجا پیش میاد این مسئله موبدان و اشراف که در همیشه در طول تاریخ ایران هم متحدان استراتژیک بودن، دست به حمله میزنن، آموزه های اصلاحی مزدک رو زیر علامت سوال میبرن و اینجاست که زمینه های نابودی او را در جامعه به وجود میارن. و بعدم که وقتی انوشیروان به اصطلاح عادل میاد، دستور کشتار وسیعی از مزدکیان صادر میشه. خب مسئله اینجا توی بحثی که ما الان داریم، در واقع روایت مخالفان جنبش را به یه چیزی تبدیل میکنه که مستقیماً یه حسی را به وجود میاد. حس چیه؟ چیزی که در طول تاریخ مثلا در همه کشورها، در کشور خودمون دیدیم. اینجا وقتی که میان صحبت میکنن که دیدگاه های مزدک خانواده را در خطر قرار داده، دارایی را در خطر قرار داده، نظم اخلاقی را در خطر قرار داده و اینجا یه تهدید کلی بر علیه شیوه زندگی هستش. و همزمان میبینیم که اگر با کلمات روانشناسی امروزی ما بخوایم این را وصفش بکنیم، میگیم که یه وحشت اخلاقی به وجود اومده و اینجاست که مسئله حافظه تاریخی هم مطرح میشه. در واقع میبینیم که از یه طرف مزدک و مزدکیان را میکشن، ولی یه قتل مجددی هم چیه؟ صورت میگیره. اونجاست که تصاحب داستان میکنن. الان همین چیزی که در رابطه با کشتار 67 یا دهه 60 هستش، با از بین بردن آثار و ارائه دیدگاه هایی که هست. الان من یه مقاله توی فیسبوک هم هست که اسمش هست فروغ های جاویدان، اتفاقا به همین مسئله، به مسئله هویت زدایی صحبت کردم، اشاره کردم اینها که چگونه رژیم که به سهم خودش، ولی حتی جریان های دیگه که ادعای حقوق بشر میکنند، ادعای این که مخالف این سیستم هستند، برای انسانیت فعالیت میکنند، میبینیم که هویت این همه انسانی که در دهه 60 سربدار شدن را میخوان پنهان بکنن، مطرح نمیکنن. یک واقعیتی هستش که طبق گزارش های سازمان ملل، اکثریت کسانی که در سال 60، دهه 60، در سال 67 سربدار شدن از سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، ولی وقتی که در بزرگداشت سال 67 جلساتی گذاشته میشه، اینجا ما میبینیم که تلاش بر این هستش که هویت زدایی بکنه. این چیزیه که میبینیم، یعنی میتونیم رفتش بدیم که در طول تاریخ در واقع وجود داشته و این چیزی هستش که در نتیجه سبب میشه که قرنها بعد ما فرد تاریخی را نشناسیم، فقط یک کاریکاتور از او به ما ارائه شده و این تصویری که داده شده. و این چیزی که همیشه توی سیاست هم وجود داشته، اینجاست که قدرت فقط مخالفا رو از صحنه حذف نمی‌کنه، میخواد حافظه اونها رو هم برامون بازنویسی بکنه. این همین روش رو هم همونطور که من در رابطه با اسپارتاگوس یا در رابطه با روم گفتم، این هم می‌بینیم دیگه. و مسئله اینه که توی وقتی که برده‌ها در روم قیام میکنن و در رهبریشون توسط اسپارتاکوس در سال 73 پیش از میلاد مسیح هستش، اینجا از این که این افراد قیام کردن یا اینکه در واقع یک جنگی را آغاز کردن استفاده نمیکنن، بلکه اینها را میگن حرکت اینها یک حرکت راهزنی هستش. وقتی شما یک نامگذاری میکنی، این خیلی مهمه اینجا، وقتی که از کلمه راهزن و شورشی به این سبک صحبت میکنی و از اینکه بردگان قیام کردن صحبت نمیکنی، این سؤال رو به وجود میاد: چرا برده بودن؟ چرا فرار کردن؟ چرا هزاران نفر بهشون پیوستن؟ خب اینها اگر که بگیم گروهی راهزن و فراری هستن و نظر را به هم زدن، به طور کلی سوال اصلی حذف میشه دیگه. مسئله بردهداری نیستش، مسئله راهزنیه. و این چیزیه که رژیم در این رژیم هم یا رژیم گذشته کارش این بود دیگه، با استفاده از القاب ها و نام ها از این طریق این که این فرد واقعا چه کسی هست، رقیب دروغگوه به بدعتگوه راهزن تهدید اخلاقی داره، و اینجاست که وقتی شما با این تعریف میتونید چیزی را ثابت بکنید، نوع برخورد با این را راحت‌تر میتونید مشروعیت بهش بپردازید. پس اگر که من بخوام کوتاه در جمع‌بندی بکنم به جواب سوال شما، شیطان سازی در دوران باستان دقیقا همون چیزی بوده که امروز در شبکه‌های اجتماعی یا توسط رژیم‌های اقتدارگر اجرا میشه و ما میبینیم، و در واقع میتونیم بگیم که ریشه روانشناختی و سیاسی اون بسیار قدیمی. قدرت همیشه تلاش کرده و میکنه که جهان پیچیده را تبدیل به یک داستان بسیار ساده بکنه، و اونجاست که خودش را به عنوان ما نماینده نظم، حقیقت و خیر هستیم، ولی آنها نماینده آشوب، دروغ و خطر و تهدید کننده هستند، و این چیزیه که دیکتاتورها همیشه زمینه‌های این را، یعنی وقتی که یک منازعه پیچیده در واقع به داستانی که در اون یک طرف یه انسانی هستش که اخلاق داره مشروعه ولی طرف دیگه شر هستش، اونجاست که ما باید خیلی مواظب باشیم وقتی این داستانها را میشنویم. این واقعیتیه که وجود داشته.
1: سپاسگزارم. آقای فلاح اگر نکته کوتاهی هست بفرمایید. اگر برم
2: بله من یه نکته کوتاهی دادم در رابطه با ایشون داشتن صحبت میکردن، نکته خیلی مهمیه، کنترل حافظه جمعی بعد از نابودی دشمن. این خیلی نکته مهمیه. من یادم به صلاح ما زمان کودکیمون ساعت 10:30 شب زمان برمرو شاه داستان شب پخش میکرد، نمیدونم شما سنتون میخوره یا نه. بعد خیلی جالب بود من... نه شما که جوانید، شما که
0: من هم یادم میاد
2: اعتراف کردید دیگه بالاخره. ببینید واقعیت اینه، من یادمه که داستانهای شب ما گوش میکردیم، میرسید به ایام انقلاب سفید، انقلاب سپید. من دقیقا یادمه داستانهای شب میرفت روی تمه اینه که قبل از این که انقلاب سفید بشه، جامعه به خصوص کشاورزا چه شرایط وحشتناکی داشتن. بعد به محض اینکه انقلاب سفید شد، مثل این داستانه کارتونی هست، همیشه میگن هپی اندینگ، مثل آخرش همیشه خیلی قشنگ و خوشحال کننده است. میدیم بعد جالبه، شاه رفت، خمینی اومد، حالا دیگه هم رادیو بود هم تلویزیون بود، دیدم دقیقا همون تم تکراری، فقط جای اون کرکترها داره فرق میکنه، و این خیلی مهمه، کنترل حافظه جمعی بعد از اینکه تازه دشمن نابود شد. یعنی این نیستش که تو همون تا زمانی که هست تلاش کنن که بگن آقا خب دیگه رفتیم، ما از شرش راحت شدیم. تمام تلاش تازه بعد از این هستش که این حافظه جمعی رو بتونن کنترل کنن به اون شکلی که دلخواهشونه. ممنون ازتون، برای من چه خیلی جالب.
1: سپاسگزار، خیلی ممنون. به هر حال فکر کنم امروز هم با این صحنه ها روبرو هستیم دیگه.
0: دقیقاً
1: اومدن یک سفید شویی میکنن از نظام پادشاهی در شبکه‌های اجتماعی، که ما در تحلیل سیاسی در ابتدای صحبت هم تکرار کردیم و گفتیم که احتیاج به تکرارش. خب آقای عابدینی، از نظر روانشناسی اجتماعی، عصبشناسی اجتماعی، چه اتفاقی میفته که این پروسه شکل میگیره که این انسان به دشمن، بعد به پدیده حسفی تبدیل میشه؟ باید گونه تفکری و اجتماعی، یک جامعه هم مثل هر انسانی انسان ارگانیسم زنده است، یه عصبای اجتماعی چجوری شکل میگیره که این پیش میره؟
0: درسته،
1: مکانیسم هایی داره حتما.
0: ببینید اگه ما بخوایم این موضوع را خیلی ساده و عمومی توضیح بدیم، اولا باید از یه سوء تفاهم اجتناب بکنیم و کنار بیایم و کنار بگذاریم که در مغز ما انسان‌ها دگمه‌ای به نام نفرت یا شیطان سازی وجود داشته باشه. وجود نداره. چیزی که اتفاق میفته یه ترکیبی از چند فرایند طبیعیه که توی مغزه، که در شرایط سیاسی و اجتماعی میتونه دستکاری بشه، و این چیزیه که ازش استفاده کردن و استفاده میکنن. مغز ما به طور طبیعی به تهدید خب خیلی حساسه برای ادامه حیات، این بقای دیگه. اگر 100 خبر خونسا را ما بشنویم همزمان یک خبر خطرناک را، خب طبیعتاً این مغز ما بیشتر توجه خودش را معطوف به اون خبر خطرناک میکنه. چرا؟ این همونطور که گفتم یکی از ویژگی های بقای انسانیه دیگه. یعنی اگر که ما این ترس، این نگرانی، اون بخشی از مغز امیگدالی که هستش، اسمش هست امیگدال، این اکتیو میشه و این ما را آماده میکنه برای جنگیدن، برای فرار یا به مردگی زدن. این چیزی هستش که ما با حیوانات دیگه هم تقسیم میکنیم این مکانیزم را. خب اینجا وقتی که ما در این ساختار فکری یا این سیستمی که الان راجبش داریم صحبت میکنیم، مشکل زمانی صورت میگیره و به وجود میاد که یک گروه سیاسی، مذهبی یا قومی بارها و بارها، همونطور که قبلا هم توی پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم، مثل خطر، خیانت، توطئه، نفوذ، نابودی کشور شما همراه بکنی، مغز ما به تدریج یا آهسته آهسته یواش یواش میان نام اون گروه یا اون افراد یا اون فرد یه احساس خطری را ارتباط میده، برقرار میکنه. و این چیزیه که ما در رابطه با وقتی که شما از کلماتی که بار منفی دارن استفاده میکنین و این را تکرار میکنین، خب طبیعتاً اینجا لازم نیستش که یک استدلالی هم در رابطهش بدین. گاهی شنیدن خود نام منافق کافیه، نام مارکسیست کافیه، ضد انقلاب کافیه، که در واقع اون یه برانگیختگی احساسی منفی را نسبت به اون فرد یا جریان به وجود. این شبیه در واقع نوعی یادگیری تداعی دیگه. اگر یه علامت را بارها همراه با یه خطر ظاهر بکنی، خود علامت هم میتونه واکنش ایجاد بکنه. خب مرحله بعدی که مغز شروع میکنه اینجاست که ما انسان ها سریعتر افراد را به تقسیم بندی و به گروه ما و آنها تقسیمشون میکنیم. یعنی این بخشی از کار مغز اینه که توی یک شرایط خاص و وقتی که زمانی مسئله خیلی خطرناک میشه، بحران به وجود میاد، اونجاست که یه مرز میان این که در واقع دو گروه میتونن با ترس، خشم و هویت سیاسی هم ترکیب بشن و اینجاست که اون نیروی حاکم میتونن از این مکانیزم برای پیشبرد اهداف خودش سوء استفاده بکنه. در چنین وضعیتی که پیش میاد، ما افراد گروه خودمون را با جزئیات میبینیم. یعنی این که میتونیم ببینیم که یکی معتدله، یکی افراطیه، یکی مهربونه، یکی دیگه میتونه خشم باشه. اما در رابطه با گروه مقابلمون، وقتی که ما و آنها میکنیم، همشون همینطورن. یعنی همه را در یک کاتگوری قرار میدیم و اونجاست که باز دو مرتبه اون صحبت از هویت از بین. یعنی اینجا فرد ناپدید میشه و فقط گروه هستش. و خب اینجا زمینه هایی را برای اینکه آدم همدلی نشون بده، اینجا یک لرزش هایی رو به وجود میاره. همدلی انسان کاملا توی این زمین ها خودکار و یکسان توی نمیمونه. ما معمولا درد کسی را که به اون نزدیک داریم، خب طبیعتا بیشتر احساس میکنیم، راحت تر میتونیم درک بکنیم، ولی هرچه فاصله روانی بیشتر بشه، طبیعتا این واکنش هم به نوعی ضعیفتر میشه. اگر که سالها به یک فردی گفته بشه که گروهی دشمن، خائن، خطرناک، ستون پنجم، خب اینجاست که مغز اون فرد ممکنه که رنج اعضای این گروه را به صورت یک متفاوت پردازش بکنه. و اینجا اگر که مثلا یه خبری رو بشنوه که چند نفر از گروه خودش کشته شدن، عمیقا ناراحت میشه. اما اگر که از گروه مقابل باشه، واکنش اولیه‌اش میشه که حتما کاری کردن دیگه که این اتفاق واسش یا اعدامشون کردن دیگه. این چیز در زمان شاه ما دیدیم و در این دوران خمینی و خامنه‌ای هم بارها شاهدش بودیم. و این یک نقطه بسیار مهمیه دیگه، چون که پیش از اون که انسان کاملا بیرحم بشه، اونجاست که میاد همدلی خودش را انتخابی میکنه و اینجا زمینه سازی خشونت باز میشه. و وقتی انسان احساس خطر میکنه معمولا ذهنش ساده تر و سریع تر هم میتونه تصمیم بگیره، و وقتی که توی شرایط ترس و خشم باشه تحمل ابهام هم واسش مشکل تر میشه، کمتر میشه. و جهانی که خیلی پیچیده است اونجاست که به دو قطبی شدن میاد، ما خوبیم اونها بدن، ما دفاع میکنیم اونها حمله میکنن، ما حقیقت رو میگیم اونها دروغ میگن. این نوع دوگانه سازی در واقع به ذهن یه احساس نظم و امنیت میده. مسئله اینه که واقعیت اجتماعی خب طبیعتا خیلی پیچیده تر از اینه، ولی تکرار نقش خیلی مهمی رو اینجا بازی میکنه. چیزی که ما بارها شنیده باشیم برای مغز آشناتره، و آشنایی گاهی به اشتباه با اعتبار اشتباه گرفته میشه. اگر هزار ما بشنویم فلان گروه این ویژگی ها را داره، خطرناکه، با دشمن همکاری کرده، حتی اگه که هیچ وقت شواهدی را هم نگاه نکرده باشیم، بررسی نکرده باشیم، خب اینجاست که ما به نوعی حقیقت میشه برامون، خیلی بدیهی میشه دیگه این چیزهایی که گفته میشه. خب پس اینجا تبلیغات سیاسی فقط تلاش نمیکنه چیزی را ثابت بکنه، گاهی کافیه که اونقدر هی تکرار بشه. و در و اینجاست که وقتی فرد در موردش یک تفکر نقادانه نداشته باشه، وقتی فکر نکنه، و چون ما مسئله چیز اجتماعی هم هست، ما موجود یک موجود اجتماعی هستیم، اینها برای ما مهمه که از گروه خودمون طرد نشیم. وقتی که ما در چنین جایگاهی، در این چارچوبی، در چنین ظرفی قرار میگیریم، خب طبیعتاً ما اینجا سعی میکنیم که همراه باشیم، چون وقتی که ما میخوایم فکر بکنیم، وقتی که ما میخوایم از یک چیزی که میفهمیم که درست نیست باید یه هزینه بپردازیم، و وقتی که ما این زمینه هزینه پرداختن را نداشته باشیم، اونجاست که ما یا سکوت میکنیم یا همراهی میکنیم با اون جنایت، با اون اتفاق، با اون حرکت. و اینجاست که خود همین باورها هم زمینه هایی را به وجود میارد، و در چنین فضایی، خصوصا در فضای مجازی، ما میبینیم که اینها خیلی شدیدتر میشه دیگه. توی شبکه‌های اجتماعی شما نگاه بکنیم، معمولا مطالب خیلی هیجان برانگیزتر، زودتر پخش میشه، خشم، ترس و تحقیر توجه بیشتر. اگر که نگاه بکنید، اگر که شما یه مطلبی رو بنویسید و مطالبش یک کمی انسان را مجبور به فکر کردن بکنه، خب کسی بهش اصلا توجه نمیکنه، ولی وقتی که توی اونجا خیلی مطالب هیجانی باشه جلب توجه بیشتری را میکنه. و اینجاست که نیروهای اقتدارگرا از این سیستم فکری استفاده میکنن و چنین تصویره، یعنی اینکه همه چیز درست است. شما اشاره کردید به اینکه در واقع از رژیم گذشته، از دوران گذشته اومدن یه واقعیت دیگه ای را مطرح کردن با تونل زمانها و با رفتارهای دیگه. و اینجاست که در واقع وقتی افراد در یک محدوده اطلاعات بسیار محدودی هم قرار بگیرن، اینجا یک زمینه آماده سازی هستش که هر چیزی که بهشون داده شده باشه سریع میپذیرن، و معمولاً زمینه های همدلی کمتر میشه. و اینجاست که در واقع افراد میتونن دست به هر کاری بکنن، مأمور بشن. هانا آرنت وقتی که به اسرائیل میرد که آیشمن را نگاه بکنه، چون در ذهنش یا در ذهن بسیاری آیشمن یه هیولا بوده، ولی وقتی که میرد اونجا از نزدیک مشاهده میکنه، میبینه که این فرد در واقع هیولا نیست، یه انسان عادی بوده که در واقع دستورها را اجرا کرده، و اینی که در ذهن خودش این تصور را داشته که اون مسئولیت منه، اخلاق منه، و اینجاست که در واقع اومده گفته که ما اگر که این حرکت را کردیم وظیفه‌مون بوده، ما می‌خواستیم امنیت رو بجوییم، ما می‌خواستیم در واقع انگل‌ها را از بین ببریم. نمیاد وقتی که ما بیایم بگیم که من اونها را از حقوقشون محروم کردم، خب طبیعتاً یه سری پیامدهایی را دارد و اینجاست که می‌بینیم اخلاق جهتش تغییر کرده و فرد احساس میکنه که یک رفتار درستی را انجام داده. شما اگر که نور، حمید نوری را در دادگاه استکهلم یادتون باشه، رفتارش، صحبتهاش طوری بود که حالا بگذاریم از اینکه توی ایران که رفت چه رفتارهایی داشت، ولی اونطوری میگفتش که ما در واقع وظیفه‌مون و کارمون را داشتیم انجام. یعنی در واقع این خودش را یه فرد شرور نمیدونست، خودش را مدافع حقیقت، دین و جامعه میدید. و اینجاست که وقتی ما از زاویه روانشناسی اجتماعی و عصبشناسی نگاه میکنیم، میبینیم که یه ترسی را به وجود میارن، یه گروه بندی شدیدتریست به وجود میاد. اینجا فردیت طرف مقابل را دیگه نمیبینه یا کمتر میبینه، همدلیش محدود میشه، فشار گروهی وجود داره، این فشار گروهی افزایش پیدا میکنه و در نهایت خشونت میتونه به عنوان یک کار درست تعریف بشه. این چیزیه که در این راستا من میتونم بگم. ولی یک نکته امیدوار کننده اینجا این هستش که در واقع میشه گفتش که این یه فرایند برگشت‌پذیری هم داره. یعنی این که وقتی مغز ما و آنها میسازه، این توانایی دیگه هم دارد که توان دیدن فرد، درک داستان او و گسترش همدلی هم درش هست. وقتی انسان پشت برچسب دیگه دیده نشه، وقتی فرد را به صورت واقعی ببینیم، وقتی منابع اطلاعاتی متفاوت را دنبال بکنه، وقتی بتونیم حتی برای چند لحظه از خودمون بپرسیم اگر من جای اون بودم چی میدیدم، اونجاست که این رفتارها میتونه تغییر بکنه. خب چیزیه که باید بهش واقعا فکر کرد که در واقع مقابله با شیطان سازی فقط مسئله اخلاق نیستش، بلکه نوعی تمرین شناختی توانایی مقاومت در مقابل اون ساده سازی از انسان ها هستش.
1: سپاسگزارم. خب رضا عزیز، چیزی هست، نکته کوچیکی چیزی داری یا نه؟
2: یه نکته کوچیکی دارم. مثلا جناب عرض کنم آبیدینی صحبت میکردند که در ارتباط یک مفهوم با یک حس، حالا یا همدلی یا تنفر، منو یاد به اصطلاح سگ پاولوف مینداخت. یعنی که چجوری میشه در واقع با یک کاری، با یک عملی غیر مستقیم یک پیام دیگه ای داد که به اصطلاح دیگه پیام اول گم میشه ولی پیام دوم باقی میمونه. و یه سوال هم داشتم که البته گفتید که اینو میشه راه برگشت پذیر امکان داره، ولی آیا این به عنوان میتونه به عنوان یک عامل ژنتیکی هم به نسلهای بعد به طور اوتوماتیک، دارم میگم فرض کنیم اصلاح نشه، آیا به صورت ژنتیکی میتونه منتقل بشه یا نه این روایت هاست که میمونه؟ فقط اینم اگر پاسخ بدید بسیار ممنون میشم.
0: ببینید، ما یک چیزی داریم به نام ژنتیک، یک چیزی داریم به نام اپیژنتیک. در واقع ژنتیک چیزی هستش که ما در واقع ارث میگیریم از پدر و مادر یا از نسل‌های گذشته، و اپیژنتیک یعنی چیزی هستش که شرایط محیطی این سبب میشه که روی ژن‌های ما تأثیر بگذاره. و توی این زمینه خب تحقیقات زیادی شده و میشه و در موردش هنوز اون اطلاعات به اندازه کافی وجود نداره، ولی خب نشون داده شده که مثلا خانواده ها افرادی که در معرض استرس شدید قرار گرفتن، همین صحبت از انتقال نسل به نسلی، وقتی که بچه توی سنین پایین شاهد این بوده که پدرش مادرش مفقود شده، کسی از اسمش نام نمیبره، در موردش هیشیش میکنن، صحبت زیاد نمیشه، خب در زمینش یک سری زمینه های نگرانی، استرس و عدم اعتماد استرابهای شدید را میتونه دروش بده، ولی اینکه بگیم که افراد، چون وقتی صحبت از ارث کردید، اینی که افراد شرور به دنیا میان و یا اینکه در واقع به نسل‌های بعدی این شرارت انتقال پیدا میکنه، توی این زمینه چیزی نیست. ولی مسئله اینی که انسان زمینه‌های ژنتیکی داره. ببینید، همون احساس خشم یک زمینه، یکی از احساسات پایه‌ای انسان هستش. خشم ما لازم داریم در جایی ازش استفاده بکنیم، در جایی اگر که بیش از اندازه از این خشم استفاده بکنیم، هم به خودمون آسیب میرسونیم هم به دیگرون. اگر هم از خشممون استفاده نکنیم، مورد سوء استفاده قرار میگیریم. پس اینجا باید یک بالانسی از استفاده از این حس که حس پایه‌ای هستش و ما بهمون منتقل میشه، ازش بتونیم استفاده بکنیم. یعنی تمام حس‌های پایه‌ای چنین ویژگی‌هایی را داره. اگر که ما بیش از اندازه، همون حس ترس که من ازش صحبت کردم، اگر که بیش از اندازه ما ترس داشته باشیم، نمیتونیم در جایی که واکنش سریع باید نشون بدیم. یا اگر که اصلاً ترس نداشته باشیم، دست به یک کارهای ایمپالسیو میزنیم که میتونه پیامدهای بدی واسه هم خودمون و برای دیگرون داشته باشه. ولی پاسخ به سوالتون اینه که نه، به اون صورت، به این سبکی که ما بگیم که مثلا یه ژنش به کس دیگری منتقل میشه، نه، چنین چیزی نیست. ولی اینی که ما میتونیم رفتارها را، عملکردها را تغییر بدیم، شرایط محیطی خیلی مهم هستش.
1: سپاسگزارم. ما در طول گفتگوی با شما هم خانم سرایه رو رو خط داشتیم که وز کردم و لغت شد، هم یک شنونده رو رو خط داریم. بعد ساعت 22:15 دقیقه هست. من دو تا سوال دیگه هم دارم که امیدوارم مختصر کوتاه بتونیم بهش بپردازیم. بذارید اجازه بدید که خانم سرایی رو بریم روی خط ببینیم. خانم سرایی، درود بر شما. الو.
3: من با درود به شما آقا حیدر گرامی، صدای من هست؟
1: من صدای شما رو دارم. بله، دوستان ما هم صدای شما رو دارم. بفرمایید.
3: با درود به جناب آبدینی گرامی و رضا فلاح و شنوندگان عزیز رادیو چکاوک، انقدر این بحث قشنگ بود، انقدر زیبا بود که من دلم هم نمیومد زنگ بزنم، چون داشتم گوش میدادم و یاد میگرفتم از ابعادی که توضیح میدادن. فقط سوالم پیش میاد دیگه. اولا این شعر درباره هشین بگم، میگه که صحبت از پشمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان میکنن، هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنن. شما تو صحبتاتون گفتید که هانا آرنت میره دیدن، میره آیشمن از نزدیک ببینه، تو ذهنش تجسم داشته اون حیولای و میبینه که یه انسان معمولیه، ولی برای کارهای خودش هم خوبش دستور میدادن، اون اجرا میکرده. ولی من در مورد این اینایی که حاکمن بر سرزمین خودمون، این دایناسورهایی که دارن حکومت میکنن، واقعا به لحاظ قیافتم حیولان، یعنی نسل اینها باید منقرض بشه، نه اینکه به لحاظ زشتی و زیبایی، نمیگم، واقعا ترسناکن، واقعا قیافشون همون هانا آرنت اگه میامد اینا رو میدید، اون موقع قشنگ به لحاظ قیافه هم میگفت که اینا خیلا هم، حالا ماهیتشون که هیچ. ولی شما که داشتید صحبت میکرد، امیدوارم حرفامو بشنوید، صحبت که داشتید میکردید، من اینو میخواستم سوال کنم که آدم چه کار کنن، آدم ها اسیر این شیطان سازی نشد. شما یه اشاره خیلی جالبی کردی، نکته جالبی گفتی که گاهن نمیخوان بفهمن، چون ترجیح میدن یا سکوت کنن یا هم نوا بشن، به دلیلی که هزینه میبره. و این نکته خیلی خیلی به نظر من جالب بود، چون یافتن حقیقت مخصوصا این برای آقا حالا داخل ایران رو نمیگن خیلی کار ساده، یعنی با این مدیایی که وجود داره که آدم میتونه به تمام اطلاعات دست پیدا کنه داخل ایران رو نمیگن، اینجا رو میگن، خیلی راحت همه میتونن به حقایق دست پیدا کنن. این یکی از این بود. بعد من در یکی از کلاپ ها از یک نفر یک دکتری رو آموختم بسیار که دلم میخواست شما رو این بحث کنی که من عصبانی بودم وقتی داشتم از این دایناسورا از این جلادا میگفتم، گفتم یک مش بیمار روانی، بعد برام نوشت نگو بیمار روانی، به دلیلی که وقتی بگیم، یعنی بعد فکر کردم چقدر جالب گفته، وقتی ما بگیم اینها بیمار روانی هستن در واقع از مجازاتی که در انتظارشون هست اونها رو مبرا کردیم. بعد شما گفتید که اینا ژنتیکیه، من خودم گاهن فکر میکنم ژنتیکی و اینا از کودکی جانی به دنیا آمدن، یعنی گاهن من فکر میکنم مثلا اینا در بچگی شیر خوردن یا خون خوردن، یعنی تو شیشه شیرشون به اینا مادراشون خون دادن، یعنی جنایاتی که شما دیگه خودتون بهتر از همه میدون. بعد یک سوال دیگه شما بگید تموم کنم حیدر گرامی، یه سوال دیگه سوالتون
1: کوتاه بفرمایید چون ما داره کم کم دیگه وقت مونه، من دو تا سوال دیگه من دارم باید حتما بکنم.
3: باشه این سواله، چون ما از وجود ایشون در برنامه های بعد استفاده میکنیم. البته این سوالی که میخوام بپرسم حالیه که بازماندگان این جنایات حالی که با خودشون داره، که باز از قول شاملو بگم واقعا این حال خیلی های من در رگانم هستم، در استخوانم و چیزی نظیر آتش در جانم میپیچه، دردهای جسمی رو میشه درمون کرد، با این دردهای روحی چه کنیم و با این فریادهایی که در جانمون نشسته چه کنیم. اینه البته میدونم خیلی بحث زیادیه، وقتتونه نمیگیرم، خوشحال شدم باهاتونم، خواستم یک تشکر ویژه از این بحث بسیار عالی که جناب آبدینی انجام دادن تشکر کنم. باز من در برنامه بعدیتون شما، چون آقا حیدر عزیز از پناهنده ها صحبت میکردی اول برنامتون، از غلام حسین ساعدی یک مقاله نوشته پناهنده سیاسی واقعی چیست، پناهنده قلابی دوزی استیست که در دو جا زندگی میکنه، خیلی مقاله جالبه، اینو براتون بخونم. ممنون از فرصت که به من
1: سپاسگزارم، تشکر میکنم. بعد یک شنونده دیگرم تماس گرفتم ولی من نمیتونستم از کنم، پیامم گذاشتن، هیچ اطلاعی ندارم چی گفتن. به هر حال اگر مجددا تماس بگیره حتما وصلش میکنم. اما اجازه بدید که بریم به سوال دیگه مون که من
0: اجازه میدید من یک کوتاه در رابطه با سوالی که خانم سریا کردن. ببینید سپاس از خانم سریا از توجهی که داشتن و مهری که داشتن و سوالاتی که مطرح کردن. من گفتم که یک نکته ای رو اینجا تصحیح بکنم. ببینید من نگفتم که این افراد از نظر ژنتیکی این ویژگی های شرارت را دارند، گفتم که در واقع شرارت چیزی هستش که آموزن.
1: اجازه بدید من شنوندارم بیارم رو خط که دیگه صحبتتون رو داشته باشیم. درود و شب بخیر خدمت شما، بفرمایید. الو صدای منو داری؟ الو صدای منو داری؟
2: الو
1: بله بفرمایید. من صدای شما رو دارم.
2: الو
0: بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
2: الو من صدای شما رو دارم.
0: ما صدای شما رو داریم بفرمایید.
4: بله خیلی ممنون. با سلام به آقای عابدینی و آقای حیدر و شنوندگان رادیو آقای حیدر خودشان. من کوتاه به دو مسئله اشاره می کنم. حالا آقای در این بحث آقای عابدینی در رابطه با جنایت های دولت ایران صحبت کردن که در دهه 60 و سال 1367 چه جنایت هایی کردن. ما اگر دولت کنونی ایران را در نظر بگیریم، از روز 12 فروردین به قدرت رسیده، سالهای 58 و 59 سال جنایت های این دولت بوده. چرا این حسب میشه فقط به سالهای سال 60 و بعد سالهای دیگه میپردازن؟ این یکی. امیدوارم این را روشن بکنن برای من، برای مهمانا، برای شنوندگان. بعد فردا هم روز چیزه، اینه معنی اطلاع میگم، فردا روز چهار ساله زن شعار جنبش زن زندگی آزادی است. همان سال رادیو هم بستگی یک مصاحبه با خانم اشرف دهقانی کردن. خانم اشرف دهقانی گفتن این شعار که اینجوری همگانی شده است، این امپریالیست ها پشت این شعار هستن. این خیلی جالبه. بعد از اونها سلطنت طلبا هم این شعار تغییر کردن، شعار زن زندگی آزادی به مرد میهن آبادی. بعد سازمان مجاهدین هم به خاطر اینکه از قافله قبلی افتاده که این شعار را تبدیل میکنه به زن مقاومت آزادی. نمیدانیم اینها چرا به این مثلا بذار مردم هم شعاری تعیین بکنه. خیلی ممنون، وقت زن نگیرم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون آقای سعید، تشکر میکنم که صدای تو داشتیم. آقای عابدینی و آقای رضا صدا تو داشتیم، مرسی که به هر حال مجددا تماس گرفتی، چون موقع وسط بحث آقای عابدینی بود نمیتونستم اون موقع قطع کنم. خب آقای عابدینی، من فکر کنم سوال اول رو که ایشون اشاره کردن که ما اشاره میکنیم فقط به یه بخشی، در این بخش تا اونجا که من خاطرم میاد ما اصلا بحثمون اشاره به یک مقطعی خاصی از تاریخ فقط نکردیم، اشاره بداریم به شرایط زندان، نمیدونم پروپاگاندایی که میشه، تخریب میشه. ما راجع به قتل عام چیزی که بطور مشخص نگفتیم. جنایت در دهه 60 گفتیم، راجع به این پدیده جنایت و تخریبی که دقیقا هست و موضوع ما کاملا دقیقا. اصلا ما وارد این بحث دتالیه را جزئیات تاریخی هم در چه تاریخی کردن و نشدیم. دوم مسئله جنبش مهسا رو من در ابتدای برنامه اعلام کردم، گفتگو کردیم، اصلا یک نوع نگاه رادیو چکاوک رو گفتیم و بهش پرداختیم. بنابراین من فکر کنم که آقای سعید تونجی که به رادیو چکاوک برمیگرده، ما به این موضوع اینجوری نبوده. خب حالا شما آقای فلاحی و همچنین آقای عابدینی اگه شما پاسخی دارین میشنون آقای سعید.
2: خب من اگه اجازه بدید
0: ببخشید.
2: اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده همیشگی این رادیو جناب سعید گرامی. بله در رابطه با چون بحث واقعا بحث زندانه، مقصد بحث ما بحث اینه که میخوایم جنایات رژیم رو بیایم دستبندی کنیم تا امروز. خب اون دقیقا حق با شماست، ولی این برنامه همینطور که میدونید در رابطه با زندانه، در رابطه با مطالبی که در بیانیه زندانیان سیاسی در واقع گفته میشه و به خاطر همینه و الا میشه از زوایای مختلف به این مسئله اشاره کرد و بازم هم آقای حیدر به این مسئله اشاره کردن و من هم در ابتدای برنامه هم اشاره کردم که به سال آغاز و چهارمین سالگرد ژینای گرامی و اینکه عزیزان مثل گروه های کردمون برای فردا یک تقاضای اعتصاب سراسری کردن و وظیفه مونه، هرچی هم بگیم کم گفتیم و حتما هم بیشتر اشاره خواهیم کرد. من تمام.
1: آقای عابدینی شما بفرمایید که.
0: مرسی. من در رابطه با خانم
1: سریا
0: که همراه ما بودند، اینی که من گفتم که این رو تکرار بکنم که شرارت، جنایت، اینها ویژگی های ارثی نیستند که افراد در واقع کسب بکنن از طرف پدر و مادرشون، بلکه وقتی که شما در یک ساختار فکری، در یک بینش فکری، وقتی که ما در یک چارچوب ما و آنها فرم میگیریم، شکل میگیریم. وقتی که دیگران را از حالت هویت انسانی خودشون تخلیه میکنیم، خالی میکنیم، توی صحبتهای من به این مسئله اشاره شد. وقتی که انواع و اقسام نامها را استفاده میکنیم که هویت آنها را از بین ببریم، زمینه را از سنین پایین، وقتی که کسی در دوران بچگی در یک محیطی باشه، اونجا این آمادگی رو پیدا میکنه که دست به جنایت بزنه. من فکر کنم که در جلسه قبل اتفاقا روی این مسئله من اشاره کردم که وقتی که به یک کشور دیگه مثل ویتنام میخواستن حمله بکنن، در درجه اول ویتنامی ها را به عنوان یک مش حیوان، همونطوری که توتسی ها را به عنوان یک مش حشره، زمینه هاش از سالهای وقتی که شما تاریخ جنایت تو رواندا رو میخونی، میبینی که این اتفاق فقط در سال در دهه 90 صورت نگرفت. زمینه هاش از سال 1921 وقتی که بلژیکی ها به اون منطقه رفتن و اونجا برای توتسی ها یک سری شناسنامه های خاص به وجود آوردن و از انسان بودن و از متفاوت بودن زمینه ها رو به وجود آوردن و تبلیغات بسیار زیادی وجود داره. میگم اگر که روزی فرصت بود میشه به این نکات هم پرداخت. این چیزی هستش که گفتم تاکید بکنم روی این مسئله. ولی سوالات دیگه ای که داشتم، من فکر میکنم که هم در طول صحبتامون امروز و در برنامه های آینده بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم با توجه به زیغ وقت.
1: بله کم کم شما هم ساعت تقریبا 22-29 دقیقه یک ساعت نیم هستیم در خدمت شما آقای فلاحی. خب آقای عابدینی زاده، من یک سوال خیلی اینجوری بپرسم با توجه به مجموعه صحبتی که الان کردی که ذهن رو آماده میکنن، بسترسازی میکنن، فلان میکنن، برگردیم به یه مدار فلشبک بزنیم به دوران پهلوی و همچنین رژیم موجود، یعنی شاه و شیخ در واقع، چه سلطنتی مطلقه موروثی یا چه ولایت وقیه موروثی رو برگردیم بهش بپردازیم. در واقع در قسمتی از صحبتم هم گفتم که با ایجاد مثلا من و تو اینترنشنال، بعد پاکسازی تونل زمانی که شما گفتید، بیش از 15-16 سال بسترسازی کردن تا بخوان به اینجایی که الان هستن که بله با بمب بریم و تموم میشه و بقیه هم که فاسدن و غیر هستن. خب ما با واژه های متفاوتی از زمان شاه مثل نمیدونم مارکسیست اسلامی، بعد منافق، بعد خرابکار، بعد مرتد، بعد بغی و و غیره روبرو بودیم و هستیم. یعنی میخوام بگم که چطوری این مسئله شکل میگیره و این بسترزادی که شما در واقع توضیح دادید که ژنتیکی نیست، ولی قبل از اینکه ما تناب دار رو بکشیم بالا، ما تناب دار رو باید در ذهن ها بکاریم. با این واژه هایی که به اصطلاح من اشاره کردم، حتی این منطق به خانواده ها هم کشیده شده. میخوام بگم که امدار این مسئله هم که خیلی امروز ملموس هم هست توضیح بدید.
0: درسته. ببینید حکومت ها فقط با مخالفان خودشون که مقابله همینطوری نمی کنن که، بلکه باید برای مخالفان خودشون هم یک نامی به وجود بیاره و این نام ها هستش که اون بار سیاسی و عاطفی خاصی رو پیدا میکنه که پیش از اون که درباره عملکرد یک فرد ما سوال بکنیم، بر اساس اون برچسبی که بهش زده شده قضاوت میکنیم. شما به دوران محمد رضا شاه اشاره کردی، خب همون نمونه روشن و ملموسش اصطلاحی که ارتجاع سرخ و سیاه بود ازش استفاده کرد. خب شما ببینید سرخ عمدتاً به نیروهای چپ و کمونیست اشاره داشته و سیاه به مخالفان مذهبیش. خب مسئله جالب این قضیه اینجاست که وقتی دو جریان از نظر فکری و سیاسی تفاوت‌های بسیار جدی با هم دیگه دارن، اما در زبان رسمی حکومت اینها در یک قالب یک جبهه مخالف انقلاب شاه و ملت قرار می گیرن. خود شاه هم که یادمون هست در سخنرانی هایی که داشت بیشتر از این ترکیب استفاده می کرد. خب از نظر سیاسی یک فایده بسیار اساسی و مهمی داره. اینجا دیگه لازم نیست با هر جریان سیاسی بر اساس عقاید و مطالبات و عمل کردهاش باهاش برخورد کرد، بلکه تفاوت ها اینجا حذف میشه و یه تصویر بسیار ساده ساخته میشه. در یه طرف نظامی که خود را نماینده پیشرفت و نوسازی معرفی میکنه و از طرف دیگه مجموعه ای از نیروهای مرتجع که گویا همگی هم در برابر پیشرفت ایستادن. دیگه شما ببینید انسانهای بسیار توانمند، انسانهای بسیار پیشرو مترقی از جزنیها، پویانها، حنیف نژادها و و و بسیاری انسانهای دیگه که در زندانها اعدام میشن، ولی مرتجعین چیه؟ فضا و امکانات رشدشون به وجود میاد. بعد اینها وقتی که توضیح داده میشه اینها همه در یک ظرف گذاشته میشن. خب اینجاست دیگه، این سازوکار از این طریق راحت تر میتونستن باشون برخورد دادن. و چیزی که ما میبینیم بعد از انقلاب این سازوکار که از بین نرفت، درسته که رژیم ستمشاهی از بین میره، ولی ساختار فکری، زبان چیه در واقع عوض نشد، ولی به صورت میگم زبان عوض شد به نوعی اگر که بخوایم نگاه بکنیم، ولی با همراه با مفاهیم دینی و قضایی. تو این دوست ما اشاره کرد که در واقع شما جنایت های رژیم از سال 57 شروع شد، درست گفتن، البته اینطوره، وقتی که از واژه هایی مثل ضد انقلاب استفاده کردن، محارب ستمشاهی از بین میره، ولی ساختار فکری، زبان چیه در واقع عوض نشد، ولی به صورت میگم زبان عوض شد به نوعی اگر که بخوایم نگاه بکنیم، ولی با همراه با مفاهیم دینی و قضایی. تو این دوست ما اشاره کرد که در واقع شما جنایت های رژیم

فتنه‌گر، منافق، و در واقع هر کدوم از این در واقع کلماتی که استفاده کردن یه پیام ضمنی خاصی هم با خودش داشت. خب ببینین، وقتی که در مورد کردها در رابطه با جنبش ترکمن صحرا عنوان ضد انقلاب را استفاده کردن، یعنی شما صرفا یه منتقد حکومت نیستید، بلکه در برابر کل انقلاب قرار گرفتی. وقتی که از کلمه منافق استفاده میکنی، از نظر روانشناسی و روانشناختی اینو میبینیم که خیلی قوی تره، چون که منافق کسی میشه که ظاهرش با باطنش فرق داره. یعنی این که دشمنیه که ممکنه در کنار شما زندگی بکنه، ممکنه که در لابلای شرایط و محیط شما باشه، حتی ادعای مسلمان بودن هم بکنن، اما در درون دشمنه. خب اینجاست که اختلاف سیاسی تبدیل به یه فرهنگ سوءظن میشه، و این چیزی بود که آخوندها و شخص خمینی از این مسئله نهایت استفاده رو کرد که اون سوءظن‌ها را در جامعه به نوعی نهادینه بکنه. خب اینجا دیگه فقط یه سازمان سیاسی زیر نظر نیستش که، دوست، همکار، همسایه و حتی اعضای خانواده هم چیه؟ اینجا مشکوک میشن. یا اصطلاح محاربی که ازش استفاده کردن باز دوباره یه مرحله مهمتری رو پیدا میکنه. مسئله دیگه از قلمرو سیاست به قلمرو امر مقدس منتقل میشه. یعنی اینکه آقا فرد دیگه فقط مخالف حکومت نیست، بلکه داره با خدا در جنگ قرار میگیره و به این صورت معرفیش میکنه. نمونهش هم که الان اگر که من به این مسئله اشاره بکنم باز دوستمون اعتراض میکنه که چرا. شما ببینید خمینی در سال 67 وقتی که اون متن را آوردن، گفت که اعضا و هوادار مجاهدین با عنوان منافقین خائن توصیفشون کرد، معرفیشون کرد، و گفتش که کسانی که در زندان همچنین بر مواضع سیاسی خود هستن محارب هستن. یعنی شما ببینید یه ترکیبی از چندین بار منفی کلمات استفاده کرده که زمینه اون را آماده واسه از بین بردن و نابود کردنشون هستش. خب اینجا چیزی که برای ما خیلی مهم هست توی این بحث ما اینه که از چه سوال اینجا میشه، از چه کاری انجام داده به جای اینکه این مثلا مطرح بشه هنوز تو چه کسی هستی. اینجاست که تغییر، یعنی اینجا هویت سیاسی که به وجود میاره خودش به نوعی مجازات تبدیل میشه. و این منطق هم چیه؟ اینی که شما راجع به خانواده ها گفتید، توی خانواده ها هم دیگه هیچ مرزی را نمیدینه، نمیبینه، نمیشناسه. ما معمولا این تصور رو داریم که خانواده آخرین پناهگاه عاطفی انسانه. پدر پسر را به دلیل اینکه دوستش داره، خب پسرش دیگه. ولی اینجا وقتی ایدئولوژی هستش، وقتی اون دیدگاه ارتجاعی حاکم هست، هویت دیگری توی این رابطه ما میبینیم. اینجا دیگه فقط پسر من نیستش، بلکه کمونیسته، منافقه، ضد انقلاب، دشمنه. نمونش رو اگه یادتون باشه ملا حسنی امام جمعه ارومیه بود دیگه، با فرزندش رشید خب توی همین رابطه برخورد کرده دیگه. رشید به یک جریان مارکسیستی پیوسته بود و در اون فضای اون دوران هویت سیاسیش در برابر هویت خانوادگیش قرار گرفت دیگه. خب میبینیم که طرف در شناسایی و در این که اعدام بشه نقش خیلی اساسی داشته. و خود من یک جوون کمونیست را از همرزمای خودم را نجات دادم، ولی پدرش اومد معرفیش کرد و کوتاه مدت بعد اعدامش کردن. یعنی این چیزها مسائلی هستش که ما دردمون توی این زمینه ها خیلی زیاده، یعنی عمق این مسئله خیلی عمیقه. ایدئولوژی میتونه حتی سلسله مراتب عاطفی انسانها را چیه باز تعریف بکنه. اگر که داستان محمد محمدی گیلانی و فرزنداش را شنیده باشید، آقای رجوی در سال 88 بود فکر کنم توی یکی از این سخنرانی‌هاش گفتش که محمد مهدی و کاظم، دوتا از پسرای محمدی گیلانی که به مجاهدین پیوسته بودن، در همون در اوایل دهه 60 برای مسعود پیام میفرستن، میگن به دلیل نقشی که پدرشون در صدور احکام اعدام داشته اونها میخوان پدر را مجازات کنن، اما آقای رجوی با پیشنهاد اونها شدیداً مخالفت میکنه و حتی به اونها یادآوری میکنه که

0: این فرد با همه اون چه درباره نقش سیاسیش میگین پدر شماست. و اینجا به نظر من اتفاق بسیار مهمی میفته و اون بخش اخلاقی این داستانه که خیلی مهمه. یعنی در واقع میشد همون منطق دشمنسازی را معکوسش کرد و گفت چون او جنایتکار هستش و جنایتکار میدونیمش، پس هر اقدامی علیه او چیه؟ مجازه. ولی میبینیم که پاسخ آقای رجوی اینجا دقیقا در جهت عکسشه. یعنی مبارز سیاسی باید حد داشته باشه. این نکته را باید از این زاویه، چه موافق یا چه مخالف یک سازمان سیاسی باشیم، مستقل بدونیم و ما میتونیم در مورد عمل کرده هر جریان نظرهای مختلفی رو داشته باشیم. اما در این حال وقتی که این تصمیم مشخص رو من میبینم، این تصمیم رو حامل یک اصل اخلاقی قابل تحمله برای من. اینکه دشمن بودن یک فرد به خودی خود مجوز هر نوع رفتاری رو با او ایجاد نمیکنه و این همون مرزیه که میان عدالت و انتقال ما باید داشته باشیم. عدالت میگه اگر کسی مسئول قتل یا شکنجه است، باید شواهد جمع بشه، محاکمه بشه، حق دفاع داشته باشه و اینکه جرمش هم ثابت بشه و بر اساس اون قانون پاسخگو باشه. خب وقتی که ما از انتقام صحبت میکنیم، اینجا یک سری صحبت هم در رابطه با سوالی بود که خانم سریا کردن اینها. ببینید ما وقتی که از انتقام صحبت میکنیم میگه میدونیم چه کسی هست، خب همین کافیه. و این یه تفاوت بسیار اساسیه، چون جنبشی که برای مقابله با ظلم اصل مسئولیت فردی، دادرسی و محدودیت اخلاقی را کنار بگذاره، ممکنه ناخواسته بخشی از همون فرهنگی را که باز تولید کننده استبداد هستش را که خودش داره با آن مبارزه میکنه رو تولید بکنه. و این خیلی نکته خیلی مهمی هستش که اینجا ما باید این رو در نظر بگیریم توی جریان داستان خانواده ها که هستش. خب طبیعتا اینجا از دایره همدلی نباید خارج بکنیم و این نکته ای که خیلی مهم هستش که ما این مسئله رو در نظر داشته باشیم که ما میتونیم کسی رو به شدت محکوم بکنیم، حتی او رو مسئول جنایت بدونیم، اما باز هم اجازه ندیم نفرت جای قانون و انتقام جای عدالت رو بگیره. این چیزیه که من فکر میکنم خیلی مهمه بهش توجه داشته باشیم.
1: آقای فلاحی، نکته چیزی هست که ما کلان 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما اگه نکته داری بگین که من برم.
2: نه ممنون، نه نکته ندارم،
1: سوال پایانی مو داشته باشم. خب ما در واقع بحث رو زیاد کردیم، البته قابل بحثه، ممکنه سوالای زیادی دیگه هم باشه، اما از این موضوع به اصطلاح که این شیطان سازی هست، این اقتدارگرایی هست، این بستر سازی برای همه جنایت، یعنی قبل از اینکه اعدام بشه بستر سازی میکنن، اینقدر مرگ بر منافق مسلح گفتن که چی تا جامعه را آمده کردن که اون جنایات شروع. یا آقای سعید اشاره کردن که ما بارها گفتیم، چون اینجا امشب بحث ما این نبود که ما به یک موضوع خاص فقط از زاویه کلی داشتیم بحث میکردیم، همون فردایی که انقلاب شد خب بعد یه بسترسازی فرهنگی برای کردا میشد دیگه، یا گنبد و کابوس اینا، یه بسترسازی ضد انقلاب اومده فلان کرده، بروید لشکر و میهن و فلان و تجزیه و الاخر تا بتونه اون جنایت ها رو مرتکب بشه و امروز هم هست. خب در گفتگو به این نتیجه رسیدیم آقای آبدینی که این موضوع مختص دیکتاتورها نیست، ما در اپوزیسیون هم به اصطلاح اپوزیسیون نه به عنوان آلترناتیو، به عنوان مخالف هستن در خارج کشور، چون وقتی صحبت از اپوزیسیون میکنیم یه تشابهی یا تداعی میشه که ما صحبت از یک آلترناتیو یک راحت، نه من مخالف میتونم هر چی باشم، مخالفم، اپوزیسیونم،
0: پوزیسیون نیروی سیاسی،
1: آره یک. خب در بخشی از این مخالفین نظامم چنین فرهنگی هست، چنین ادبیاتی هست. سوال من اینه که چطوری ما باید برخورد بکنیم که برای فردا باستولید نشه این موضوع، چون ما یک مشکلی داشتیم که وقتی که شاه رو سرنگون کردیم در واقع اون مطلقه بود، سرکوب بود، ساواک داشت، شکنده داشت، ناخون میکشید، حلق‌آویز میکرد، قاپونی میزد، بعد نمیدونم میسوزوند، شلاق میزد، اعدام کرد و الی آخر. اصلا در بود سیاسی و در بود اقتصادی هم که خب حاشیه نشینی شهرها جای خود دارد. خب دیدیم که خمینی اومد باز تولید کرد، یعنی در ساواک پیچیده در این سیستم جنایت رو با همون امکانات، با همون چه بلاز انسانی، چه بلاز نیروی، چه بلاز تجربیاتی که داشتن
0: ادامه دادن
1: که خودشون هم میگن که مثلا ما در دستگیری سعادتی نقش داشتیم، در فلانجا نقش داشتیم و و و و. امروز هم که در واقع همپیمانه ما چجوری از این باز تولید این گونه به اصطلاح تولید جلوگیری بکنیم که مردم ما دوباره دوچار نشن، چون هر نسلی میاد یه فداکاری میکنه و میدونیم که اگر در زمان شاه مثلا تا اونجا که من خاطرمه 6-7 هزار زندانی سیاسی بوده، خمینی در عرض یه روز دستگیر میکنه. اگر 50 اعدام 60 اعدام یا 100 اعدام بوده، خمینی در همون فاز سیاسی این مرز رو رد کرد. چه کار باید بکنیم؟ چه بستری باید ایجاد کنیم؟ با چی باید درگیر بشیم که این باز تولید دیگه تکرار نشه؟ چون جامعه ما قبل از هر چی به یک گذار فرهنگ آزادی‌خواهی دموکراتیک نیاز داره که بازگشت به موروثی یا ولایی نکنه. درست. این آخرین سوال منه. ما کلا رو هم وقت داریم تا پایان برنامه جانم.
0: باشه، من سعی میکنم که سریع به این سوال شما پاسخ بدم. ببینید، همونطور که در جلسه قبلم به این مسئله من اشاره کردم که در بیش از 120 سال گذشته تلاش زیاد بوده. وقتی که مظفرالدین شاه قانون مشروطیت رو امضا میکنه، ولی ما هنوز قوانین مشروطیت رو نتونستیم اجرا بکنیم، چون که درسته که در 120 سال پیش این مشروطیت امضا شد، ولی ما این رو در ذهن خودمون، در مغز خودمون امضا نکردیم و این چیزی هستش که از اونجا ما باید شروع بکنیم. خب مهمترین پاسخی که اینجا در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید اینه که هیچ نیروی سیاسی صرفاً به دلیل اینکه با دیکتاتوری داره مبارزه میکنه خود به خود دموکراتیک نمیشه. اینو در عمل باید نشون بده. اپوزیسیون بودن دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید یه موقعیت سیاسیه، نه گواه شخصیت دموکراتیک. و اینه که ما دیدیم در این سالها جریانهایی که ادعای اپوزیسیون بودن را میکنن چه عملکردهایی، چه رفتارهایی را داشتن و دارن. یک نیروی سیاسی خب البته میتونه ادعا بکنه سالها بر علیه سرکوب مبارزه کرده، ولی چیزی که مهمه چگونه در درون خودش این ویژگی تحمل مخالفت را به وجود آورده، چگونه در رابطه با منتقد برخورد کرده، آیا رهبرش را فراتر از نقد میبینه، اگر برای رسیدن به هدف هر وسیله‌ای را مجاز بشماره. ببینید، من با آقای رجوی اشاره کردم دیگه. خب اینجا اگر که آقای رجوی برای رسیدن به هدفش به اون دو فرزند میگفتش که برید این کار رو بکنید، از نظر اخلاقی آقای رجوی در چه جایگاهی بود؟ ما میبینیم که جریان‌هایی دست به هنوز به قدرت نرسیدن در تکرار میکنن که اگر که ما به قدرت برسیم همه شما رو نابود میکنیم. خب این نشانه، هر چقدر که از آزادی صحبت بکنی، هر چقدر که از مبارزه صحبت بکنی، ولی وقتی که الان در چنین شرایطی هستی، در واقع خودت بخشی از همون فرهنگی را باز تولید میکنی که ادعا میکنی با اون مخالفه. پس یک نیروی آزادی خواه از در واقع وقتی که بخوایم بگیم که از یک منطق اقتدارگرایی دوری بکنه، فقط نیت خوب نیستش، بلکه عملکردش از محدودیت‌هایی که این نیرو میتونه آگاهانه برای خودش به وجود بیاره. من وقتی میگم من آزادی خواه هستم، پس بنابراین این را در واقع در عمل هم چیه باید نشون بدم. چون من بگم که من حق دارم، پس به این معنا نیستش که هر کاری حق منه. خب این یه تفاوت بسیار مهمه دیگه. میبینید در یک فرهنگ اقتدارگرا معمولا تصور میشه که اگر هدف مقدس باشه، خب وسیله اهمیت ثانوی داره دیگه. ما برای نجات کشورمون، برای اینکه انقلاب شیر و خورشید پیروز بشه، پس بنابراین ما حاضر هستیم که فرزندانمون بمبارون بشه، زیر ساختان نابود بشه و اینجا بگیم که دشمن باید شکست بخوره. اینجاست که اون اصول اخلاقی، اصولی که در واقع ما میگیم که برای رسیدن به هدف به هر چیزی نباید متوسل شد، این باید حذف بشه. اگر که یه سازمان برای رسیدن به اصطلاح به آزادی به دروغ متوسل بشه و عادت، این عادت میشه، خب چه زمینه هستش که وقتی پیروز شد این در واقع یه بخشی در وجودش نباشه و تکرارش نکنه؟ وقتی که در به اصطلاح این دوران مبارزه در صدد حذف منتقدین هستش، خب چه دلیل، چه ضمانتی هستش که وقتی که در قدرت هستش مخالفی را از بین نبره؟ وقتی که پاسخگو نیستش، وقتی که هر سؤالی، هر چیزی مطرح میشه با تهدید، با شانتاج و با رفتارهای بسیار لومپانیسم برخورد میشه، خب اینجاست که نشون دهنده اینه که چنین وضعیتی نیست. خب یه نکته دیگه ای که توی این راستا من مایلم بهش اشاره بکنم، وقتی که ما تحمل تکثر را نداشته باشیم، وقتی دموکراسی فقط این نیست که من اجازه داشته باشم حرف بزنم، خب اینجاست که من بگم که من هر کاری دلم خواست میکنم، هر چقدر که دوست دارم صحبت میکنم، ولی کسی حق نداره سازمان داشته باشه، حق نداره روزنامه داشته باشه، نامزد انتخابی بشه، انتخابات بشه. خب طبیعتا اینجاست که میبینیم که افراد از دید چنین جریانی از یه حقوق برابر برخوردار نیستن و اینجاست که این پذیرش دموکراسی یعنی این که پذیرش نیروی مخالف، این آمادگی رو فرد باید داشته باشه. اینجا وقتی که یک نیروی دموکراتیک بیاد بگه که ببین من با تو به شدت مخالفم، اما حق وجود سیاسی تو رو به رسمیت میشناسم، این در واقع یه جمله، یکی از ساده ترین تعریف های فرهنگ دموکراتیکه. آیا ما این را داریم؟ آیا ما این زمینه این را داریم؟ اگر که عضو یک جریانی نتونه رهبرش رو انتقاد بکنه و اونجاست که یک جریان نتونه زمینه های انتقاد درونی رو به وجود بیاره، خب این یک بحث هستش که یک جریان یا یک سازمان دموکراتیک از اختلافات درونی ترس دارد و اجازه نمیده رشد بکنه. و جامعه فردا، وقتی که ما از صحبت از جامعه دموکراتیک میکنیم، لازمه این را داره که این فضا وجود داشته باشه. توی دستگاهی که من با آشنا شدم، با جریان شورای ملی مقاومت یا جریان مجاهدین، از کلمه مسئول صحبت میکنه و مسئولیت. به نظر من اینجا وقتی که شما از کلمه مسئول و مسئولیت صحبت میکنی، یعنی شما در هر جایگاهی که هستی مسئول هستی و این چیزیه که جریانها و احزاب دیگه ایرانی باید چنین تفکری رو در خودشون نهادینه بکنن که همه وظیفه‌شون باشه مسئول باشن، که پاسخگو باشن. وقتی که شما شهردار میشی، وقتی که شما نماینده میشی، مسئول عملکردهای خودت باشی. و اینجاست که ما وقتی که میخوایم یک جامعه دموکراتیک را بسازیم، در واقع زبانش هم چیه، ما باید درش رشد بدیم. و وقتی که ما با مخالفانمون، با تحقیر، با تصاویر خشونت آمیز، با تمسخر، توهین، تهدید خانواده و درگیر و افشا کردن مسائل زندگی خصوصی اونها برخورد میکنیم، اینجا در واقع فرهنگ سیاسی رو برای حذف دیگرون به راحتی نهادینه میکنیم، آماده سازی میکنیم. و این چیزیه که خب متاسفانه توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم. پس بنابراین در وقتی که ما در یک کشور آزاد، من امروز یک موردی رو دیدم، یه عکسی رو دیدم، توی اون عکس یک خانومی که به اصطلاح طبق اون چیزی که نوشته جامعه شناس هستش، تحصیل کرده غرب هم هستش، یه عکسی گذاشته و یک تعدادی که عکس‌های پشت اینها مجاهد هستند، کمونیست هستند و با دیدگاه اینها را آماده واسه کشدار داره پخش میکنه. حالا من برای من خیلی عجیبه که چگونه فیسبوک چنین چیزی را اجازه داده که پخش بکنه، ولی به هر حال این افراد این کار. خب این نشون دهنده اینه که وقتی که کسانی که این سیستم فکری را تایید میکنن چگونه این آمادگی را دارن که در آینده زمینه‌های عدالت اجتماعی، زمینه برابری، زمینه دموکراسی رو به وجود بیاره. یک چیزی که اینجا من میخواستم مطرحش بکنم چون یه سوالیه که خیلی ها میکنن، میخوام اینو بگم که ممکنه که ما از دیکتاتوری مهاجرت کرده باشیم، اما وقتی که دیکتاتوری هنوز در شیوه فکر ما، در شیوه زیستی ما وجود داشته باشه، ما همچنان اون سبک فکری را حفظ کردیم و این چیزی هستش که ما در واقع باید با این سیستم فکری برخورد بکنیم و بتونیم زمینه ساز آینده‌ای باشیم که افراد، جریان‌ها بتونن در یک فضایی بدون ترس، بدون احساس حذف شدن حرف خودشون رو بزنن، سازمان داشته باشن، روزنامه داشته باشن و بتونن از نه تنها از رهبرانشون و از دیگرون، بلکه کل ساختاری که وجود داره را زیر علامت سوال ببرن. و این چیزیه که اگر که این زمینه های یک جامعه دموکراتیک وجود نداشته باشه، طبیعتاً باز دو مرتبه چیزی که شما اشاره کردید، باز خمینی تکرار میشه، باز اون حکومت قانونی که ما از 120 سال پیش در جست و جوش هستیم به وجود نمیاد. پس آزمون یک نیروی دموکراتیک رو باید اینطوری دید که چه افراد، این قرار نیستش که چگونه با دوستاش رفتار میکنه. آزمون واقعی اینه که اگر که روزی به قدرت رسید، با مخالفین که از او بیزار هستند چگونه رفتار خواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم. ممنون آقای فلاحی. ما 3 دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم. 2 دقیقه مال شما، 1 دقیقه اون مال من. برنامه رو ببندم که از شما خداحافظی کنم. بفرمایید اگر نکته ای شما دارید بفرمایید، چون پیام دادید وقت میخواید.
2: بله
1: نمیدونم الان
2: خیلی من فقط به تایتل اشاره میکنم، سریع میگذرم. مطالبی که نوشته بودم خب برای مسائل مهمی اشاره شد که جا داشت، که ولی اینا رو فقط تایتل اشاره میکنم. زندان زاهدان، انتقال مخفیانه حدود 30 زندانی سیاسی از تهران. پرونده آتش سوزی زندان دستگرد اصفهان وارد مرحله حساس شده که سعی میکنم هفته دیگه بهش بپردازم. فراخوان اعتصاب عمومی در سالگرد جینا امینی که اشاره شد، در چنین فضای ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران با انتشار فراخوان مشترک روز 25 شهریور را همزمان با 4 سالگرد قتل عام جینا امینی روز اعتصاب عمومی اعلام کرده. فاکتور میگیرم. بعد عرض کنم که میایم اینجا و به اصطلاح آنچه بود که پدر به اصطلاح زنده یاد جینا گفته بود، آقای امجد امینی، که گفته بود ما یک دختر داشتیم و او را اما گرفتیم. او از رنجی گفته که زمان قادر به محو کردن آن نیست. رنج پدر و مادری که هر روز با فقدان فرزند زندگی میکند. ایشون تاکید کرده مهر مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنان آورده و دادخواهی برای روشن شدن حقیقت همچنان ادامه دارد. و بیست مجبورم بپرم. و همچنین که گفتیم ادامه تخریب آثار مرتبط با اعدام های دهه 60 و قتل عام که از جمله زندان گوهردشت رو که اشاره کردید و به اصطلاح خارج بود، ولی مسئولیت آمریکا در حمله به مجلس عروسی در کوهستک بود که به اضافه 2-3 دیگه در واقع این حقیقت به اصطلاح شورای حقیقت یا در واقع این رو تایید کرده. من اینجا وقت رو میدم به شما دیگه.
1: خب اجازه بدید دکتر یادآوری کنم به همه بینندگان و شنوندگان که ما در صدای چکاوک وقتی به جنایت و شقاوت علیه بشریت میپردازیم، برای ما هیچ فرقی نمیکنه که از فردای گنبد در کردستان بود یا در گنبد بود و در کوههای بوجنورد چهار فدایی بود و شقاوت‌هایی که رژیم برای استقرار خودش حتی در جنگ مرتکب شد. جنایت جنایت است. این رو ما محکوم می‌کنیم و امشب ما به طور خاص به این موضوع نمی‌پرداختیم. بحث ما خیلی متفاوت بود. ما هیچ انسانی را که به دست فاشیست مذهبی به صورت جنایتکارانه به شهادت رسیده رو نفی نکردیم، نمی‌کنیم و نادیده نمی‌گیریم، بلکه این وظیفه اخلاقی ماست، همچی که در گفتگو هم آقای آبدینی هم بارها بهش اشاره کرده. خب این بحث ماست. تشکر از دوستانی که تماس گرفتن. من از این بابتم پوزش می‌خوام. بعد این واس آپ من مرتب دینگل دلونگ می صدا می‌کرد که من مجبور بودم بعضی وقتا حواسم متمرکز نباشه. از آقای آبدینی و آقای فلاحی تشکر می‌کنم که